He's a landlord, nigga. Hey, yo, Devon. It's for you, son. Check it.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
10: Boda, dakika moja nakuja.
11: Kumbe mume wangu.
12: Surprise!
11: Umenunua pikipiki?
12: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
11: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
12: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
11: Mbona mapema?
12: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
11: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
12: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
11: Umejuaje?
12: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
11: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
12: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
13: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
16: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9-10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9-10 sasa.
17: Moto juu ya moto.
18: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
19: Wow.
18: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
20: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
21: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
20: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
21: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
20: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
21: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
6: tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
14: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
19: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
22: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
23: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
19: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
23: Wakiniona wana

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
4: Moto juu ya moto. Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
5: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima. Ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
6: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
5: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
6: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.

0: ila Yesu nimekunyoshea mikono, anaitwa Henry Kimruma. Dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Karibu sana kama unaungana na mimi. Ni wasawa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9. Tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ila Yesu nimekunyoshea mikono, matendo yako yanatisha. Leo ni Jumapili nyingine tena ambayo tunakutana hapa, na nikwambie kwamba ni agizo kutoka mbinguni na ni agizo kutoka kwa Mungu kwamba tusiache kukusanyika, maana kukusanyika ni tabia njema na ni ishara kuwa sisi ni watiifu kwenye eneo ama kwenye neno la Mungu. Naomba nikukumbushe kwamba ni agizo kutoka kwa Mungu kwamba tusiache kukusanyika, maana kukusanyika ni tabia njema kabisa na ni ishara kuwa sisi ni watiifu kwenye neno la Mungu. Hapo vipi? Maana maandiko yanasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Somo hili lipo Waebrania 10:25. Tunapokusanyika tunapata wasaa mzuri wa kujengana kila mtu na mwenzake, kwa sababu Mungu anatuhudumia kila mmoja wetu. Na ukumbuke tunapokuwa na muda binafsi na Mungu kwa neno, basi tafakari, maombi na maono mbalimbali yanakuwepo. Hivyo sasa tukikusanyika pamoja kanisani, kila mtu sasa anatoa alicho nacho na pia anapokea kutoka kwa wenzake. Hivyo tunajengana.
1: Inua tena sauti yako.
0: Tunajengana.
1: Inua sauti yako.
0: Sasa pia maandiko yanasema, basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja? Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kwa hiyo usijitetee, nenda kanisani, usijitetee. Inuka, oga, si una nao, nenda kanisani. Leo ni sabato, kumbuke siku ya sabato itakaa.

Hapo nilikuwa na kujuza kwamba inabidi uende kanisani. Kwa nini tunaenda kanisani? Wahamisha milima, wapasua, kwa sababu tunapata wasaa wa kuomba pamoja na hata kukubaliana kuomba kwa ajili ya jambo fulani kwa pamoja. Tunaweza kusema kuwa tunaunganisha nguvu na mtazamo wetu kiroho ili kuleta mabadiliko fulani ambayo pengine mmoja wetu peke yake asingeweza kufanya. Nikupe mfano mmoja mdogo sana. Wakati Petro alipokwenda gerezani ama alipowekwa gerezani, kanisa liliungana pamoja na kuomba na kumfanya malaika akamtoe gerezani Petro. Kwa sababu tunapewa nguvu ya kuomba pamoja. Maandiko yanasema tena, nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yenu aliye mbinguni. Tumepewa power. Tumepewa power. Yes. Inuka, nenda kaabudu, nenda kasali ndugu yangu. Hakuna sababu nyingine ya kujitetea. Leo hii sio siku ya kwenda kufua nguo. So leo asubuhi umetoa nguo nyingi. Kobisa na mafua leo. Leo ndo unafanya usafi leo. Yaani Jumapili ndo unafanya usafi, yani nyumba nzima. Acha kujitetea wewe. Nenda kanisani. Unaweza kuna kaa na mshirikina afu ujui. Yaani wewe mke amejiandaa na watoto, wewe baba leo ndo upo busy. Au unakuta mume na watoto wamejiandaa kwenda kanisani, mama ndo uko busy. Yaani umetoa vyombo vyote, si unatoa tandu sijui. Nendeni badani. Ibada njema inaanzia nyumbani alafu mnenda kanisani. Hey! Acha visingizio. Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 10 2026 nikwambie kwamba tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Facebook andika New FM Radio 88.9. Instagram andika New FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Leo ni kwa mradhi sana kutokana na sababu ambazo nje ya uwezo wangu. Chelewa kidogo kuanza kipindi. Nimekunyoshea mikono. Anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, amina. Wadau wa Radio Nuru FM tuwai kanisani, asante Odilia Kibiki kutoka Isaka Lilo, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa unimsha salama mimi na familia yangu, asante sana. Na watakia Jumapili njema wadau wote, ujumbe wa mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ya watu tukisika milele daima. Asante Faidha Mwangwa kutoka Semtima A. Jumapili njema kwa wana Yanga wote. Edele Kidumale kutoka Ikongomi Ikongosi, ujumbe wa kanisani. Jumapili njema kwa kazi wote wa hambi ngeto, ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Naitwa Kigula Mia Michael, napatikana Iringa Tanzania. Asante Mungu kwa kuiona siku ya leo. Asante Mungu kwa kuiona siku ya leo. Tena nasema asante, sio kazi rahisi. Jumapili njema kwa Feo Cherry, Teddy Lunyungu, Wasa Jordan Mkupala, Elia Kidime, Angel Sinde, Jelosi Kasaduka, Cecilia Sylvester na mzee wa haki sawa kule ya Limba. Naitwa mtu wa Loki Mkuguru kama maeneo ya Kungwe. Wasa Jumapili njema kwa Michael Kalolo, Sijali Kalolo, Jema ka Kibasa akiwa Ikonongo, wanangu wote watatu, Moses Gideon Isaya Kalolo, mwisho uko wa Kalolo Mlawa Mgoba Kibasa, ujumbe sawa sadaka na Biblia. Asante pia Doto Kalolo kutoka Kitaya wa mtaa wa Kiufu bila kanisani. Asante Isidori Nilas kutoka polipo. Kucha Erasto Pimbala kutoka hapo liwa sajima pili njema kwa wafuata wa Jiradi Furuge, Rose Gugami, Justin Nyagani, Abisai Kiondo, Efraim Mutua, Remija Mungamba, Pasco Mnifuna, Felix Mungwanta, Rimi Njolunyali, Dennis Imiala, Christopher Mkani Nkole, Ezekiel Myula, Ruben Mademwe, Michael Mponzi, Juliana Tinda na Stella Mgwamwinde. Bwana Yesu asifiwe, mpendo Maenge, na jiandaa kwenda ibadani. Nisikilize na ule wimbo wa Simba wa Yuda na Unguruma, matukio ya Kapande. Bwana Mazengo, kaka paroko, waende kanisani baadaye sana.
Natakia jumapili njema wasikilizaji wote wa Sawa Kuabudu na FM, tuwe pamoja injili na tujenga sana. Asante Geoffrey Spavange kutoka Kitelewasi. 2026 natoboa jumapili njema kwa Kiani Semba ile Sombara Zulimaenge Stella Mgomwende Nyagboy Jordan Mkopala Dennis Miala kutoka Maragosi.

0: Kama unanena kwa ruga, nena kwa ruga dakika chache, hatuwezi kuacha ilo wingu. Rananando kesko frepeketa bayanta. Shale zuva mi akadenizo veteva. Yani nene koreba alasko vetieve. Komno. Kono Yesu mkono. Kono. Mama anasudia mkono wako. Na sisi tunatembea kwenye neema ya mkono wako. Tunapita umomo kama mkono ulimbeba. Paka kufika hapo ndo naumbeba. Na sisi e Mungu kizazi cha vijana tunaokuja, Mungu tunabebwa, hatuchukui pattern nyingine. Tunaamua tutembelewe huo mkono. Mkono uliowasaidia wazazi wetu, waliotutangulia, kateke fede. Tunapokea, tunapokea, tunapokea, tunapokea, tunapokea, tunapokea.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: arobaini ijayo mkono utanibeba
1: utanibeba
0: miaka 50 ijayo.

0: fedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. He, nye, tuilumba Yas.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Mume wangu,
5: surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga.

0: I say, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
0: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
4: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

FM. Twende kanisani na mke wangu kipenzi Kalista Ngao, babangu mdogo Ojones Kapande, mamangu mdogo Mikolina Mgumba, William Kitosi, Majeshi Kasege, Taudosi Mwikeve, Lazaro Mgumba. Ujumbe tuwashukuru Mungu ni mwaminifu, tumeamka salama. Asante Matokeo Kapande kutoka Mlandege, anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Kaka anawatakia ibada njema. Oscar Kivamba, Macho Kivamba, pamoja na Mary Milanzi, John Milanzi na mama Hawa kutoka Itimbo. Jumapili njema kwa Zidadi Damba, Hekima Damba, Prosper Mduda, Fredi Ngimba, Raymond Msemwa, Kadenge Msola. Ujumbe lilokuwa ni upendo. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka hapo lipo, umeandika jumbe nyingi kweli kweli. Victor Chavalgino kutoka Kitwiru, asante sana, nasema kusali ni wajibu. Lakini nasema Jumapili njema kwa Zidadi Damba, Hekima Damba, Prosper Mduda amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa Zidadi amerudia ujumbe wake. Waamke waende kanisani wafuatao mzee Gaspar Mdem, Mbwilo Mafonex, wakina Nyakunga wote. Ujumbe, tusipende kutumia siku ya kuabudu kama siku ya kufanya usafi majumbani kwetu. Naitwa Jafet Nyakunga kutoka Mafinga Luganga. Jumapili njema kwa Judy Kitosi, Dixon Kitosi, Sanya Ngulugulu, Kisogole Mtati, Majolino Mtati. Ujumbe, kumshukuru Mungu kwa kila jambo ni mimi Alois Ngulugulu kutoka polipo. Asante Mungu kwa kunipa nafasi nyingine tena ya kuishi. Nawatakia Jumapili njema mwanangu mpendwa Michael Mchema na mama angu kipenzi Pauline na Francis. Ujumbe, Mungu kwanza ndo kila kitu. Patrick Magongo kutoka Mafinga anasema Jumapili njema kwa Poma Duka, Mian Lubida, Daudi Nyakunga wote wakiwa mtaa wa Mgodi. Sante waende kanisani. Aidan Fidege, Viki Balama na Zidadi Mkongomasi. Anaitwa Priska Magoyo kutoka Ilula Mtu wa ujumbe wa sau Biblia na sadaka.

48 dakika tangu saa 1 kamili asubuhi.

0: Ndugu yangu habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Nzima kabisa.
1: Jema kabisa kabisa, namshukuru Mungu.
0: Tuliachana hapa Jumapili iliyopita
1: eh?
0: Tuliachana Jumapili iliyopita. Sijajua wiki yako kwanza imekaaje kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa mpaka Jumamosi siku ya jana.
1: Kiukweli na kila sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa sababu sio kwa akili zangu. Kuna wengi ambao this week walitamani kufanya vitu vingi sana. Walitamani hata wafike siku ya leo lakini wameshindwa. Lakini mimi nimefika hata nina pumzi na kila sababu ya kumshukuru Mungu.
0: Hakika. Karibu sana.
1: Asante.
0: Mimi naitwa Zori.
1: Mimi naitwa Misabi. Halo, umeanzia mbali.
0: Yeah, nimeanzia mbali sana. Inawezekana asubuhi ya leo umeamka na sisi na unatusikiliza kupitia 88.9 popote pale ulipo, utaruhusu hapa simu na Happy atapokea simu kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Waamshe watu kadha wa kadha, wakumbushe kwamba leo ni siku ya Jumapili.
1: Waende kanisani.
0: Yeah, waende kanisani, na watu ambao wanatakiwa kwenda ibadani ni watu watano. Kwa hiyo tutakuwa kama dakika 10 hivi za kuweza kuwakumbusha watu kwamba waende wapi?
1: Kanisani.
0: Waende kanisani. Sio bwana. Anaitwa Snatchy, wimbo unaitwa You Are Good Ulungire. Hii lugha pia ni Kizulu. You are good, wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. You are good and we praise your name. Asante Musa Babas kutoka Ilula hapo, unasema tuko pamoja brother. Asante sana. Na unawatakia Jumapili njema Raymond Nyovela, mama Mage Sikilo, mzee Sadi Msola, Adili Kaimbi, Method Kipemba, Timson Dunda, bila kumsahau kaka Patro Di Changula. Ujumbe, tukumbuke siku ya kumwabudu Mungu. Na tukayaache kufanya yasiyompendeza. Asante pia dadangu Kalisa Ngao kutoka hapo ulipo, nasema Jumapili njema kwa mme wangu kipenzi Matokeo Kapande, shangazi zangu Fatuma Kapande, Maktidis Kapande, Aurelia Mposiwa, Rachel Mkaninkole. Ujumbe, Mungu mengine baadaye. Asante Kalisa Ngao. Jumapili njema kwa Patro Di Changula, Bariki Mengele, Yeshuf ya Josephat Mgata, Festo Mgata, Ali Mtati Mtandi na baba Dennis Ngolo. Naitwa Musa Uhagile. Siabonga. Ujumbe wa mwisho unasema Jumapili njema kwa Zori na wasikilizaji wote wa Nuru FM, nawapenda sana. Naitwa mama Adrian kutoka Kiodombi pale. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Amina. Asante mama Adrian.

Asante Michael Falema kutoka Iringa, unasema kwamba sio Iringa ni Ilula, anasema Jumapili njema kwa Leve Miinga, Adidas Kilave, Ibra Vumbi la kazi, Justin Mnyagani, Gerard Fluge na Umiza Kionza, Umivu Kionza. Ujumbe wa ibadani. Vita aka Chali kutoka Ugute Salavano anasema Jumapili njema kwa watu wawili tu. Wa kwanza Nyaga Boy, wa pili Joseph Machupa. M sema siya bonga, siya bonga.

0: semanao.
1: Hello.
2: Habari za studio ndugu zangu.
1: Ni salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa baba Zifundi Kinyozi Mnyakumoga Makwili Mata kutoka Ilula na Kilombo.
1: Musa baba zi. Una waamsha watu nani na nani?
2: Natumaini dada yapi uko poa kabisa.
1: Ya, namshukuru Mungu mimi niko salama kabisa.
2: Nashukuru sana.
1: Unamwamsha?
2: Ndio, niwaamshe watu wafuatao. Bwana, kwanza iende kwa Ezekia Maduga, wa pili iende kwa Sadi Msola, mzee wangu huyu kabisa. Wa tatu iende kwa Kakaida Nifidege, wa nne Pastor Kishengula, na wa tano na wa mwisho kabisa iende kwa Mama Mage Sikio, yuko mgawani na saizi yuko ananisikia.
1: Asante sana Musa Babas.
2: Dada Epi hapo studio. Naomba nisaini auti, niwatakie utumishi mema hapo studio. Mwe na Jumapili njema.
1: Kwako pia, asante sana.

0: Halo.
1: Halo.
0: Eh, unapiga simu kutoka hapo na unaitwa nani?
1: Ni bwana hii sauti ya Chelsea na bwana kutoka Isaravan.
0: Kutoka Isaravan.
1: Ndio.
0: Mbona umepoa sana?
1: Niko poa ndugu yangu, niko poa Jumapili tena saa 2.
0: Ah, watu watatu waamshie waende kanisani.
1: Bwana mtu wa kwanza ni Zakayo Mdemo kwa hapa Ugute. Bwana mtu wa pili ni Amos Chorodi akiwa hapa Ugute. Bila kumsahau mke wangu anaitwa Shiva Kalinga akiwa hapa Ugute.
0: Asante sana.
1: Bwana wae kanisani.
0: Sawa, wae kanisani.
1: Yeah.
0: Aya.

0: Allô, kwenye line ya simu.
1: Asante sana dadangu mpendwa, dada Happy. Pole na majukumu ya dunia hii.
0: Asante sana kwa faida ya msikilizaji. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hii ni sauti ya makamu mwenyekiti wa The New Manyarukuru Salaam Club, si mwingine ni Matokeo Mwana Kapande aka mkuu wa mkoa Yasi.
0: Mwakapande, waamshe watu watatu waweze kwenda ibadani au.
1: Bwana, nashukuru sana. Bwana, kwanza kabisa ngoja niende kwa shemeji yangu kipenzi kabisa wa roho yangu, anaitwa Azori mwana wa Orema.
0: Mwana wa Orema.
1: Namwambia tu kwa pamoja na nitakie Jumapili njema. Bwana, mbili ngoja ziende kwa dada yake kipenzi kabisa, si mwingine anaitwa Karista Ngao. Namwambia mama, hebu jiandae twende ibadani. Bwana, tatu namkuta mzee wangu kipenzi kabisa anaitwa Augenus Kapande, ukifika nyumbani kwake. Yeye miti yake ni ya matunda tumpela. Apapai. Na vitu vingine utavipata pale. Najua yuko na mamangu mdogo Mikori na mgungo mgumba ametune kilicho bora cha Nuru FM, naambia Jumapili njema.
0: Asante sana.
1: Bwana, namkuta wa mwisho. Bwana, si mwingine ni mamangu kipenzi kabisa, ni mamangu mkubwa huyu. Anaitwa Jonisi Aduma, yuko Mseke pale. Awasalimie wote na shangazi zangu hapo kina Fatuma Kapande na Matidis Kapande. Ujumbe na wapenda na watakia ibada njema.
0: Asante sana.
1: Ibadani wasisahau Biblia na sadaka. Nikutakie kazi njema hapo dada Happy.
0: Asante sana.
1: Shukrani.

0: Allô, quella di assieme. Allô.
1: Allô.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Habari hapo studio dadangu.
0: Salama kabisa, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Kwa majina mimi naitwa Patrick Mwagongo Senga, napatikana Mafinga Kinyanambobi.
0: Mafinga Kinyanambobi, waamshe watu watatu waweze kwenda ibadani.
1: Asante sana dadangu. Mtu wa kwanza atakuwa ni Julius Marekera, anapatikana Mafinga mtaa wa Mgodi. Wa pili atakuwa ni ndugu yangu anaitwa Paul Maduka, naye anapatikana mtaa wa Mgodi. Wa tatu huyu atakuwa ni ndugu yangu mpendwa Daudi Nyakunga, naye anapatikana mtaa wa Mgodi. Dada mpendwa hapo studio, mimi niwatakie Jumapili njema na nyinyi niwatakie majukumu mema hapo studio. Msalimie kaka Azor Orema.
0: Asante sana, amekusikia.
2: Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza.
0: Halo.
1: Dadangu mpendwa. Habari za mane 8.9.
0: Salama kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji na kwa faida yake, wewe ni nani unaopiga simu kutoka wapi?
1: Jema, bwana kutoka pande za Ishimani Kinyonga, bwana ni sauti ya Shali kwa unafanya jema kwa 8.9.
0: Ya, kutoka Ishimani. Waamshi watu watatu waweze kwenda ibadani.
1: Bwana asante. Bwana nambari moja ni mkamate Luka Kikoti, nambari mbili niko Mtulingi, nambari tatu Dani Kiwamia, nambari nne naenda pale pande za Kisina pale, naenda kumkamata ita mwisika, naambia tuwai kanisani pande za mjilu kadade. Tujaza na Mungu, tumalile na Mungu, na kutakia majukumu mema. Ini sauti ya Shariki wa pande za Isimani Kinyonga, tupo pamoja.
0: Asante sana kutoka hapo Isimani.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja.
4: Kumbe mume wangu?
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
10: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
9: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
11: Moto umechoma sana.
10: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
12: Kanuni zipi mwenyekiti?
10: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
13: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
14: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
15: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: wanaitwa Alam Ministers, wimbo unaitwa Wastahili, si ndio bwana? Dakika ikiwa ni 9 tangu 2 kamili asubuhi leo. Lakini pia mkazi wa Mafinga, tuna habari njema hapa.
1: Sasa kanisa la EAGT Ringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi, warete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, ikiwemo akiwepo Adiseti Butati, Rose Mahenge, Victoria Nazi, Deusi Mwaweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Mawasiliano yao unaweza kupiga namba 0754 89 11 22. Nitarudia 0754 89 11 22. Kwa kama wewe ni mkazi wa Mafinga, basi unaweza kusogea kanisa la EAGT na ukaweza ukahudhuria kwenye uwapa mkutano, kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi huu wa 10 mwaka 2026, kuanzia saa 9 alasiri mkutano unakuwa unaanza.

0: tunasikilizwa vizuri kabisa na mtumishi wa Mungu mchungaji Adam. Mtumishi wa Mungu mchungaji Adam anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Na utakumbuka katika huduma ya neno la Mungu lazima watu waponywe. Lazima watu kama kuna jambo halijakaa sawa. Na tunaposema watumishi wa Mungu wanapokuwa katika eneo fulani, wanasaidiana kwa ajili ya kufunika wingu katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba wanafungua yale yote ambayo yamefungwa. Jana nilikuwa na kieo humu ndani. Tuliongea vitu vingi. Sasa mtumishi wa Mungu mchungaji Adam yeye anatusikiliza na anatoka kanisa la Revival Pentecost Gospel Church. Revival Pentecost Gospel Church. Na yuko wenda pale kwa sababu anatusikiliza kwa uzuri. Na moja kati ya vitu vikubwa ni kwamba yuko pale special kwa ajili ya kuwahudumia wanawenda.
1: Wanawenda.
0: Ndugu zetu kutoka pale wenda. Na hii itakuwa ni wenda kwa maana ya wenda Iringa mjini. Anawahudumia wanawenda. Hatakuwa peke yake. Anafanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kuwahudumia wanawenda na Iringa kwa ujumla. Kwa sababu anatusikiliza mdau, nataka pia tumpigie simu hapa ndugu yetu. Ni mdau wa 88.9. Muda mrefu sana tujaongea. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe azuri.
0: Amina. Habari hapo ulipo kwa sasa?
2: Bwana Yesu ni mwaminifu, anatutunza
0: salama. Hongera, hongera kwa huduma ya neno la Mungu.
2: Asante, tunamshukuru Mungu, anaendelea kutupigania. Kwenda tunaendelea kulisukuma gurudumu la injili ya Yesu Kristo.
0: Ongereni sana na naomba Mungu atie nguvu katika hilo.
2: Amen, amen. Ndio bwana Azori.
0: Mtumishi wa Mungu mchungaji Adam, niliona pia kwamba uko wenda hapo kwa ajili ya siku kama 6 hivi, kama sio 5.
2: Ni kweli tuna mkutano mkubwa wa injili, mkutano mkubwa sana. Naposema mkutano mkubwa inamaanisha tumefanya maandalizi ya hali ya juu sana. Na ni mkutano wa siku 7 kama ulivyosema, unaanza Jumatatu, kesho. Kuanzia saa 9 kamili mpaka saa 12 kamili. Na tutakuwa na mgeni atakayetuhudumia kwenye huo mkutano, Bishop Samuel Lebut. Huyu ni mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta, ni mhubiri wa kimataifa anayefanya kazi ya Mungu mataifa mbalimbali. Tutakuwa naye hapa kwa ajili ya mkutano, lakini ninatamani kuzungumza na watu wa kutoka sehemu mbalimbali. Kanisa la Wenda liko Iringa vijijini. Sio mbali sana na Ugwachanya au Japanda Tosamaganga. Location nzuri ni Isimila Stone Age kwa mbele kidogo. Wamezoea kupaita Japanda Mlolo.
0: Okay.
2: Watu wanaotoka Dodoma, wanatoka Migori, wanatoka Isimani, wanaweza wakapanda gari zao wakashuka Iringa mjini. Wakachukua gari za kuelekea Lumuli au Malagosi wakashuka hapa Wenda. Lakini inawezekana wengine wanatoka Ilula, wanatoka Morogoro wakapanda gari za Mafinga, wakifika stendi kuu pale Igumbiro watashuka hapa Wenda. Ni rahisi tu kufika kwa sababu tupo jirani tu hapa.
0: Okay.
2: Nitake kuwakaribisha watu kutoka Malagosi, watu wa kutoka Mlolo, Soliwaya, watu wa kutoka Nyangwila, Msombwe, watu wa kutoka Sabani, Tanangozi na maeneo mbalimbali. Watu wanaotoka ukanda wa Mbeya pamoja na Mafinga huko Makambako wanakuja na gari moja kwa moja wanaweza wakashuka hapa wenda, na mkutano unaanza rasmi kesho. Niwakaribishe watu wenye matatizo mbalimbali
0: ambao
2: shetani amewafunga kwa muda mrefu. Ni mkutano utakaoambatana na matendo makuu ya Mungu. Maombezi yatafanyika bure wakati wote. Tunafanya maombezi pia na ushauri. Unajua Azori?
0: Naam, naam mtumishi Mungu.
2: Watu wapo kwenye wakati mgumu sana.
0: Sahihi kabisa.
2: Lakini Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 46 mstari wa kwanza imeandikwa Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Niishie tu hapo.
0: Amen.
2: Nini ninataka kuzungumza? Kuna wanawake wengi wanalia, wamelizwa kwenye ndoa zao, wengine wanachumbiwa, wanazalishwa, wanaachwa. Wanaweza wakachukia tu wanaume, lakini inawezekana kabisa kuna vifungo ambavyo shetani ameviweka kwenye maisha yao ili wasikae kwenye ndoa zao. Wako watu wanapitia shida, wanafanya biashara, biashara hazikui, haziinuki kwa sababu shetani ameingia kwenye biashara zao. Nini kifanyike? Ni bora kukimbia kwenye mikono ya shetani wakajisalimisha kwa Yesu. Yesu ni wa upendo, atashughulika nao. Kuna watu wana ndoto za ajabu, wengine wamefunga ndoa katika ulimwengu wa kipepo. Watu wanaota wamezaa watoto, wananyonyesha. Hivi shida zote akifika tu hapa wenda kwenye huu mkutano mkubwa wa injili atafunguliwa bila gharama yoyote. Kwa kweli ni wakaribisha sana, lakini si wao, tunatamani Bwana Azori pia uwepo pamoja na timu yako. Karibuni sana.
0: Asante sana pia. Mimi ni moja kati ya watu ambao katika hizo tarehe kuanzia tarehe 12 kesho mpaka tarehe 18 nitapata nafasi ya kufika katika eneo hilo. Na watu pengine wanajiuliza ni waimbaji gani ama ni kwaya gani ambazo pia zitaambatana na ninyi katika eneo hilo kwa ajili ya kuzingira hilo wingu la wenda.
2: Namshukuru Mungu kwa sababu wakati tunaendelea na maandalizi ya waimbaji, wengine hawakuingia kwenye listi ya bango la matangazo tuliokuwa tumeandaa, lakini kwaya ya wenyeji The Sound of Victories watahudumu wakiambatana na watumishi wa Mungu kutoka Dodoma, Hallelujah Band.
0: Hallelujah Band, yes.
2: Watakuwepo hawa Hallelujah Band, watakuwepo nafikiri kuanzia Jumatano. Ni watu hatari sana, ukifika utawaona. Hata ukiingia YouTube hapo utaona mambo yao sio kidogo,
0: wana hatari.
2: Lakini pia kuna The Winners kutoka Kitwiru, wako Revival kutoka Masinga. Lakini sisi hatuna shida na shirikiana na makanisa ya wana wa Mungu hapa wenda, kwaya mbalimbali za watumishi wa Mungu hapa wenda watakuwepo. Yuko mtumishi wa Mungu kutoka Ifunda atakuwepo pia, anaitwa Brenda. Nilikuwa nazungumza naye juzi akasema kwa kweli lazima nifike. Kwa tuna ministers wengi ambao watakuwepo, lakini praise and worship team ya mahali hapa imejinoa vilivyo kwa ajili ya kushusha wingu la Mungu wakati wa mkutano siku zote saba.
0: Okay. Na pengine mtu anaweza kujiuliza swali, kwa nini wenda? Kwa nini wenda?
2: Bwana Azori, ni Bwana ameamua. Kwa sababu ningekuwa mahali pengine na tungeandaa mkutano mahali pengine, lakini kwa wakati huu ni majira ya Mungu kuwafikia wanawenda, na Mungu amechagua kufanya kituo wenda na ameliketisha jina lake mahali hapa kwa ajili ya kuwahudumia wanawenda. Ni huruma na neema ya Mungu tu kwa ajili ya watu wawenda.
0: Mtumishi wa Mungu, mchungaji Adam, hapa mwishoni unawaambia nini wakazi wa Iringa, unawaambia nini wakazi wa Wenda, unawaambia nini wakazi wa Mafinga na maeneo mengine yote juu ya mkutano mkubwa kabisa wa watu kwenda kutatuliwa shida zao kuanzia kesho tarehe 12 mpaka tarehe 18?
2: Jambo kubwa ambalo nataka niliseme, kwanza watu wengi wamekata tamaa sana. Kulingana na aina ya maisha wanayoyaishi, wengine wanahisi kwamba kwa sababu niliwahi kutenda mabaya sistahili kusogea mbele za Mungu, kwa sababu nimewahi kufanya vitu visivyofaa katika jamii. Mtu amefanya dhambi kiasi ambacho anahisi kama huruma za Mungu haziwezi kumtazama. Kuna mwingine amekata tamaa, amejaribu sana kupambana kwenye maisha yake, anaona hasogei. Nimekutana na watu wengi wanasema, "Pastor, tunajitahidi kutamani kufanya mambo makubwa. Nikiwa sina fedha, nina mipango mikubwa sana, lakini nikipata fedha sioni kitu cha maana ninachokifanya mpaka pesa inaisha."
0: Sahi.
2: Ni kwa sababu shetani amekamata maisha yao.
0: Sahi.
2: Wako watu wanalia, wana magonjwa mazito, wamezunguka kwenye hospitali mbalimbali, wamekwenda kwa waganga, wamepoteza mali zao nyingi. Na inawezekana wengine wanasema tumeombewa sana kwenye maeneo mengi lakini hatujafunguliwa. Ninachotaka kusema wanaweza kufika kwenye huu mkutano, wafike tu kwa wingi ili wamuone Bwana. Ninazungumza kwa sababu wengi wamefunguliwa chini ya huduma ya Revival Pentecostal Gospel Church, na wengi wanashuhuda, watu wamefunguliwa na watu wanahudumiwa na Bwana. Kwa hiyo niseme hakuna haja ya kukata tamaa kiasi hicho. Yesu ni wa upendo, haijalishi umeishije. Watu wamesema huwezi kusamehewa dhambi, huwezi kuponywa magonjwa, sio kweli. Yesu hayuko hivyo. Atawafungua watu wote na watu wote watawekwa huru. Nikazie jambo hili. Hatufanyi huduma kwa kutoza watu fedha. Bwana ametupa karama, ametupa vipawa. Amesema tumepewa bure, tutoe bure. Watu wanatoka mbali kwa ajili ya huduma ili watu wafunguliwe. Uliuliza kwa nini wenda, nikasema ni kwa sababu Bwana ameamua kuisikia wenda, anawahurumia wanawenda, lakini si wanawenda tu, pamoja na maeneo yote ambayo wanasikiliza redio. Unaweza kufika tu. Niseme na wewe msikilizaji wa Njombe, wa Mbeya, msikilizaji wa Dodoma, msikilizaji wa maeneo yote ambayo Radio Nuru inafika. Uzuri ni kwamba namba za simu zipo ambazo tunaweza kuwasiliana, ukajua namna gani ya kufika. Nafikiri nikiruhusiwa ninaweza kuzitaja namba hizi, au Azori mwenyewe unaweza kuzitaja.
0: Karibu sana, karibu sana. Utaanza wewe kwa sababu najua kuna watu wengi wanahitaji huduma, na wasikilizaji wa 88.9 wasawa kuabudu muda huu wanakusikiliza. Unaweza pia ukataja namba yako, lakini pia mimi nitarejea baadaye.
2: Asante. Namba za simu ni zitaje kama ifuatavyo. Unaweza kuziandika taratibu kabisa. Ni 0623 5998 00. Hii ni namba ambayo unaweza kupiga wakati wowote, iwe usiku au mchana, kwa ajili ya maombi na maombezi, kwa ajili ya ushauri. Tunafanya counseling pia. Kuna mtu anaweza akaona kuna vitu haviendi sawa, anahitaji ushauri. Wakati mwingine sio maombi, ni ushauri, ili mambo mengine yaweze kwenda. Tunatoa ushauri pia bure.
0: Tumishi wa Mungu,
2: nini na namba nyingine ambayo amini unaweza kuzisoma taratibu kwa wakati mzuri.
0: Sawa.
2: Ili ziwafikie wasikilizaji wote.
0: Tumishi wa Mungu, mimi nikutakia kila laheri, nikutakia maandalizi mema, Mungu atangulie katika kazi kubwa mliopewa kuanzia kesho mpaka tarehe 18 hapo maeneo ya Wenda. Na mimi na timu yangu pia tutafika hapo kwa ajili ya kushuhudia ukuu wa Mungu katika eneo hilo.
2: Amina, mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Na umekuwa mtu muhimu sana hapo redioni, kwa sababu hata kwenye vipindi vyako vya kawaida vya Nyambizi.
0: Naam.
2: Kuna vipindi ambavyo unavifuatilia, unawaelekeza watu namna ya kuvuka kwenye mipango ya shetani. Kuna kipindi nilikuwa nasikiliza, ulikizungumzia sana kwa habari ya watu kuumizwa kwenye mahusiano. Walishawahi kuingia kwenye mahusiano, wakafanya viapo na maagano, hiyo siku ukawaongoza hata namna ya kuomba. Ninakumbuka, ndio maana nakuita mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo niseme
0: no.
2: Kama watu wameumizwa wengine kiwango kikubwa, hebu kwa sababu Azori pia utakuwepo hapa, wanaweza wakafika pia, wakahudumiwa kwa jina la Yesu, wakavuka kwenye hivyo vifungo na mateso waliyopitia. Ni kweli kuna watu wamefanya maagano ya kihusiano, lakini wameumizwa sana, na yale maagano yamesainiwa kwenye ulimwengu wa roho. Wanashindwa kuolewa kwa sababu kuna maagano ambayo waliweka, na madhabahu za kuzimu zilipiga saini na zikagonga mihuri. ila Bwana Yesu ni mwema na uwezo wa kuondoa saini hizo na kuvunja mikataba kwa damu yake, wakawa huru, wanaweza kuoa, wanaweza kuolewa, wanaweza kufanya maisha yao vizuri bila kuingiliwa na nguvu za adui shetani.
0: Tumishi Mungu mchungaji Adam, nikushukuru sana na Mungu akubariki mno.
2: Asante sana, karibu sana.
1: Of course, kama muda utakuwa na ruhusa nilikuwa na swali.
0: Alikuwa na swali hapi hapa.
1: Nilikuwa nimeulizwa swali moja, inawezekana mimi labda nikaa nilimjibu yule mtu lakini sikumjibu labda kwa namna ambavyo ilikuwa natakiwa. So nilikuwa natamani kama tumemeet na mchungaji kama hivi, ajaribu kulielezea.
0: Karibu.
1: Swali liko hivi. Toba ya kweli ni ipi?
0: Anauliza toba ya kweli ni ipi?
2: Ya Mungu akubariki hapi. Toba ya kweli cha kwanza ni mtu kuamua kutoka moyoni. Kwanza ajue ya kwamba ana hatia mbele za Mungu kulingana na nafsi yake inavyomsukuma. Unajua mtu akitenda dhambi anajijua kwamba nimekosea. Na mtu akitenda dhambi anakuwa mbali na uhusiano wa Mungu. Sasa ili kurudisha uhusiano kati yake na Mungu, toba ya kweli ni kuamua kuacha kabisa dhambi na kushikamana na Mungu, akakubali kuongozwa na Mungu bila kuongozwa na hisia au mitazamo yake. Kwa toba ya kweli inamlazimu huyu mtu kuacha kabisa yale matendo ya kwanza na akubali kuongozwa na Roho wa Mungu kwa ajili ya maisha mapya.
1: Asante mchungaji.
0: Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu mchungaji Adam, nikutakia asubuhi iliyo njema na Mungu akubariki sana.
2: Mungu awabariki sana, Mungu akubariki heti kwa swali nzuri.
1: Asante.
2: Na Mungu awatumie kwa viwango vya juu sana.
1: Asante.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Sasa nikwambie msikilizaji, wewe unayenisikiliza kupitia 88.9, tulikuwa tunazungumza na mdau wetu namba moja kabisa, mtumishi wa Mungu.
1: Mchungaji
0: Adam, ambaye pia umepata nafasi ya kusikiliza. Sasa ana namba mbili hapa. Namba ya kwanza ambayo pia yuko nayo, namba ya kwanza ni 0716 399 800, 0716 399 800. Namba ya pili ni 0623 599 800, 0623 599 800. Nirudie kwa mara ya mwisho hizi namba: 0716 399 800. Namba ya pili ni 0623 599 800, 0623 599 800.

0: Mariadi, sante Seri John Tony kutoka wa Saigo Ihominyi. Hivi unajua kuna Ihominyi na Igominyi. Anaitwa Seligio Anton kutoka Wasa Igominyi. Jumapili njema kwa Baba Feti pamoja na Mbenja Pasco Msigwa. Ujumbe mpende anayekupenda, sipenda chana naye. Si kweli. Agizo linasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Jamani, Nuru FM na enjoy. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana hapo studio sana. Zori Maenge mpe hai na jirani yako happy. Ujumbe na waamsha kakaangu Inyasi Bamba na familia yake kuwahi kanisani. Asante Jane kutoka Kibengu. Tusikilize 88.9. Azori, nikubali baba. Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, Aloni Nganunga, Mago Kisoma, Barnaba Mgonzo kutoka Mafinga Kinyanambo. Jumapili njema kwa wana Simba wote ndani ya nje ya mipaka ya Tanzania. Yaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Jumapili njema kwa Zakaria Chale, Ade Nyangwa, Bali Juka Ntanda, Ramadhani Mgaya kutoka Mifugo South Hill. Ujumbe, tukumbuke Mungu kwa kila wakati. Naitwa Tina Chumi kutoka Itolevano. Sante Tina Chumi kutoka Itolevano. Anasema kwamba Jumapili njema kwa mama angu Oliva Mangulisa, Mama G na Mama Esa. Ujumbe, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Vero kutoka Isimani, Jumapili iliyopita alisema nikuulize happy. Niliposema wewe ni sema ngulisa. Akasema kwamba nimpe mawasiliano yako, sikumpa lakini leo nitampa mawasiliano. Huyo atakuwa ni ndugu yako. Huyo atakuwa ni ndugu yako kwa sababu mama yake ni sema ngulisa.
1: Sawa.
0: Yafili njema kwa Aruna Marugu tuga toka Igula, Baraka Kinami toka Mangawe, Anderson Nyaulingo kutoka Igula. Ni mimi ni Klaus Martha Mtandi kutoka Isimani Iguruba. Asante sana. Wape salamu wadau wa 88.9 Cosmos Mamba. Ujumbe, usioni niko kimya na ngojea walopoke. Haya ndugu yangu Cosmos. Cosmos Mamba. Ukasema Azori. Azori unafaa kabisa kuwa mchungaji. Mungu afanye kitu kwako. Amina. Bahati Muyala kutoka Mafinga. Nina hakika Mungu kuna kitu amekiweka ndani yangu. Hii sauti nimekuwa nikisikia kwa muda mrefu sana. Na wamekuwa wakisema watu.
1: Watu wengi.
0: Mimi naomba Mungu kama kweli hichi kitu kipo, basi Mungu afanye jambo. Mungu atende kama kweli na karama hiyo. Japo viatu naona ni vizito sana, hivyo viatu vikubwa sana, lakini mimi napenda sana uinjilisti, lakini kama Mungu ataona nafaa zaidi kuwa katika hiyo nafasi.
1: Yes, sawa.
0: Acha endelee kupata maoni. Yes, na maono mengine. Jopili njema kwa wana kwae wote wa TG Tulavanu pamoja na familia yangu na majirani zangu. Ujumbe, toa ibadani saa 3 kamili tuwe tumefika kwa ajili ya Sunday School. Idrisa Batram, kijana mtulivu kutoka Tulavanu. Jopili njema kwa Gervas Gongo, Saum, dada Saum, Paul Nsaligo, wote wakiwa mtaa wa Mgodi. Anaitwa Patrick Magongo Msenga kutoka Mafinga. Jenny kutoka Ilula mtu anasema Jumapili njema kwa wote wasikiao sauti ya watumishi wa Mungu hapa Nuru FM. Barikiwa sana. Jumapili njema kwa watu wa Mtili na Ikongos tawa Mbeya Road. Anaitwa Bright Kidumage. Jumapili njema kwa Dionis Chahe, Makileba Mtuga, Moso Babas, Michael Valema. Anaitwa Mawazo Fidege kutoka Ilula Malendi. Asante sana kwa ujumbe wako. Selina kutoka Itulavanu anasema kwamba Jumapili njema kwa Tina Chumi, Jema Mgumba, Waida Kalinga, James Mgumba. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Selina Nyakunga kutoka Itulavanu. Mariam kutoka maeneo ya Mtu Ivila, yeye anasema Azori nakupenda, mimi nakupenda pia. Nakupenda sana. Mno. Jumapili njema kwa mamangu Machelina Simba na babangu Damian Ngombe. Nawapenda sana wazazi wangu na Mungu azidi azidi kuwalinda. Asante. Ongea na mshua. Jumapili njema kwa Harun Herman Blam Barama ba Mawasheli Nyinge, Bryson Mgete, Tito Balama na Mlanda kule. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM, tukumbuke kuenda ibadani, hasa mashabiki wa Yanga waende kusali. Mbona nacheka?
1: Hapana, nimefurahi.
0: Kwa nini unacheka?
1: Nimefurahi tu jamani, mashabiki.
0: Kwa nini message zingine hujafurahi umekuja kufurahi message hii? Happy unachokitafuta utakipata. Tuko ibadani. Happy unachokitafuta.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhimu wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
3: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
8: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
9: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
7: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

0: Tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2026 Iringa itasimama wakati mtumishi wa Mungu Minister William Butiku atakapokuwa pia anafanya live recording ya takriban nyimbo zake kama 8 hivi. Na kuuliza swali, wewe vipi utakuwepo? Maana mimi nitakuwepo. Je, vipi kuhusu Happy atakuwepo?
1: Mimi nitakuwepo. Kwa nini nikose? Kwa nini nikose?
0: Bwana, hii itakuwa ni live recording ya mtumishi wa Mungu William Butiku, minister huyu ambaye pia atakuwa anafanya recording ya nyimbo zake zote ambazo pia

0: Nimesema tarehe 13 mwezi wa 11 2026 tutakuwa na tukio moja tu hapa Iringa, na hili ni la kumunga mkono kusimama na ndugu yetu kutoka huduma ya Hope in Christ, ndugu yangu Minister William Butiku. Ambaye pia saa 3 kamili tutakuwa naye huko ndani. Tutaongea naye mambo mengi, atuambie. Tulisema kwamba tutakukumbusha na kukumbusha tena.
1: Tena.
0: Mpaka tarehe 13 mwezi wa 11.
1: Itakapokuwa imefika.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: yule mume wangu.
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Sawa, dakika ni tano tangu saa tatu kamili asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza 88.9. Asante kwa kusikiliza Nuru FM Radio. Wimbo unaitwa Nimekuwa na Bwana wake Minister William Butiku, niko naye humu ndani. Sasa nikwambie, tarehe 13 mwezi wa 11 kuna tukio kubwa kabisa linaenda kufanyika, na tukio hili tumekufahamisha kwamba ni kufanya live recording, si ndio bwana? Sasa niko na ndugu yangu hapa, tutazungumza naye kwa marefu na mapana.

0: voilà. Ça, ça inatosha. William Butiku, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen.
0: Habari ya maandalizi.
1: Tunamshukuru Mungu sana.
0: Habari ya hope in Christ.
1: Ya tumaini inaendelea kuwepo na Bwana anaendelea kuachilia tumaini ndani ya watu hata kabla ibada haijafika.
0: Sahihi kabisa.
1: Yeah.
0: Na unajua kadri siku zinavyozidi kwenda mbele ndivyo ambavyo tunaikaribia ile siku.
1: Kabisa kabisa. Ilikuwa tulikuwa na miezi kadhaa lakini sasa imebaki wiki. Tunahesabu wiki.
0: Wiki sote na mwezi. Kabisa. Wiki zimebakia chache sana.
1: Yeah.
0: Tarehe 13 mwezi wa 11 2026. Yeah.
1: Kabisa.
0: Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili kubwa. Ndiyo. Na kwa sababu Mungu alitupa kibali kwamba lifanyike siku tarehe 13 mwezi wa 11.
1: Yes.
0: Sisi tunaendelea kumuomba Mungu kila mkazi wa Iringa, msikilizaji wa 88.9 Hope in Christ, wao wanakuletea siku hiyo ambayo Minister William Butiku atakuwepo pale kwa ajili ya kufanya live recording ya nyimbo zake takriban 8, sio
1: ni nyimbo 9.
0: 9.
1: Yeah,
0: sasa mpaka sasa hivi maandalizi yamekaje, William?
1: Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kwa asilimia kubwa maandalizi yanaenda vizuri na tunaendelea vizuri kwa neema ya Mungu. Watu waendelee kujiandaa, kufika na waendelee kuandaa vitu vyao. Yaani kama ulikuwa na unaandaa nguo ya kuchezea, andaa. Kama unaandaa viatu vya kuchezea, wewe andaa. Kama unaandaa chochote kile ambacho unafikiri utakuwa huru uweponi mwa Bwana, mtu andae siku ile, kwa sababu siku zinakaribia sana. Usisubiri siku ikifika useme unajua sina kiatu, sio sina. No. Kwa sababu kama vibe lilionyeshwa hapa, yani itakuwa mara mbili.
0: Hatari sana.
1: Yeah.
0: Hatari sana.
1: Baadaye taonesha wasikilizaji nini kilichokuwa kinaendelea.
0: Hey. Wataona baadaye.
1: Yeah.
0: Asante pia Oswald Muhema kutoka Polipo, nasikiliza 88.9. Nikwambie kabisa, katika hizi nyimbo 9 unaweza kuzitamka kwa majina moja baada mwingine.
1: Yes.
0: Ama unazikumbuka chache. Karibu sana.
1: Wimbo wa kwanza utakaofanya unaitwa kwako ninajificha.
0: Kwako
1: ninajificha. Lakini wimbo mwingine unaitwa yako matumaini.
0: Yako matumaini.
1: Ambao ndio umebeba dhima kabisa.
0: Hope in Christ.
1: Yeah.
0: Si ndio bwana?
1: Yako matumaini.
0: Hey.
1: Ya mtu uliokatwa.
0: Naam.
1: Ya. Yeah. Lakini kwa neno la Yesu unaweza kuchipuka na machipukizi hayatakoma. Lakini wimbo mwingine unaitwa nimekutegemea.
0: Nimekutegemea.
1: Yaani unaona nyimbo zote zimekaa kinyuma kwa namna ya matumaini fulani.
0: Yes. Yeah. Yes.
1: Kwako ninajificha, maana yake hilo ni tumaini. Nimekutegemea. Kwa ni tumaini. Yako matumaini. Lakini pia wimbo mwingine tunafanya unaitwa neema. Ya. Kuna mwingine tunaofanya unaitwa nimehakikishiwa ushindi.
0: Nimehakikishiwa
1: ushindi. Yaani sijioni tena kuwa chini.
0: No.
1: Kwa sababu Yesu yuko enzini. Lakini wimbo mwingine unaitwa jina lako Yesu. Ya jina lako Yesu. Wimbo mwingine unaitwa kwako ninaishi. Kwako ninaishi. Lakini sambamba na hilo tuna wimbo mwingine unaitwa jina kwako ninaishi, nimesha kutamka. Kuna mambo mengine unaitwa tuliocheza Jumapili hapa ule. Nikurudishie nini bwana?
0: Nikurudishie nini bwana? Sahi kabisa.
1: Kwa hiyo nafikiri zimefika kama kuna watu nimesahau, lakini nyimbo zipo 9. Nimekuona bwana pia upo.
0: Okay.
1: Ya, tutafanya.
0: Wewe unachanganya kweli kweli. Unachanganya kweli kweli. Una balaa lake.
1: Kwa hiyo kifupi watu waje.
0: Watamwabudu
1: Mungu, watamsifu Mungu, tutaomba, tutacheza, tutafanya kila kitu uweponi mwa Bwana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Nyimbo zote hizi 9 ambazo umezitamka William Butiku Minister, zipo kwenye social platform.
1: Kuna zingine ambazo zipo kwenye social platform zetu ambazo tunapatikana, lakini
0: okay,
1: kuna zingine ni mpya kabisa.
0: Yeah,
1: ambazo tutakuwa tunazifanyia recording ya mara ya kwanza kabisa.
0: Okay.
1: Yeah, kuna zingine ambazo ziko kwenye platform zetu. Tutakienda kwa mfano kama hizi nimekuona bwana, kwako nimejificha neema, nimekutegemea yako matumaini. Hizo zote watazipata kwenye social platform zetu. Lakini
0: okay,
1: kuna baadhi ya nyimbo zimeongezeka, zingine ni mpya kabisa.
0: Okay.
1: Ambazo Mungu ametupa neema ya kuzifanyia siku hiyo.
0: Okay. Msikilizaji, hizi nyimbo zote zipo kwenye EP moja, sio?
1: Ndio.
0: Zipo. Yes. Kwenye EP moja ambayo watafanya live recording kwa wakazi wa Iringa siku ya tarehe 13 mwezi wa 11. Usipange kukosa.
2: Of course mimi nitamani kuuliza kitu kimoja. Masuala ya live recording kwa mkoa wa Iringa ni vitu ambavyo ni adimu sana. Yaani ukisikia masuala ya live recording mara chache sana. Natamani kujua toka umeanza maandalizi mpaka ulipofikia sasa hivi. Tunakaribia kumaliza tarehe 13 ndio hiyo inakaribia. Ugumu uko kwenye engo gani?
1: Ya kiukweli kama unavyojua ukizungumza live recording manake unazungumza gharama ya maandalizi pia.
0: Okay.
1: Kuanzia yani kuanzia mwanzo unasema from the scratch.
0: Foundation.
1: Kwa sababu kila kitu ambacho kitachohitajika kwenye hiyo ibada kinahitaji gharama. Na gharama ni nyingi sana. Kwa mfano almost kwa haraka haraka kwa budget tulionayo si chini ya milioni 9.
0: Hiyo ni rough budget.
1: Hiyo ni rough budget. Sio chini ya milioni 9. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu lakini tunaendelea vizuri. Mungu anaendelea kutusaidia. Tunaamini kwamba kutoboa tutatoboa. Yes, kwa tutaboa Mungu ni mwaminifu ila kwa sasa tunaendelea vizuri lakini japo kama unavyojua kirejea kwenye swali lako kwamba maandalizi yanahitaji gharama na gharama ni nyingi lakini Mungu anaendelea kutusaidia.
0: Hakika.
1: Yeah.
0: Na jambo hili lazima lifanikiwe. Tulikuwa tunamkumbusha msikilizaji juu ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao watahudhuria siku hiyo. Tunajua hata wewe vile vile ni mwimbaji wa nyimbo za injili, karibu sana. Wewe ni mtumishi wa Mungu, karibu sana. Wewe ni msikilizaji wa 88.9, karibu sana. Wewe ni muumini wa live recording, karibu sana. Itakuwa ni kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi?
1: Yeah. Milango itafunguliwa kuanzia majira ya saa 10 alasiri. Hivi ni saa 10 jioni,
0: saa 10 jioni.
1: Mpaka tukichoka wenyewe. Yaani mpaka tukichoka wenyewe.
2: Hiyo ni asubuhi hiyo.
1: Kutoka pale tukaenda nyumbani, mwingine anaweza kaenda kupumzika, mwingine akaenda kazini. Kwa hiyo alafu bahati nzuri tunakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo alafu tunamkia weekend. Kwa hiyo unaweza ukatoka pale alafu kupumzika kuendelea kumshukuru Mungu.
0: Sahihi kabisa.
1: Yeah, kwa hiyo saa 10 alasiri milango itakuwa wazi. Sasa baada ya hapo tutaendelea.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Baadhi ya waimbaji mbalimbali watakokuwepo siku hiyo ni pamoja na waimbaji gani ambao pia umewaalika na wameconfirm kabisa kwamba sisi tutakuja tarehe 13 mwezi wa 11.
1: Yeah. Kwanza nianze kwa upande wa Iringa. Namshukuru Mungu kwa kweli. Tuna waimbaji wengi ambao watahusika kwa siku hiyo. Kuna kwaya moja inaitwa TAC Anglican. Watakuwepo. Kuna kwaya inaitwa Nuru Kwaya. Watakuwepo. Kuna watu wanaitwa Lipo Kusudi. Timu watakuwepo. Kwa hiyo hao ni watu wa Iringa lakini pia kuna waimbaji binafsi wengi kutoka hapa Iringa watakuwepo. Lakini sambamba na hilo tuna watu kutoka mepata neema ya watu kutoka nje ya Dar es Salaam. Kuna kwaya moja inaitwa Wito Kwaya kutoka Mbeya.
0: Wito Kwaya.
1: Yeah, kutoka Mbeya.
0: Naipata vizuri sana.
1: Yeah, watakuwepo. Lakini pia kutoka Dar es Salaam all the way from mji unaitwa mji wa maji chumvi ule. Yeah. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Samuel Michael. Atakuwepo. Lakini pia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Daniel Kais. Huyu aliwahi kuwepo Iringa.
0: Yes, sahihi kabisa.
1: Dar es Salaam. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Ben Stone. Naye alishawahi kuwa Iringa lakini kwa sasa makazi yake yako Dar es Salaam. Kuna mtumishi wa Mungu mpaka mafuta anaitwa Gracious Itia.
0: Yes, Gracious Itia. Yes.
1: Atakuwepo. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Minister Samuel Nziku. Minister Samuel Nziku.
2: Kijana wa heko.
1: Atakuwepo. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elijah Ngondo. Yeye yuko hapa hapa Iringa atakuwepo. Lakini pia all the way from Mbeya kuna mtumishi wa Mungu na mtheolojia ambaye siku hiyo atatuingiza uweponi kwa namna ya kuomba pamoja na kusikiliza neno la Mungu kwa sababu hatuimbi peke yake. Kwa hiyo tutaomba yani mtu tuna package zote zilizokamilika. Kwa hiyo anaitwa mtumishi wa Mungu mtheolojia Samuel Nyanda kutoka chuo kikuu cha Theophilo Kisanji kutoka Mbeya.
0: Mbeya, yes.
1: Kwa hiyo atakuwepo kwa ajili ya kutuhudumia kwa namna ya maombi pamoja na kwa neno la Mungu. Kwa hiyo listi ni ndefu sana.
0: Watu ni wengi.
1: Kwa hiyo sasa unaipanga kukosa lakini pia tumesahau kwamba kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elia William pia atakuwepo. Atakuwepo lakini on top of that kuna hosts. Kuna hosts wetu ambaye anaitwa ya mtumishi wa Mungu Minister Azori Olema. Yeah, Minister Azori Olema ambaye atakuwa host kwenye hii ibada, atashirikiana na mtumishi wa Mungu.
0: Naam.
1: Minister Happy. Pamoja na mtumishi wa Mungu. Yaani unajua? Alafu unajua kitu kizuri ambacho namfurahia Mungu kwenye hiyo host, unajua? Host yani ibada haitapoa.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo unajua tunapokuwa wengi.
0: Sahihi.
1: Tunakuwa namna hii.
0: Yani ni back to back.
1: Yeah, back to back.
0: Haina kupumzika.
1: Kwa hiyo tuna mpango pia kupata DJs. Yeah, kupata DJs ambayo sasa tunakuwa kabla ya kwanza ibada kutakuwa na hyping ya kutosha.
0: Sahihi.
1: Watu watacheza, wataruka. Kwa hiyo vitu ni vingi.
0: Sahihi kabisa.
1: Vitu ni vingi na Mungu amepanga kuhudumia watu wa Iringa kwa majira haya.
0: Hakika.
1: Yeah.
0: Bwana msikilizaji ukipigwa 88.9 umesikiliza juu ya tukio hili kubwa ambalo Mwenyezi Mungu ametupa kibali cha kufanya siku ya tarehe 13 mwezi wa 11. Kuna mtu mmoja hapa ameniandikia ujumbe anauliza hivi, Minister William Butiku, kiingilio ni shilingi ngapi kuja kushuhudia ukuu wa Mungu eneo hilo kwa ajili ya kusifu na kuabudu?
1: Sasa yeye nimwambie tu yeye kiingilio andae kama anapotoka
0: hey.
1: Yani kama anatoka labda tuseme anatoka Mafinga, anatoka Ilula, anatoka labda Kiesa Kilolo, anatoka Tumaini, anatoka sehemu zote, Isakalilo, Kalenga, popote pale anaposikiliza, anaponisikiliza sasa, yeye tu cha kufanya ni nauli yake ya kutoka pale alipo mpaka eneo la tukio. Akishafika eneo la tukio, yeye atakuta pale kuna watu walioandaa kwa ajili ya kumpokea. Watamchukua kama ana Biblia, kama ana begi, atapokelewa begi, alafu atapeleka kwenye kiti atakaa. Baada ya kukaa atasubiri baada ya
2: ibada ianze.
1: Yani hata 100.
0: Hicho ndio kiingilio sasa.
1: Hicho ndio kiingilio. Yani manake kiingilio yeye ni kutoka kule kuja mpaka kule. Yani yeye tuseme ni miguu yake mwenyewe.
0: Kwa msikilizaji, kiingilio ni miguu yako wewe mwenyewe. Yani ni vile tu, yani kiingilio ni vile ambavyo unapanga kutoka nyumbani, kwa sababu ibada njema inaanzia nyumbani. Unapotoka nyumbani unasema sasa leo tarehe 13 mwezi wa 11 naenda kwenye ibada hii ya kushuhudia live record. Yawezekana pia wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, unatamani pia na wewe ufanye live recording, unatamani kujifunza pia. Mara nyingi sana wanasema kwamba hauwezi kufika hapo ulipofika kama hujajifunza kwa wengine.
2: Kwa wengine
0: unaweza ukafika siku hiyo kwa ajili ya kujifunza live recording, lakini vile vile ukashiriki katika live recording ili tuweze kufikia pale ambapo Mungu amekusudia tufike. Kwa hiyo siku ya 13 mwezi wa 11 sio siku ya kukosa kabisa. Na wakati tunazungumza hayo pia tumeeleza hapa juu ya watu gani wanatakiwa kwenda, waimbaji wa nyimbo za injili ambao wanatakiwa kwenda, itakuwa ni saa ngapi mpaka saa ngapi. Location.
1: Location ni TAG Sayuni Temple. TAG Sayuni Temple, watu wengi wanauliza iko wapi. Sasa naomba nitoe maelekezo haya yafuatayo. Ukiwa unatokea ukitokea labda sehemu yoyote, labda Tumaini, ukifika mpaka mjini, yani sehemu yoyote unapotokea, fika kwanza mpaka mjini.
0: Fika mjini kwanza.
1: Fika mjini, utaenda stendi ya zamani, utachukua bajaji zinazoelekea Don Bosco.
0: Don Bosco?
1: Ukifika Don Bosco, mwambie akushushe Don Bosco kanisani, kanisa la Roma. Ukifika kanisa la Roma, utakutana na kibao, au ukiuliza mtu yoyote kanisa la TAG Sayuni Temple liko wapi. Au utakutana, ukifika Don Bosco tu, utaona kibao kinakuonesha TAG Sayuni Temple. Kwa hiyo fuata kile kibao, alafu utafika pale kanisani.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sasa msikilizaji, kwa wewe ambaye ndo kwanza unasikiliza 88.9 kwa mara ya kwanza, naomba nikwambie kuna tukio kubwa kabisa la kusifu na kuabudu ambalo limeandaliwa na Minister William Butiku litakalofanyika Sayuni Temple pale, na hili tukio litafanyika pale Don Bosco kwenye kanisa la TAG Sayuni Temple. Itakuwa ni siku ya tarehe 13 mwezi wa 11. Tumesaliwa na wiki chache tu kuweza kukaribia, kwa hiyo unaweza kuanza maandalizi yako mapema. Lakini wakati huu ametoa hapa namna bora ya kuweza kufika, iko hivi: ukipanda bajaji ama ukipanda usafiri wowote, hakikisha unafika kwanza mjini. Yaani cha kwanza, fika kwanza mjini. Halafu kisha fika mjini, nenda pale stendi ya zamani. Ukifika stendi ya zamani, utakutana na bajaji zinaenda Don Bosco. Sawa sawa, utapanda bajaji zinazoenda Don Bosco. Ukishapanda bajaji zinazoelekea Don Bosco, na kama Mwenyezi Mungu amekujalia wewe sio mtu wa bajaji, ni mtu wa bodaboda, unaweza kuchukua bodaboda yako, ukaenda moja kwa moja, unasema nishushe Don Bosco kanisani. Ukifika pale Don Bosco kanisani, ukishuka utaona kuna kibao. Kwanza utashuka kwenye kanisa la Roma, baadaye utakuta kuna kibao cha TAG Sayuni Temple. Basi hicho kibao hakiko mbali sana na kanisa, haliko mbali sana kutoka hapo. Basi utaingia pale kuanzia saa 10 jioni mpaka pale ambapo utachoka wewe kwa mujibu wa Minister William Butiku. Mpaka pale utakapochoka sasa, ndio utaruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa hiyo siku hiyo ni siku ambayo atakuwa na rekodi nyimbo zake zote 9 ambazo Mungu amempa kibali cha kuwa na EP, ndugu yangu William Butiku. Inawezekana pia kuna mtu mwingine ambaye yeye kwa upande wake anasema pamoja na kwamba kiingilio ni miguu miguu yangu kutoka nyumbani mpaka hapa, lakini mimi naona kabisa ninadaiwa na huduma fulani, ninadaiwa moyoni. Natamani sana William Butiku ni msupport kwa namna moja ama nyingine, nimwambie bwana sikiliza wewe, pamoja na hayo mambo mengine mbalimbali, najua una mambo mengi umetaja hapa, rough budget ni kama milioni 9 hivi.
1: Yes.
0: Sasa mtu mwingine anaweza kusema, sasa mimi nataka tu ni bwana mimi ile gari nitakayochukua tu muziki, mimi bwana nataka ile gari nitakayochukua tu muziki. Bwana nina K10 kangu, K20 kangu, aka bwana gari ninayochukua speaker kutoka wapi kupeleka wapi, mimi nataka nikusupport. Anafanya nini?
1: Yeah, kikweli tunathamini sana kwa mtu ambaye anafanya hivyo, na tunawakaribisha pia kwa ajili ya kutusupport kwa namna ya sadaka ambayo Mungu atambariki. Kama ulivyosema, ikiwa kama kuna mtu anatamani pia kuungana na sisi kuifanya hii kazi ya Mungu iende mbele, na akaribie, na anaweza kuwasiliana na sisi, anaweza kuwasiliana na timu yangu ya maandalizi, lakini pia anaweza kuwasiliana na mimi mwenyewe. Naweza kutaja namba hapa za simu.
0: Naam.
1: Ikiwa kama anatamani kuwasiliana pamoja nasi, basi anaweza akapiga hii simu au akatumia hizi namba za simu kwa ajili ya kuwasiliana na sisi, kuona anasaidia kwa namna gani au anatusupport kwa namna gani.
0: Naam.
1: Namba ya simu ya kwangu mimi ni 07 0762 0762 73 73 10 10 98 98.
0: Rudia tena
1: 07 0762 0762 73 73 10 10 98 98. Ya, hiyo ni namba ya kwangu mimi, ukipiga muda wowote itakuwa hewani. Kama unatamani kujiungamanisha na baraka hizi, basi nikukaribisha sana, na kweli tuna uhitaji, lakini pia tuna support. Kama ulivyosema, labda mtu anasema bwana mimi nitatoa 10,000 hii kwa ajili ya kuwanunulia waimbaji watakapokuwa pale stejini, basi angalau wapate maji ya kunywa,
0: hata bites tu za kutafuna tafuna,
1: ndio inakuwa na baraka sana. Lakini pia anaweza kuwasiliana na kiongozi hapa wa mratibu pia wa timu, mratibu wa timu anaitwa Belen kwa namba ya 06 06 13 13 90 90 79 98 98. Kwa hiyo
0: rudia tena
1: 06 06 13 13 90 90 79 98 98. Kwa hiyo akiwasiliana na huyu au akiwasiliana na mimi, basi tunaweza tukapata utaratibu mzuri wa kuweza kusapoti kwa namna yoyote ile, na Mungu atambariki. Lakini pia nichukue fursa hii kuwakaribisha, kwa sababu tulitamani pia tusiwe tu kwa ajili ya watu ibada, lakini iwe ni sehemu pia ya watu wa kupata fursa pia ya kufahamiana, ya kufahamiana pia na mtu kuweza kutambulika. Kwa hiyo tunawakaribisha, kama kuna mtu anaweza kuwa na ni kampuni labda na biashara yake, anatamani pia ifahamike, kwa sababu tuna almost watu kama zaidi ya 200
0: wanategemea.
1: Kwa hiyo kama mtu ana biashara yake anaweza kufika pale, tutampa air time.
0: Naam.
1: Anaweza kusaidia kwa namna yoyote, lakini tutampa air time kwa ajili ya kutangaza ile biashara yake alionayo, kama ni mtu wa saluni, lakini mtu kama ni mtu wa labda na
0: vifaa vya ujenzi, vipuli vya magari,
1: yani yote yule.
0: Yeah, yule hata mitandao ya
1: yes,
0: simu.
1: Hata mitandao ya simu.
0: Yote vilitakavyokuwa.
1: Kwa hiyo anaweza kafika pale, atapata air time nzuri ya kuweza kutangaza biashara yake, na tutampa muda wa kutosha. Lakini hata mtu wa benki anaweza kafika pale pia, akafika mapema siku hiyo tukafanya exhibition point pale, kuanzia muda wa saa 10 ule. Kuna mtu anataka kusajili account ya benki kwa ajili ya nani, anaweza kwa hapo. Kwa hiyo
0: kwa sababu itakuwa ni Ijumaa.
1: Yeah, itakuwa Ijumaa. Kwa hiyo tuwakaribishe sana. Kama kuna watu wanatamani pia kushirikiana pamoja nasi kwenye hicho, mimi niombe wakaribie sana.
0: Okay.
1: Wakaribie sana.
0: Bwana sawa. Wasikilizaji bwana, wana makusudi moja kauliza hivi, Azori anayetoka Mawelewele au Kitasengwa naye lazima afike mjini. Sikilizaji na makusudi sana. Unajua kabisa unayetoka Mawelewele Don Bosco pale, sio lazima ufike mjini. Si unapitia tu hapo bwana wewe, mtu wa Mawelewele. Hapo wewe wa Kitasengwa wewe, si unapitia kwa Kilosa kule. Unatokezea hapo
1: jamani. Kabisa. Anapita kwa Kilosa anakuja Mawelewele kwa Don Bosco.
0: Ni sahihi kabisa. Yeah. Sema wasikilizaji, mimi nawajua. Unajua wana makusudi sana. Kuna mtu mmoja alikuwa ananipigia simu kwa kupitia 0735018440. Labda pengine kuna jambo alikuwa anataka kuuliza. William Butiku Minister yuko hapa, ataweza kujibia. 0735 0184 0 0 7 3 5 0 1 8 4 0. Asante pia Shit Boy kutoka Ilula Nyakilomo, unasema unasikiliza 88.9, lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu anaitwa Bahati Muyala kutoka Mafinga. Hata kama unatoka Mafinga unatoka wapi, pia karibu sana hapa mjini. Sasa pamoja na kwamba watu watakuwepo hiyo siku, waimbaji mbalimbali watakuwepo hiyo siku, lakini vile vile ni kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo watu watasema sasa tusitishe na nini na nini. Aina gani ya wageni wengine waalikwa ambao pia umewaalika, ukiacha waimbaji na watu wengine, labda pengine wachungaji, maaskofu na nini?
1: Ya, kwa kweli tunamshukuru Mungu tumepata neema pia ya kushirikishana na makanisa mengi. Tumepita, tumejaribu kushirikiana nao na wameonyesha kabisa na nia ya kutusapoti. Lakini pia tuko na mwenyekiti wa chama cha muziki Iringa, anaitwa Dr. Tumaini Musoe. Kwa hiyo tuongea naye atakuwepo. Atakuwepo kama mama yetu, lakini pia kama kiongozi wetu wa chama cha muziki hapa Iringa, inaitwa Chamuita. Kwa hiyo atakuwepo. Kwa hiyo kwa kweli watu wengi tumewafikia, na bado tunaendelea kufanya tour kutembelea makanisa mbalimbali kuona kwamba tunashirikiana nao vipi, kwa sababu hili ni jambo la watu wote. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha mtu yoyote. Kwa hiyo tunatembea makanisa yote, lakini pia tunawashirikisha hisi habari njema kwamba tutakuwa na ibada, watu wakaribie wapokee tumaini kutoka kwa Kristo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, kwa kumalizia sasa, unawaambia nini wakazi wa Iringa na maeneo mengine?
1: Mimi nawaambia hivi, kwanza kabla ya kuambia niwaambie hivi kwanza, ukiachana na hilo kwamba tuna kwenye hiyo ibada pia kuna t-shirts zinatoka.
0: Kama ambavyo mimi hapa nimeng'aa.
1: Kwa hiyo baada ya hapo wazuri utapiga picha, utawaambia wasikilizaji wako kwamba ulivyopendeza na t-shirt ya Hope in Christ. Kwa hiyo t-shirt zipo, zinapatikana. Ukitaka aina yoyote, rangi yoyote ya t-shirt, weka order, utapata t-shirt yako. Angalau siku ya ibada utoke umeapia kwenye huo mtoko.
0: Kabisa.
1: Ya, t-shirt yetu imeandikwa Hope in Christ. Kwa hiyo kama alivyopendeza Miss Happy, alivyopendeza vitazori hapa, nafikiri kama mtumishi wa Mungu akijipatia t-shirt itakuwa nzuri zaidi. T-shirt yetu ni shilingi 15,000 tu. 15,000 tu. Yaani kuna

0: Msikilizaji wa 88.9, huyo ndo ndugu yangu Minister William Butiku, mwenye tukio lake kubwa kabisa siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 Sayuni Temple inayopatikana pale Don Bosco. Na kama pia unatamani kushiriki hiyo siku kuanzia saa 10 kamili jioni, itakuwa ni Ijumaa, na tutakusanyika pale mimi, Happy na wengine wote pia tutakuwepo pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya tukio kubwa hilo. Hakikisha kwamba wewe hapo ulipo haukosi. Kwa wewe ndugu yangu unaitwa kama wale na Kitasengwa, wewe pita tu huko utatokezea pale Don Bosco. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Kitwiru, unatoka Iringa mjini, Kiesa, unatoka Mafinga, lazima ufike Iringa mjini, baadaye unapanda bajaji ambazo zimeandikwa Don Bosco, alafu baada hapo unasema nishushe Don Bosco kanisani, utakutana kanisa la Roma pale. Baada ya hapo ndo utaona kuna kibao cha kanisa la TG Sayuni Temple. Baada ya hapo sasa utaenda pale kwa ajili ya kuungana na sisi kwenye ibada ya siku hiyo. Baada ya kusema hayo, mimi nikushukuru sana Minister William Butiku, nikutakia kila laheri.
1: Asante sana. Mungu akubariki sana.
0: Bwana, ule wimbo ambao tumesema kwamba tutaana nini? Ule wa kuchanganya kidogo ule, najua hiyo siku kwanza tunaweza tukaanza na hii. Alafu baada ya hapo tunawaambia jamani, tunatoa kwanza uchovu waliotoka mbali, tuondoe kwanza uchovu. Unaitwa nikurudishie nini ya Bwana? Hapo ni sifa na utukufu wakati wa kusema asante Mungu. Make sasa tukurudishie nini? Maana cha kurudishia sisi hatuna. Aga vitu ambavyo umefanywa vyote, ukisema ti kurudishie, utamrudishia nini? Na hakuna cha kurudisha. Haiwezekani. Tarajia hapa dakika chache zijazo.

Everybody.

0: Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 ambaye pia alikuwa nasi kuanzia asubuhi 12, lakini leo nilianza moja kamili asubuhi. Wanaitwa Kijito Nyama. Wimbo ilibidi tu nimalize tu. Ilibidi wimbo wa mwisho kabisa.
1: Kwa nini?
0: Nilipenda tu wimbo wa mwisho.
1: Kwa sababu
0: yani tangu asubuhi wimbo ilibidi tu wa mwisho. Ije speed ya nanitazama na niangalia.
1: Afu la kosa ja kusema.
0: Wimbo ilibidi tuwe wa mwisho. Simba wa Yuda na unguruma. Na hili ilikuwa ni ombi la jana. Kuna msikilizaji wetu anaitwa Mama Utukufu kutoka pale Ilula Kilolela. Aliomba tumpigie wimbo huu wa Simba wa Yuda anaunguruma. Kwa kuyasema haya, nikutakie asubuhi leo njema. Mungu kubariki sana. Jina langu ni Azori Orema.
1: Miss Happy.
0: Tulikuwa na Minister William Butiku. Paka pale ambapo tutakutana tena wiki ijayo kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Yes.

0: 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
1: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
3: Punda Milia SC 555, mbegu ya mahindi yenye ubora uliothibitishwa.
4: Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari.
3: Inatoa mahindi makubwa sana yanayofunga vizuri na yasiyoshambuliwa kirahisi na ndege.
4: Hukomaa kwa muda mfupi wa siku 90 hadi 120.
3: Imara dhidi ya ukame na magonjwa. Inastahimili mazingira tofauti.
4: Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu sana.
3: Ni mazuri kwa wakulima ufugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi.
3: Punda Milia SC 555, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
5: Punda Milia SC 555, kwa mavuno ya uhakika.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeside Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9-10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9-10 sasa.
7: Moto juu ya moto. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti. sauti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
8: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
10: Wakiniona wanita

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye account ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
6: Moto umechoma sana.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
7: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
13: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Ujazo uliokamilika.

0: Ngoja nibadilishe line kwani. Ha! Bora hizo.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo. Biningo.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. www.tanzania.co.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
5: Kutoka baraza kuu wino shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yote.
10: Anakutabu.
11: Sire nyingine. Sijui. Baba namba usinitabu.
5: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Wait. It is speedy.

0: sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
9: Na shuwene safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
13: Hold your butts up. It is speed.

0: сон. Не, не, не.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Kuja! Kumbe mume wangu!
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Inga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Nuru FM

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Simba! Simba SC 657!
8: Simba SC 657, simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Ko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
2: Ndio! Tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
1: Simba SC657, Simba mpya kutoka Silico Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu ya ushindi kutoka Silico Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
5: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
7: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
4: 88.9 Nuru FM. Shamba darasa.
9: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
10: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
4: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
11: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

0: Zaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji.
1: Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 4292 0766 744 4292.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Hao watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia kutoa tindikali kwenye mazao yetu. Sasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tuishukuru kwanza kuja kutusaidia hili swala zima la hii chokaa mazao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea. Kwenye zao la parachichi kwa Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata, wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa ajili ya kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingine, boro ni zinki ambayo virutubisho vingi vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile changamoto tuliyokuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea nyingine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile ni ya yangu mimi ya
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea ya aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster, hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Hakika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, ambapo tuna branches zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Ilula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za chengachenga kwenye mazao. Mbolea za chengachenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chengachenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chengachenga zina umuhimu, kwani zile mara nyingi
2: kabla hatujaenda kwenye umuhimu, labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
1: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular, yani ni ile punje punje zile chenga chenga. Yes, maana yake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana na kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
2: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
1: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chenga chenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
2: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
1: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima watakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAPU, mbolea kama urea, mbolea kama SCA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga. Lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
2: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
1: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, sisi Hakika tuna mbolea za DAPU ambazo ni za kupandia. Lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya DAPU ina madini ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, DAPU inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen, ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni, ambayo keni yenyewe wakulima wengi wanatumia kwa ajili ya kubebeshea au kuzalishia. Lakini vile vile keni inatumika sana wakati wa kuzalishia mazao mbalimbali kama mahindi, kukomaza matunda, kuongeza shepu ya tunda. Lakini kadhalika hakika tuna mbolea inaitwa Hakika NPK, ambayo hii NPK yenyewe inakuwa ina mchanganyiko maalum kwa ajili ya kukuza, kunenepesha, lakini vile vile kuzalisha. Yani inakuwa inaviambata vile vyote, au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakupo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi Hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea, ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kurainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa, kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, booster zipo za aina nyingi pia. Zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yaani booster ni tunasema limetokana neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unaweza kupiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo. General unapigia mazao yakiwa madogo, makubwa, hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, yalianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda, ambao zenyewe unapiga wakati fulani mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda au inakaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi Hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iendewe kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
2: Kwa mkulima anayekusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
1: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo hapo kabla mahindi hajachomoza. Lakini kama mahindi yamechomoza, unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima wa mboga mboga, wengi kwa mfano wa vitunguu, unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka shambani kwake, kwa mfano ni hakika NPK, kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza kapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisupport ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka, lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi, hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga, akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga hakika top booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
2: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chenga.
1: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu, lakini pili mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu, tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga, inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikupo unaikusudia.
2: Labda sasa, hakika booster ina mchango gani?
1: Hakika top booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu, akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea, anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie hakika top booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia hakika top booster manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali, kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zina kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni hakika top booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya hakika, inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu Booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, asilimia 15. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika. Ni sawasawa na kwamba mkulima anakopo anayakomandi yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
2: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea
1: hizi? Wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chengachenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo ukitumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi, unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubishi vyake. Kwa mfano mbolea kama urea ikipigwa na jua kwa muda mrefu inapoteza uhalisia wake, au kuna baadhi ya NPK zikipigwa na jua mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshawachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa, ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea hazijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanaweka wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
2: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chenga kiasi gani?
1: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi, kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea. Kwa mfano kama vitunguu, mtu anamwaga zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster, kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
2: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongeza virutubisho vya booster?
1: Mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa, utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano kwa mfano rangi ya, kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha ile mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi, na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya ukijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga, unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano kwa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo au rangi kama papo ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hiyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
2: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
1: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako ile, tayari wataalamu wameshakuwekea

0: ufanisi hauwezi kuwa sawa kwa sababu kuna maji yanaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba. Wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa vile viatilifu au zile booster.
1: Sawa, labda mbolea ya chenga inasaidiaje kuboresha rutuba ya udongo?
0: Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano, ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake ni lazima lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumwezesha mkulima aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa ili anapokuja kuweka atibu udongo wake kutumia chokaa rutuba, ili anapokuja kuweka mbolea yoyote ile iweze kuchukuliwa kirahisi, lakini vile vile iweze kuongezea ufanisi wa kutunza udongo wake au kuimarisha afya ya udongo shambani kwake.
1: Matumizi ya mbolea kupita kiasi yanaweza kuleta madhara gani katika mazao na mazingira?
0: Matumizi ya mbolea kupita kiasi kwanza yanaleta madhara makubwa sana. Moja, kwanza mkulima mwenyewe atachoma mazao yake. Na ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo. Lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yaani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na jamii inayomzunguka.
1: Okay, baba, mkulima anawezaje kutambua mbolea bora na halisi sokoni?
0: Okay, mbolea bora zipo na mbolea nyingi kwa mfano mbolea za Hakika NPK. Ili kuweza kutambua mbolea ya Hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko halisi ambayo ipo kwenye chapa ya Hakika NPK, imeandikwa Hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku ile ambayo tumeweka katika kifungashio. Tunasema siku ambayo imepakiwa. Lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ipogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni

0: ambapo ni ya Hakika, ni branchi ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. Mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
1: Hivi kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
0: Yes, uchunguzi, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. Yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unavyoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, maana yake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea, au wengine wanaweka SA, unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna sulfa nyingi alikuwa atakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda DAP unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi kinachotakiwa kuwekwa kwenye eneo lako.
1: Na lipi sasa la kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za booster?
0: Ya, mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Biorime au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, nawashauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfa 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi. Inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami, afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asanteni sana.
2: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji. Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chinga na booster.

Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na
1: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Yes.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Tahadhari. Hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers.
10: 88.9 Nuru FM Mafinga.
11: Kimishaka, Kimishaka. Bugu.

0: Ukiachana na boxi wani unakuja kwenye Don't Stop Hussein track ya Mulaobo inaitwa Snati, track mpya kabisa ambayo ina kama wiki moja kwanza imetoka uvi bana. So ukisikiliza mundani kitu ambacho amekimba Mulaobo, wewe usitamani ya maisha ukutane nayo mzee wangu uvi bana. So muda so mrefu tapiga story na Mulaobo kuhusiana na hii track. Tobenga zambo unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Leo ni Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu 2026, dakika ni 8 mara baada ya 10 jioni au vibana eh. Jana kulikuwa kuna mambo mengi sana. Mimi niwapongeze ndugu zangu wa Simba. Ndio maana tunasema kutangulia sio kushinda eh. Sema noma sana. Jana kulikuwa kuna mechi ya Yanga na Simba. Simba wakaondoka na ushindi, lakini pia jana kulikuwa kuna mashindano ya Miss Grand International na aliondoka na ushindi jana. I say inabidi Tanzania tujipongeze kwa sababu kwa Afrika ndo mwaka wa kwanza ambao tumeondoka na ushindi kwenye Miss Grand International kwa Afrika. Umeona bana, sio na ushindi umeondokea Tanzania, sio kitu kidogo. Sema hongera kwa ambaye ulipiga kura, kwa ambaye ulimpigia kura Jean, ni kitu kikubwa. Sema Jumamosi imekuwa na mambo mengi sana. Wewe ni kitu gani ambacho kilikufurahisha siku ya jana na kitu gani ambacho kilikuboa kino madoma? Sina uenda labda ulifurahishwa na Jean kuondoka na ushindi, ukufurahishwa na ndugu zetu kuondoka na ushindi. Unaweza pia ukashare sisi nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Share sisi we tukio gani ambalo jana lilikuvutia kino manoma, kati ya tukio la Miss Grand International na tukio la Simba kuondoka na ushindi na nene, ni tukio gani lilikuvutia? So muda huu tunapiga story na Mulaobo, tuzungumze naye kuhusiana na track yake ya Snati. So Mulaobo, kama kawa mzee.
1: Kama
0: yeah, noma mzee wangu. Jana ulikuwa kuna matukio mawili, Simba na Yanga, na tukio la ndugu yetu Jean kuondoka na ushindi. Tukio gani wewe kwa upande wako lilikuchukua zaidi? Jana kulikuwa na matukio mawili, kulikuwa kuna tukio la Simba na Yanga walikuwa wanacheza na Simba akaondoka na ushindi, ilikuwa pia kuna tukio la Jean kuondoka na tuzo Wewe ni tukio gani ambalo lilikuchukua? Wewe ni tukio gani ambalo lilikuchukua zaidi?
1: Matukio yote yamenichukua kwa sababu yote ni matukio ya kitaifa, lakini mimi ni mshabiki wa Yanga, kwa hiyo Yanga kupoteza matokeo hivi kweli ilikuwa ni jambo ambalo limenichukua. Lakini japokuwa jambo la mimi mtazeni mwenzetu kupata kushinda taji la Umis ya kuwakilisha kule lilikuwa ni jambo kubwa kwangu na ni jambo ambalo nimeheshimu sana, lakini jana ilikuwa ni jambo kama la kitaifa.
0: Ndio sana. So tuzungumzie track yako ya Don't Stop, ni imefanya vizuri, imeingia kwenye top benga, zimeenda sana, imeingia kwenye chati yetu ya kutoka home top 10, ilishika di nafasi ya kwanza. So hii track imeongeza nini kwenye game yako?
1: Kwangu inaniongezea kuamini, lakini pia inaniongezea wasiwasi wa kufanya kazi nzuri zaidi kwa mashabiki zangu, kuendelea kuaminisha kwa pale ambapo wananiamini, kwa sababu kupata nafasi sio rahisi. Kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu wa Tanzania, wakianza kukupa sikio na kuanza kurequest ngoma zako kwenye vituo mbalimbali vya radio, linakuwa ni jambo zuri na jambo la kutia nguvu, lakini pia linaniimarisha zaidi na linanijenga kuendelea kufanya kazi nzuri.
0: Ndio sana. So itaki mpaka ina kama mwezi na zaidi, lakini mpaka sasa hivi tuna video. So mpango wa video umekaa vipi, kwa sababu ni itaki ambayo inafaa vizuri kitaani na ni itaki ambayo imepokelewa kwa ukubwa. So mpango wa video umekaa vipi?
1: Don't Stop.
0: Yeah, mzee wangu, kwa sababu tuna vision mpaka sasa hivi.
1: Don't Stop video itakuja, lakini nilikuwa nimefanya video ya kwanza ambayo nilikuwa nimeshafanya kila kitu, lakini director amekuwa amenisumbua kidogo, zinatokea tofauti hapa na pale hapa na pale, nikawa sijapata video. Kwa hiyo na next week inshallah wiki ijayo nitaachia kwanza video ya Hasmat, alafu kwa sababu ya kurelease story, then baada ya hapo nita shoot video nyingine kwa ajili ya Don't Stop.
0: Okay, tukizungumzia track ya Asnati, ni track noma sana. Ni line gani ambayo wewe kwa upande wako inagusa kabisa maisha yako, na ni line gani ambayo watu umeona kwenye comment wameizungumza sana?
1: Don't Stop.
0: Asnati.
1: Asnati umbo mzima, kwa sababu ni story, kwa unakuta kila, lakini line ambayo umeipenda sana watu ni ile

0: jua. Kwa hiyo hiyo ni line ambayo watu wanaipenda sana, lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu watu wamepokea wimbo mzima vizuri, lakini pia niwashukuru mafans na Watanzania wote ambao wanasupport kwa namna moja au nyingine kwenye kila hatua zangu za kimuziki.
1: Noma sana. Wewe ni line gani kwako ambao unipendwa kwenye track ya Snati?
0: Mimi napenda wimbo wote. Kwa unakutokea baadhi ambayo nilikuwa naandika nilikuwa napenda, lakini baadhi ambayo naipenda zaidi ni ile ya mwisho kabisa. Mwanangu, ile pale mwanangu ananiambia, mwanangu nilikotext anakuja ila sema ukijibu.
1: Track umeandika zaidi ya miaka mitatu eh?
0: Ni track ambayo nimeandika taratibu, maana mimi mtindo wangu kuandika nyimbo huwa sana iko kwa mizuka. Kama sina feeling naweza nitenda na studio na nikiwa studio naweza nikirekodi, lakini napenda kufanya nyimbo kwa taratibu, kwa kujilizisha kwa maneno, mimi kama mimi kujilizisha mwenyewe kwamba hili neno linaanza kila kitu kina maana.
1: Yeah. Then
0: napokuja kuwasilisha, kuwapelekea watu na wapili kile ambacho nimekiwaza.
1: Noma sana. Sasa nilikuwa natazama cover hii track nikawa na maswali. Kwa nini tulitumia mnyororo kujifunga, na kwenye cover pale unaonekana kama mtu fulani hivi mwenye maisha magumu nini, alafu kama unalia. Kwa nini hatukutumia labda pingu na nini tukatumia nyororo?
0: Hiyo ni kwenye kuleta uhalisia, kwa sababu watu ambao wamekuja kunikamata walikuwa ni mjambo. Kwa hiyo ni polisi mtani, yani ni polisi wale wa street. Kwa hiyo nilipenda kuweka vile, sikutaka kuweka pingu, lakini labda kwenye video inshallah labda tutaangalia labda kama gari itakuja ni vitu kama hivyo, lakini sitaki kuelezea sana kwa sababu video bado haijatoka.
1: Ndio sana. So tayari umekuwa na mapokezi makubwa sana nyanda za juu kusini kwa unawakilisha Makambako. Tutarajie kuona hivi karibuni labda kuna show ambayo utakuja kufanya Makambako, kurudi labda nyumbani au kurudi labda Iringa, kwa sababu mapokezi yamekuwa makubwa na wanatamani pia kukuona.
0: Yeah, mimi kwangu kurudi kufanya show nyumbani hilo ni kama nasema ni kama kumsukuma mlevi, yani lazima nianguke nyumbani, kwa sababu nyumbani naamini ni kuna watu zaidi, kuna mafansi wangu wengi zaidi ambao wananisupport nyumbani, kama unavyojua mcheza kwao utunzwa. Kwa hiyo nashukuru pia, lakini kiangalia watu ambao tunafanya nyanda za juu kusini ni wengi, tunafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, muziki wetu unaendelea kukua, lakini anytime pia muda wote nitarudi nyumbani kufanya show, lakini pia milango iko wazi pia kwa promoters wa nyanda za juu kusini mikoani, simu ziite, lakini pia yeah, kazi endelee.
1: Noma sana. Zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiza muda huu Mlaobo.
0: Mashabiki zangu, nashukuru kwa kunipokea. Asante kwa mapenzi yenu makubwa. Naomba muendelee kusupport vipaji, tuendelee kusupport muziki mzuri kutoka nyanda za juu kusini, lakini pia muendelee kunitia moyo na kuendelea kupush kazi zangu, na mimi naahidi tutawaangusha, tutaendelea kufanya kazi nzuri zaidi.
1: Yeah, na Roma, so tumepiga story na Mlaobo, track yake imekuwa track ya kwanza, track ambayo inaitwa Snati. So nimekuambia share na sisi, jana kulikuwa kuna mechi kati ya Simba na Yanga. Simba ameondoka na ushindi. Kulikuwa pia kuna Messi Grand International 2026 na Gianni kutokea pa Tanzania aliondoka na ushindi. Tukio gani ambalo wewe kwa upande wako lilikuvutia kinoma noma, na lipi ambalo lilikukera? Unaweza kuta labda kuna tukio lilikukera, niandikie kupitia nambari 0766742292. Tobenga Zamboni, sikiliza nikukumbushe msimamo wetu wa wiki iliyopita, nafasi za juu kabisa kama Ulimisi, nafasi ya 10 ilienda kwa Chege yuko na Mboso Ubaya, nafasi ya 9 ilienda kwa Rema na track yake ya Oh No, nafasi ya 8 ilienda kwa Ika yuko na Narele Uwedi, nafasi ya 7 ilikuwa ni Ira Star na Zeni Heaven Baby, nafasi ya 6 Harmonize na J Melody imeshindikana, nafasi ya 5 J Melody track yake ya Upweke, nafasi ya 4 Alikiba na track yake ya Hater, nafasi ya 3 Juksi yuko na Stone Boy Sex and Body, nafasi ya 2 Harmonize na Mario track ya Tangazo, nafasi ya 1 alikuwa Mwana FA na track ya Baraka Nyingi. So ikii itakuwa imeka vipi msimamo wetu, nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, tukianza na nafasi ya 20 ambayo unaenda kuisikiliza. Karibu Tobenga Zamboni, isikiliza.

0: unaweza ukawa upo kwenye mahusiano, we mahusiano yako kila siku unakuwa unaenjoy na nene, so unakuwa unaona watu wanalia kwenye mahusiano au wanapitia mambo magumu kwenye mahusiano yao ya kimapenzi, wewe unabaki unajiuliza hivi, ni haya mahusiano ambayo mimi nipo? Watu kila siku wanasema mahusiano mabaya na nene, so ndio kitu ambacho Ubundani amemaanisha Lomboy pamoja na Dayo. Napendwa amepanda kutoka nafasi ya 18 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 17 wekee, na umetoka kuisikiliza muda huu. Nikukumbushe leo ni Jumapili. Unajua jana timu yako labda kuondoka na ushindi, najua mpaka leo sio furaha ambayo kunayo, furaha pekee ambayo kitu ambacho kinaweza kaongeza furaha yako wewe ukiwa uko na fedha ndio timu yako labda jana jiondoka na ushindi na nini, lakini pia kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukawa na furaha wewe ni kuwa na fedha. So inapofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja leo, si ndio? Leo tunasema leo ni Jumapili, kwa Jumapili weekend imekuwa na mambo mengi, kwa weekend hii lazima tukugee fedha ili weekend yako iwe fresh. Lakini kumbuka ukiachana na hii draw ambayo unachezeshwa saa 11 dakika 55 kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa ukicheza muda huu, huenda fedha ikaingia kwenye simu yako. Wewe kama ni shabiki wa timu ambayo jana imeondoka na ushindi, kuna jinsi ambavyo weekend inakuwa fresh zaidi hata kama timu yako ikaondoka na ushindi. So taratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usio bana, kama ni Halotel nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambaye unanisikiliza muda huu, ndio maana tunasema marufuku kusikiliza top bangers alafu una mkwa na nene inakuja kaa fresh. So kama ni Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha bwamara. So mwanzo nilikwambia wewe ni tukio gani ambalo jana limekufurahisha na tukio gani ambalo wewe limekuboa jana, kuwa kuna mechi kati ya Simba na Yanga na Simba kaondoka na ushindi nini au vibana. So kwa kuna jana ilikuwa ni finali ya Miss Grand International 2026 na Gian kutokea pa Tanzania aliondoka na ushindi. So ni tukio gani likufurahisha na lipi likuboa? Unasema Dumbe ya kutokea Ilula TZ nimefurahishwa na timu yangu ya Simba. Unasema Shashamani na kundi lake la Magoba. Hivi ni Magoba noma sana kwa kweli, du walinikera Yanga uchezaji wao tu, sijui kama tutafika kwa staili ile. Mali bingwa kutokea pande zelula ilala ina noma mzee kutokea pande hizo. Ndio unasema furaha yangu kwa jana ni Simba kuondoka na ushindi. Unasema hasa goli la pili kwa kipa wa Yanga kupiga magoti kama naomba msamaha. Majuto Kiwonde kutokea pande zelole mifugoni ambapo unaponisikiliza. Simba kuondoka na ushindi mama yake na vi. Na ina noma mama yake na vi kutokea pande hizo. Dayo taki ya obo ni nzuri. Unetoga Izaki Ongole kutokea pande za Isimani tarafani. Ina noma kutokea pande hizo za Isimani tarafani endelea kusikiliza Top Bangers. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Peringa Town. So nafasi ya 20 leo ni ingizo jipya taki ya Moko, yuko na Moko Genius, yuko na Likiba, niko single. Hii taki inapatikana kwenye EP yake ya Kanda au Vibana na nafasi ya 19 ni taki ya Darasa, yuko na DJ Kopa. Nafasi ya 18 Dadi Mashona yuko na Kayumba Baridi, ikiwa ni ingizo jipya, anapatikana pia kwenye albamu yake. Nafasi ya 17 Lombwai yuko na Dayo Napendo. Hapa niko na Moko. Moko ni producer pia, sema kibongo bongo, ma producer ambao wanafanya pia game. Tuna mtu kama East Kizzy, unaona bana, tuna mtu kama Moko Genius, lakini pia tuna ndugu yetu Ambea. Nilipe mzee wa nilipe mzee wa Ngedere. So tuzungumzie pana Moko. So Moko, kwa mfano kama kwenye EP yako wasee, kuna ngoma kali sana mzee wangu, wewe ni producer pia, usoga kama waga unajipendelea labda beat na nini, au inakuwaje
1: swala kujipendelea?

0: Yeah, nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, nafasi ya 16 weke imeenda kwa nani? Yeye hapo una enjoy nayo.
1: Wanted on the track.

mwingi mtu muoga hakuna shida kama una dukuduku wepeleka kwa pipitida tulia iyo linio.

0: imeshuka kutoka nafasi ya 12 wiki iliyopita hadi nafasi ya 13 wiki banana ya The Voice pamoja na J Melody ambao unataka kuisikiliza dakika ya 48 mara baada ya 10 za jioni. Weka na washa redio yako muda huu karibu to bangers ambao unasikiliza. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa Mtera, unanisikiliza ukiwa pande za Mufini na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9, karibu. Wenda ugala bo unasikia nasema nafasi ya 13 alafu labda hujui kuanzia nafasi ya 20 imekuwaje mpaka nafasi ya 13 ambapo tumefika. Nafasi ya 20 Moko Genius yuko na Alikiba, niko single ingizo jipya kwenye chart. Nafasi ya 19 Darasa yuko na Dija Kopa, yeye nafasi ya 18. Dadi Mashona yuko na Kayumba Baridi. Nafasi ya 17 Lombwai yuko na Dai Unapendwa. Nafasi ya 16 Rayvanny yuko na Kuslav Rwanda. Nafasi ya 15 Zuchu yuko na Dismile kucheza unajua, nafasi ikiwa ni ingizo jipya pia. Nafasi ya 14 Nyabingi yuko na Revan Mbeya. Nafasi ya 13 ambao umetoka kuisikiliza hapa, so niko na Zuchu hapa, na Zuchu anashia na sisi kwenye track ya ikiwa ni ingizo jipya pia kwenye chati kucheza unajua, si ndio? Yeah, ni line gani ambayo yanaikubali Zuchu, yani line gani ambayo unaikubali Zuchu, na una ushauri gani kwa Dismile ukiwa ndo kwanza, yani wengi wameanza kumfahamu kupitia track ambayo umefanya naye.
1: Cheza huku unaongea, cheza huku unaongea, kama tu unaongea lakini sina mimi, mwanako pia tuto kipanda, mimi nacheza peku peku.

0: kwenye kipaumbele.
1: Hiyo lini hiyo? Hiyo leo hiyo wenda safari pia Ismail ikaanza hapo na akaendelea kufanya vizuri kama Dogo Pate. Nakumbuka Dogo Pate alifanya ile track na Zuchu, mbora bana afande, mbora bana sonda safari yake ikawa hivyo. So mina nafurahishwa na jinsi ambavyo Zuchu amekuwa anashika pia mkono wasanii ambao wanakuja kwenye game, ni kitu kizuri. Lakini kukumbushe kanisa la EAGT Ringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 mpaka tarehe 18 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Mali ni Kinyarabo A nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donadi Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Watu wa dini zote mnakaribishwa na unaweza kupigia simu kwa mawasiliano zaidi. Nambari ya simu ni 0754891122 0754891122 0754891122. Siku ya mkutano, yani mkutano utaanza tarehe 13 mpaka tarehe 18 mwezi wa 10. Mahali ni Kinyarambo A nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 mchana. Kwa rafiki yangu usikose nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza itakuwaje, kwa sababu tayari tumehesabu nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 13, nafasi ya 12 ambao naenda kusikiliza mudao, enjoy nayo.

hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mume wangu,
4: surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
9: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Yeah, tumelikata lisala kwanza, tupo lisala pili dakika ya 4 mara baada ya 1 za jioni. Nilikwambia kwamba inapofika saa 11 dakika 55 washindi, umeona bana, wawili wanaenda kuondoka na mkwanja, lakini pia kuna bonus ambazo zimekuwa zinaendelea kutoka. Lisala kwanza, kuna watu wameshaondoka na fedha. Yaani mwezi wa 10 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi na mambo yakawa fresh au vibana. So endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa Jumapili kama hii. Napendeza zaidi ukiwa uko na mkwanja. Jumapili unajua imekuwa na mambo nani, weekend hii imekuwa na mambo mengi kuanzia mechi jana au vibana, ndugu yetu Jiani kuondoka na ushindi. Kwa hiyo fresh, wewe pia unaweza ukaandika historia ya kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Nikukumbushe jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja: kama unatumia mtandao wa Airtel, kama unatumia mtandao wa Halotel, YAS pamoja na Vodacom. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala kutoka Tobenga Zambayo unaisikiliza au vibana. Shukrani kwa wewe ambaye muda upo kwenye eneo lako la kazi unaisikiliza Tobenga Zio, ambaye muda uko zako nyumbani leo weekend ina nene unasikiliza ukiwa uko nyumbani au vibana, sio ambaye unajiandaa ndao elekeza zako Savana Lounge pale au vibana, sio kuenjoy na weekend yako muda unasikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, kwenye gari yako. Nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, sio nafasi ya 11 ndao ndo ambayo tumeishia au vibana, tumbakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Nafasi ya 20 Moko Genius yuko na Likiba niko single, ingizo jipya kwenye shati. Nafasi ya 19 Darasa yuko na Dija Kopa ye. Nafasi ya 18 Dadi Mashona na Kayumba Baridi. Nafasi ya 17 Lombwa yuko na Dai Unapendwa. Nafasi ya 16 Rayvanny yuko na Kusla Rwanda. Nafasi ya 15 Zuchu yuko na Dismile kucheza unajua ingizo jipya. Nafasi ya 14 Jambingi yuko na Rayvan Mbea. Nafasi ya 13 The Voice yuko na Jemelo di Banana. Nafasi ya 12 Chege yuko na Mboso Ubaya. Nafasi ya 11 Rema na track yake ya Oh No. So kama kuna track pia ambayo unataka ipande chati, unaweza pia ukaniandikia kupitia nambari 0766674292. So Idani Fidege kutokea pande za Lula Madizini yeye bana. Shukrani sana Janeti kutokea pande za Mkimbizi, najua utakuwa umenielewa. Jabali Mkonde ya kutokea Mbagala wenda, hongera timu yangu wa Simba kwa ushindi hapo jana dhidi ya Yanga. Pia nilikuwa nimeuliza mwanzoni pale, jana ni kati ya Yanga na Simba, Yanga waliondoka na Simba waliondoka na ushindi na jana kulikuwa kuna tukio la Miss Grand International 2026 na ndo kwa mara ya kwanza Afrika tumeondoka na ushindi, na ni kutokea Tanzania jana, anawakilisha hapa Tanzania. Wewe ni tukio gani ambalo lilikuvutia zaidi na tukio gani ambalo lilikuboa zaidi? Bwana kwenye yote labda kuna ambalo lilikuboa nini? Niandikie kupitia nambari nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza wiki hii Tobenga Zambao na sikiliza enjoy nayo. Zara boy pass me the weed of us some rush shit nigga.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
10: moto juu ya moto.
11: Top bangers.
12: Top bangers.
13: Number 8.

kwenye lele yale maombi yako suna tunamwomba Mungu upate fedha sasa fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiria ambao unasikiliza 88.9 uenda ile ndoto ambayo uko nayo na maombi yako akajibiwa kwa namna hiyo usiache kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa maana saa 11 dakika 55 sio mbali utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Airtel namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111 namba ya kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000. So umesikiliza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 8 ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Track ya Jelwaga iko na damu na nikumbuke imetoka nafasi ya 14 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 8 imepanda mpaka nafasi ya 8 ikiwa ni wiki yake ya pili kwa kwenye chati na hii track kwanza imetoka na kama wiki mbili hivi na si ndio bana lakini ukitazama video yake imekuwa na mapokezi makubwa mpaka leo hii video yake na watazamaji milioni 1.6 yani watazamaji wengi sana na ni moja ya track ambayo imekuwa inazidi kufanya vizuri. So umesikiliza pia nafasi ya 10 track ya Harmonize yuko na J Melody imeshindikana nafasi ya 9 Alikiba yuko na Stokeze Jiji na hii ni track ya pili ambayo huenda ikapatikana kwenye album ya Stokeze. Stokeze ni producer kama ufahamu. So niko hapa na Stokeze anashia na sisi jina la albamu yake litakuwa linaitwaje na kama umepita kwenye mitandao ya kijamii utakuwa umeona pia cover ya albamu yake tayari imetoka. Hii cover ina maana gani kwa sababu ina rangi mbalimbali. So hizi rangi pia zina maana gani? Stokeze anashia na sisi.

0: tumekuwa tuna okay, tunatarajia albamu ya Virus, jinsi itavyokuwa, lakini tumekuwa tunakuona ukiwa na ukaribu na Diamond. So wengi walikuwa natarajia labda ngoma ya kwanza labda ambayo inaweza katoka kwenye albamu yako huenda ikawa huenda ungetua na Diamond. So ngoma ya kwanza tuliona Malaika ambayo uliachia ukiwa uko na Nandi pamoja na Mbosso. Takia pili ya Jiji ambayo umefana Alikiba. Kuna watu wanaona kama labda una tatizo na Diamond. So hii imekaa vipi? Askiz,
1: mimi naweza ngoma

0: Ndiyo masana, so kama na walu kwa unajiuliza maswali kama ayo mbona uone ukaribu estukizi pamoja na Diamond. So Diamond ameshana si, estukizi ameshana sisi, ye Diamond pia ametoa mchango kwenye albumu yake ambayo anatarajia kuitoa hivi karibuni ambayo inaitwa Virus. Jana ilikuwa ni mechi kati ya Simba na Yanga, kwa kulikuwa pia kuna tukio la kulikuwa pia kuna tukio, si ndio bana? Dada yetu akaondoka pia na tuzo. So hapa nimeona nimtafute mtangazaji pamoja na mchambuzi wa michezo kutokea hapa 88.9 Rashidi aje na sisi kuhusiana na mechi ya jana. So Rashidi, kama kawa, yeah, mzuka mzee, sema ulipambana sana kuhusiana na dada yetu na ameondoka na ushindi. Yani kama ulikuwa unatabiri, maana Ijumaa ulikuwa unaniambia lazima aondoke na ushindi, yani mida ya jioni ulikuwa umetabiri vizuri mzee. Noma sana.
1: Nikawa nakwambia hapa mwanangu, this time for Africa, ujue Africa yani safari hii noma kabisa. Yani watu wanafanya sana kazi, support ilikuwa ni kubwa sana.
0: Noma sana.
1: Nikakufundisha kupiga kura mzee wangu.
0: Acha noma. Ni tukio gani ambalo well kuvutia zaidi kati ya tukio la mpira na tukio la dada yetu?
1: Sasa mimi football inanifurahisha kila siku, kwa sababu ndo maisha ambayo naishi. Naishi kila siku, kwa hiyo football sijaona kitu kipya sana, lakini kwenye Miss Grand nimeona kitu cha tofauti, kwa sababu unajua Miss Grand toka imeanzishwa 2013 Afrika haijawahi kushinda, ndo jana imekuja kushinda jana. Alafu guess what, mtu ambaye ameshinda anatokea Tanzania. Unajua zile
0: noma sana mzee,
1: yenyewe ninapokuambia inaendelea ile Miss Globo ambapo kuna mwanadada pia anatuwakilisha anaitwa Rosie, anafanya poa sana, ameingia kwenye top 20 top 5 kama sijakosea. Nilikuwa naona hapa mambo ni mazuri kabisa. So Tanzania this time ni kama ni time yetu hivi, tunafanya poa sana kwenye mambo ya urembo. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri kwa wale ambao wanafuatilia Miss Grand ama masuala ya urembo haya, watakuwa wanajua baada ya tukio la jana la Miss Grand na mshindi kutoka Tanzania, leo finali nyingine ya Miss Globo ambayo pia kuna Mtanzania anatuwakilisha anaitwa Rosie na anafanya poa sana. Umeelewa? So mambo yanaenda hivyo, lakini kwenye football jana kama tulivyozungumzia jana, ilikuwa debi ya Kariakoo. Ni moja ya mechi ambayo tumezoea kuiona na ni mechi ambayo ukiitamka si mechi ngeni kwa watu, lakini surprise ilikuwa ni matokeo.
0: Tunarudi Rashidi, dakika 0
2: okay. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani wewe, sifundia damu wewe. Ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka, bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya simi ya 4 na 3 ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya simi ya 4 na 3, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Boda, dakika moja nakuja. kumbe mume wangu.
8: Surprise!
7: Umenunua pikipiki?
8: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
7: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
8: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
7: Mbona mapema?
8: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
7: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
8: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
7: Umejuaje?
8: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
7: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
8: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
0: Kabla tujapiga break kwa tunazungumza na Rashidi kuhusiana na mechi ya Simba na Yanga ambayo jana Simba ameondoka na ushindi wa goli mbili. Umeona bana, kwa tunazungumza naye pia kuhusiana na Miss Grand International 2026 ambapo jana kutokea pa Tanzania aliondoka na ushindi. So inabidi tumalizane naye. So Rashidi, okay Rashidi. Oya mzee.
1: Nabii.
0: Mechi ya jana umeonaje na Yanga ni wapi ambapo wanabidi wewe kwa upande wako unavyoona wanabidi wajipange na Simba unadhani wapi walipatia?
1: Na kilichowafanya Yanga nione kama walikosea kidogo ni kwanza ni mchezo wa mpira ulivyo. Unapofanya mistakes mwenzako anatumia kama advantage ya kusoma ubora wako na madhaifu yako na kujua sehemu gani yeye anaweza akapenetrate kwenda kukusababishia madhara kwenye eneo lako na kujipatia yeye faida. Hiyo ni football, ndo iko hivyo. Kilichowafanya Yanga nafikiri wakapoteza ule mchezo ni kwa sababu labda ya jana Simba walikuwa wako very aggressive, lakini pia walikuwa wanaitaka sana mechi na walijitolea kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri, kwa sababu the history ilikuwa haiwabebi wao kupata matokeo mazuri mbele ya Yanga. Lakini Yanga kilichowafanya pia wakawa wakakosea ile mechi na ni kwa sababu pia walikuwa wana ile overconfidence kwamba wao wanaamini Simba siku zote ni timu ambayo wanaweza kuifunga muda wote. Lakini kitu kingine nadhani Yanga wali mwalimu, kuna baadhi ya sabu alizifanya na zilienda kumletea madhara moja kwa moja, lakini pia kuondoka kwa key player ambaye alitolewa kwa sababu alipata majeraha ilienda kumsababishia kwenye eneo la katikati mwa kiwanja kuwa na udhaifu mkubwa mara baada ya mtu ambaye aliingia hakufanya kazi ambavyo kama Duke Abuya ambaye alipokuwa anafanya. Lakini haiwezi kuwa ni sababu kubwa sana, lakini kuna yani kuna wale wachezaji muhimu ndani ya mechi kubwa ukiwaondoa, alafu timu ilikuwa inashambuliwa kwa muda mrefu, unajua timu inapoteza ile confidence, alafu unawapa mianya wapinzani wako kuwa comfortable zaidi na mpira, hiyo inaweza ikakuondolea concentration na ikakufanya ukawa unafanya sana makosa. Na timu ukiikuta imara kama Simba inaweza kukuonyesha udhaifu wako na ikakuadhibu. Ndio kitu ambacho Yanga jana walifanya sana mistake. Lakini kitu kingine,
0: okay,
1: na Simba walikuwa bora eneo la katikati mwa kiwanja, lakini pia walikuwa well organized kwenye maeneo mengi ya kiwanja. Ukiangalia eneo la defense, eneo la midfield, eneo la ushambuliaji, walikuwa bora sana. So nafikiri kesho tutazungumzia vizuri, lakini mimi kwa upande wangu nilichokiona ni hicho, ni kwamba Simba walikuwa wanaitaka sana mechi, lakini pili Yanga walikuwa dominated sana, walikubali kuwaachia Yanga nini Simba mpira wacheze sana, wao wanawashambulia kwa mashambulizi ya kushtukiza, which is ilikuwa ni plan nzuri, lakini plan nzuri unacheza dhidi ya nani? Inaonekana ni ilionekana kwamba plan yako ni nzuri lakini haina impact. Unajua ukiona plan ya kwanza imefail, mwalimu kwenye benchi la ufundi tunaamini unawashauri wengi pale.
0: Ina ndo mara shida, tumekuelewa baba. Tunashukuru kwa muda wako. Tunashukuru kwa muda wako.
1: Haya bwana, sawa.
0: Ina noma. So, tumezungumza na Rashidi mchambuzi kutokea pa 88 Dr. Tisa Nuru FM kuhusiana na mechi ya jana dhidi ya Simba na Yanga. So nafasi ya nafasi ya sita wiki, enjoy nayo.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald

Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Muria Kwaya kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: 98.9 Nuru FM Mafinga.
1: Top Bangers.
2: Number 4.

Kajitoa sana mwisho wa siku anaweza akakuloga, imeshuka kutoka nafasi ya tatu wiki iliyopita mpaka nafasi ya nne wiki hii. Hey, Alikiba ambayo umetaka kuisikiliza. So tumbakiwa na nafasi tatu eh. Yeah, tumalize Top Bangers. Nikukumbushe inapofika dakika 55 sio mbali, washindi wa wale wanaenda kuondoka na mkwanja. Kuna bonus ambazo zimekuwa zinaendelea kutoka huko ndani, so kuna watu pia tayari wameondoka na fedha. So kama umeondoka na fedha, umeshiriki hiyo so fedha ambayo sisi tumepanga kukupa Jumapili ya leo, hii Jumapili ya leo, hiyo ni bonus ambayo tumekupa nguvu wewe endelee kucheza ili uondoke na mkwanja ambao tuko nao. Kama unatumia Vodacom yes, Airtel pamoja na hoteli, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kodi ambayo unasikiliza muda huu na kiasi ni shilingi 1000. Tuko na Vodacom pia jioni ya leo, na Vodacom wanakuambia Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufika malengo. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, si ndio bana eh? Ukitaka kujua kwa nini Vodacom wanakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, na kwa nini mimi nakwambia kila siku Vodacom si ambao tupo, Vodacom tunaishi kishua, wewe hakikisha unakuwa na laini yako ya Vodacom. So tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, chukua laini yako ya Vodacom. Alafu enjoy nafasi ya tatu mpaka nafasi ya kwanza, nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 4. Tumalizana nayo, enjoy na nafasi ya tatu wiki hii.

0: FM 88.9 Ilula.
1: Top bangers.
2: Number 2.

0: Nafasi ya pili wiki imepanda kutoka nafasi ya tatu wiki iliyopita mpaka nafasi ya pili wiki nilikuwa nachezesha doa hapa nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya pili ambapo tuko mudao sio nafasi ya 20 moko genius yuko na Likiba niko single ingizo jipya darasa yuko na DJ Kopa yeye nafasi ya 19 nafasi ya 18 Dali Mashona yuko na Kayumba Baredi ingizo jipya nafasi ya 17 Lomboa yuko na Dayo unapendwa nafasi ya 16 Rayvan yuko na Kuslavo Rwanda nafasi ya 15 Zuchu yuko na Dismile kucheza unajua ingizo jipya kwenye chati nafasi ya 14 Nyabingi yuko na Rayvan Mbea nafasi ya 13 The Voice yuko na Jemelody Banana nafasi ya 12 Chege yuko na Mboso Baya nafasi ya 11 Rema na track yake ya Oh No nafasi ya 10 Harmonize yuko na Jemelody imeshindikana nafasi ya 9 Likiba yuko na Stokezi Jiji nafasi ya 8 Jolwaga yuko na Diamond nikumbuke nafasi ya 7 Jemelody na track yake ya Upweke nafasi ya 6 Ika yuko na Narili Wit nafasi ya 5 Ira Star na Zeni track inaitwa Heaven Baby nafasi ya 4 Alikiba na track yake ya Hater nafasi ya 3 Harmonize yuko na Mario Tangazo nafasi ya 2 Jux yuko na Stone Boy track inaitwa Sex Anybody nafasi ya kwanza itakuwa imeenda kwa nani so nilikuwa nasubiria ndio imalize hapa nimalizane pia na Jumbe unasema ngoma ya Ira Star izidi kupanda chati inaumiza sana ile ya kutokea Mafinga alafu hii track inazungumzia mapenzi bana nimekuwa naona watu wanapostia watu ambao wametangulia mbele zake any track ambayo inazungumzia mapenzi inazungumzia watu wanaopendana umeona bana ndio maana unaambia jamani tusome Sara Mkonda kutokea pande za Wenda haina noma baki na manka nafasi ya 8 pande chati mpaka nafasi ya kwanza umetisha sana kutokea pande hizo siwezi nikataja namba za washindi ambao wameondoka na ushindi muda wangu umeisha lakini tayari washindi wawili wameondoka na ushindi kama umeshiriki tazama kwenye simu yako nafasi ya kwanza hii ambayo unaenda kusikiliza muda huu hii ni wiki yake ya pili kwa nafasi ya kwanza Mwana FA track inaitwa baraka nyingi tuna baraka nyingi kama timu ya Simba eh enjoy nayo
1: top banger na hii number 1

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
4: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
11: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.
13: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
11: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
13: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
11: Hii ni Sheria na Jamii.

0: Ni siku nyingine tena, habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Ndani ya studio kuna mimi Hafidh Ali, lakini niko na mawakili kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate Law House Iringa, na mzungumzia Moses Ambindwile kutoka taasisi hiyo, lakini pia yuko afisa sheria Alex Rechungura kwa ajili ya kuzungumza masuala yanayohusu sheria siku ya leo. Na kubwa zaidi katika mada ambayo tuko nayo mezani ni kuhusiana na makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, msikilizaji, kwa sababu katika ulimwengu wa leo teknolojia na mitandao ya kijamii, matumizi ya simu, kompyuta yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunatumia teknolojia kuwasiliana, kufanya biashara, kutuma picha na video, kuhifadhi taarifa, kufanya miamala na kushirikisha taarifa mbalimbali. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunazungumzia maeneo mawili ambayo yanahusiana kwa karibu na makosa yale ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Na unaona nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma, manake watu wengi wanaweza kaingia pia katika simu au kompyuta bila ruhusa wakaiba taarifa. Sasa tutakuja kuangalia sheria inasemaje, lakini pia masuala ya kufanya udanganyifu, mambo yote hayo tutaweza kujifunza za siku ya leo. Karibuni sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana.
0: Moja kwa moja tuanze na mada yetu, manake tumeshawapatia intro ya kile ambacho tunataka tukijadili siku ya leo, kwa maana ya makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo tunataka tuviangalie siku ya leo. Karibu sana Moses.
2: Asante sana. Tunapozungumzia makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, kama ambavyo tunafahamu kwamba sasa hivi kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, nchi yetu haijaacha maendeleo ya teknolojia yaweze kutuacha hivi hivi. Kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zilitungwa sheria ambazo zipo mahususi kwa ajili ya kukabiliana na masuala haya ya maendeleo ya teknolojia. Na kwa mantiki hiyo, tuna sheria mbili ambazo tutakuwa tukizungumzia katika kipindi cha leo. Sheria ya kwanza inahusu ulinzi, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ni sura ya 44 na toleo la mwaka 2023. Hii ni sheria ambayo inaweka mifumo ya kisheria ya ulinzi wa taarifa binafsi.
0: Za watu, mashirika na taasisi mbalimbali. Yaani hii ni sheria ambayo inaonyesha namna taarifa hizo zinavyotakiwa kukusanywa, lakini pamoja na kuchakatwa. Lakini ni sheria ambayo inaonyesha ni haki gani ambazo wahusika wa taarifa na wajibu wa wanaokusanya taarifa wanakuwa wako nazo. Lakini pia ni sheria ambayo inaanzisha tume maalum ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo kwa Kiingereza tunaita Personal Data Protection Commission, kwa kifupi PDPC. Lakini sheria nyingine ambayo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweza kuitunga kwa ajili ya kukabiliana na masuala yanayohusiana na mambo ya mitandao ni sheria ya makosa ya mtandao. Hii ni sura ya 443 toleo la mwaka 2023. Sheria hii inaainisha ni makosa gani ambayo yanaweza yakafanyika katika masuala ya mitandao. Makosa ambayo yanaweza kufanyika kutumia mifumo ya kompyuta, simu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini pia ni sheria ambayo inaweka adhabu kwa yeyote ambaye atatenda makosa hayo ya kimtandao. Kwa hiyo hizo ndo sheria ambazo zinahusu mada hii ya leo.
3: Sahihi kabisa.
0: Msikilizaji, nafasi unayo ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, na hapa studio nimesema leo tunazungumzia mada inayohusisha makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria Alex Rechungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate Law House Iringa, sambamba na wakili Moses Ambindwile kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu hii ya leo msikilizaji. Sasa tuanze kuangalia katika hizi taarifa binafsi ni nini haswa?
1: Taarifa binafsi ni zile taarifa ambazo zinamtambulisha mtu aidha kwa njia ya moja kwa moja au ni zile ambazo zinamtambulisha mtu kwa moja kwa moja. Chukulie kwa mfano kuna picha halisi ya mtu, kuna namba za simu, kuna namba za NIDA. Mfano namba ya NIDA ni taarifa binafsi ya mtu ambaye mtambulishi moja kwa moja. Na lakini tukija kwenye picha ni ile ni taarifa ambayo inamtambulisha mtu moja kwa moja, kwa maana kwamba ukimwangalia tunajua kwamba huyu ni fulani. Kwa hiyo zote hizo mbili ni taarifa binafsi.
0: Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo tunazungumzia masuala ya picha.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na je, picha ya mtu binafsi na yenyewe pia ni taarifa pia binafsi eh?
1: Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo yote ni taarifa binafsi.
0: Kwa hiyo ni sawa mtu pia kutumia picha au taarifa ya mtu mwingine bila ridhaa yake?
1: Ni sawa, lakini si sawa.
0: Kivipi?
1: Kwanza kabisa, si sawa kama hujapata ridhaa ya mtu
0: mwenyewe.
1: Si sawa. Kwa hiyo kutumia picha ya mtu binafsi, kwanza lazima upate ridhaa, especially kama unalenga kutumia kwa biashara au kwa matumizi yako binafsi. Sawa? Lakini pia ni sawa kama hiyo taarifa au hiyo picha unaitumia kwa manufaa ya umma. Chukulia kwa mfano, aidha unatoa habari ya kuelimisha, naona. Chukulia kwa mfano, labda mtu amepata ajali. Sawa? Amepata ajali na hawezi kuzungumza, amepoteza fahamu, hakuna anayemfahamu. Huyo mtu unaweza ukatumia picha yake ukaitangaza kwamba in case kama kuna mtu anayemfahamu aje afanyeje? Aje amwangalie. Kwa mazingira kama hayo unaweza ukafanyaje? Unaweza ukaitumia bila ridhaa kwa sababu hapo umelenga kufanyaje?
0: Kumsaidia.
1: Lakini kama ni mtu unalenga kwa matumizi yako binafsi au kwa matumizi yako ya kibiashara, lazima ufanyaje? Lazima uombe ruhusa.
0: Na tumeona pia kuna baadhi ya watu wanaweza kukuta tu mtoto wakampiga picha bila ridhaa. Hii ikoje pia?
1: Hilo ni kosa kubwa sana. Na kulingana na sheria ya taarifa binafsi ambayo mheshimiwa ameizungumzia hapo, taarifa za mtoto zimekuwa categorized katika taarifa nyeti. Kwa hiyo unapoamua kuzitumia hizo taarifa lazima upate ruhusa ya msimamizi au ya mzazi. Sawa? Kuna kesi moja ilifunguliwa PDPC. Sawa? Parties wakumbuki vizuri, lakini hiyo kesi binti mmoja aliposti picha ya mtoto Instagram alipozaliwa. Akawa ameandika kwamba ni mtoto wa kike. Punguzeni diapers na nini na vitenge. Mama yake akaiona ile picha. Akamwambia yule mwanadada, naomba uifute. Mwanadada akafanyaje? Akaa amekataa kufanyaje?
0: Kuifuta.
1: Alipokataa kuifuta, basi mama wa mtoto ikabidi afungue kesi wapi? Kwenye tume, utume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Na ni kweli yule mwanadada aliwajibishwa, ikiwa ni pamoja na kulipa fine. Naona kwa sababu alipost Instagram picha ya mtoto bila ridhaa
0: ya mzazi au mlezi.
1: Yes.
0: Haya mambo yapo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bila shaka darasa linazidi kuingia kwa sababu makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo katika jamii yetu, na watu wengi wamekuwa wakivichukulia vitu vya kawaida, lakini mwisho wa siku madhara yake kumbe yapo. Na Ambinduile, labda turudi katika zile picha ambazo zinapigwa katika eneo la umma au mikutano.
3: Actually picha ambazo zinapigwa katika maeneo ya umma na mikutano, mfano mikutano ya hadhara au kwenye sehemu ya michezo, na ni kwa ajili zaidi ya habari au uandishi wa habari, zinaweza kuwa na mazingira tofauti kisheria. Ukianza moja kwa moja hizo picha itachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni, kama zitachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni ambayo si ya biashara, hakuna shida.
0: Okay.
3: Kama zitatumika kwa madhumuni ambayo si ya kudhalilisha, hazina shida. Mm. Unaweza ukazipiga kwa sababu zilipigwa katika matukio ya namna hiyo. Unaweza ukazipiga na ukazishare. Lakini usizishare kwa makusudi ya kufanya biashara au kutaka kumdhalilisha mtu yeyote ambaye ameonekana katika hizo picha ambazo zilipigwa katika matukio ambayo ni ya umma.
0: Okay.
3: Yes.
0: Kwa hiyo picha zile za mikutano au eneo lile la watu wengi basi zitumike katika matumizi sahihi.
3: Matumizi sahihi. Unaweza ukashare kwenye status yako, ukashare kwenye page yako, lakini unapofanya hivyo isiwe ni kwa ajili ya biashara au kunuia kumdhalilisha mmoja wapo wa watu ambao wameonekana katika hizo picha.
0: Hapo lazima uangazie pia haki zile za mhusika.
3: Sahihi kabisa. Na hizi ni picha ambazo huhitaji kupata consent.
0: Okay.
3: Hizo hazihitaji kupata ridhaa.
0: Kwa sababu automatic hizo lazima tu zitapigwa.
3: Zitapigwa tu, hizo ni automatic zitapigwa. Hazihitaji idhini unapotaka kuzishare kwenye page yako. Lakini kumbuka, zingatia, usiziweke hizo picha kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya kutaka kumdhalilisha mmoja wapo ambaye yupo katika hizo picha.
0: Na labda mtu ana haki gani sasa katika kuhusu taarifa zake binafsi?
3: Kwanza kabisa mtu ana haki. Haki ya kwanza ni kufahamu kwa nini taarifa zake zinakusanywa.
0: Okay.
3: Lakini pia anatakiwa aweze kufahamu ni namna gani hizo taarifa ambazo zimeweza kukusanywa zitakavyoweza kutumika na mtu ambaye ameweza kuzikusanya hizo taarifa. Lakini pia anakuwa na uwezo wa kuomba taarifa hizo zisahihishwe pale zinapokuwa sio sahihi. Na kwa mantiki hii, kama unataka kuitoa taarifa kuhusiana na mtu fulani, kama una uhakika na taarifa ambayo unataka kuitoa kuhusu huyo mtu, ni vizuri ukamrudia na kumuonyesha taarifa ambayo unataka kuitoa, ili kama kuna sehemu ya kuisahihisha iweze kusahihishwa. Katika mazingira ambayo unaruhusiwa na kisheria, unaweza pia ukaomba matumizi ya hizo picha yaweze kusitishwa, na ikiwezekana zifutwe kabisa katika mtandao ambao zimeweza kutumika hizo picha. Kwa hizo ni haki ambazo mtu anakuwa nazo kuhusiana na picha zake au taarifa zinazomhusu yeye.
0: Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali. Anasema, je, kuna uwezekano wa kujua ni mtu gani aliyenipiga picha bila ridhaa yangu na kurusha katika mtandao wa kijamii? Anaitwa Shaaban Kasuga kutoka Ilula Mtua Nyakilomo pale.
3: Inawezekana kabisa. Umepigwa picha, umeiona katika mtandao wa mtu mmoja, ameurusha katika page yake. Na maana aliyerusha katika page yake, labda kwa njia moja au nyingine, anaweza kawa alishiriki kukupiga picha au watu walio karibu na yeye walipiga picha, na ndio maana yeye akaipata hiyo picha akaipachika katika page yake. Manako. Sasa kwa mantiki hiyo, ina maana kwamba mwananchi anatakiwa achukue tahadhari kabla hujashare na wewe picha nyingine ambayo hujui hata source yake. Uchukue tahadhari, ujiridhishe kwamba hiyo picha imechukuliwa kwa mujibu wa sheria au haijafuata taratibu za kisheria. Yes.
0: Asema, samahani Moses, kuna matumizi yanayofanyika kwa utapeli. Juzi tu siku ya Jumanne, anasema nilipigiwa simu na matapeli kwamba nadaiwa shuleni. Anasema nadaiwa shuleni, akataja jina langu, jina la mtoto, kwamba nadaiwa 100,000 kama na 195,000. Ana 19,500 kwa ajili ya kumuingizia kwenye mitihani. Je, hii ikoje? Anaitwa Mawazo Kapoma.
3: Huo ni utapeli kwa kutumia mitandao. Na hilo ni kosa la jinai. Kama amebaini ya kwamba huyo mtu ambaye alijitambulisha kwake na kimuomba aweze kutuma hiyo pesa ni tapeli, basi anaweza kuchukua hatua stahiki za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuripoti. Hiyo ni jinai, anaweza kuripoti hiyo jinai kituo cha polisi ili hatua za kiuchunguzi zianze mara moja.
0: Anasema, je, inapotokea ajali yoyote ile, tumeona watu wakipiga picha na wanatuma mtandaoni, hawa watu waweka katika kundi lipi? Anaitwa mtoaloki mkuu.
1: Kama nilivyosema awali, nilivyosema hapo awali, unaweza ikitokea mtu ambaye hajifahamu, hajitambui, unaweza kumpiga picha kwa lengo la kuwapa taarifa umma, ili kama kuna mtu anayemfahamu aje ili kuweza kumsaidia. Lakini sasa hizo picha zenyewe lazima ziangaliwe, zisiwe za kumdhalilisha. Zisiwe za kumdhalilisha, kwa maana ikiwa ni picha ya kumdhalilisha, basi hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo inabidi watu pia waangalie wanapokuwa wanapiga picha, wasitumie kigezo cha kusaidia kuwadhalilisha watu, hasa wale wanaokuwa wamepata ajali.
0: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Mada hewani ambayo tuko nayo hapa ni makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate Law House Iringa, Alex Rochungura, sambamba na wakili Moses Ambindwile, kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu ya leo ambayo iko hapa mezani. Msikilizaji, nawe pia una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Tuma ujumbe wako hapo basi, nasi tutakuja kusoma hapa. Kama una swali ambalo linahusu mada yetu ya leo, itakuwa bora zaidi kama una jambo lingine tukieka pia hapa kwa ajili ya kutaka ufafanuzi. Tutakuja kusoma hapa moja kwa moja. Labda tuangalie sasa ni wajibu gani sasa ambao makampuni, taasisi binafsi, vyombo vya habari au watu wanaotumia taarifa zile binafsi ni wana wajibu gani sasa?
3: Kwanza wajibu mkubwa, wanapaswa kuhakikisha taarifa hizo binafsi ambazo wanazikusanya na kuzitumia zinazingatia matakwa ya sheria, na sheria tayari tumeshairejea. Lakini miongoni mwa mambo muhimu, wanatakiwa kueleza madhumuni ya kukusanya taarifa hizo, kwa nini wanazikusanya hizo taarifa, kuhakikisha pia kuna msingi halali wa kuzichakata, zichakatwe inavyotakiwa kisheria na ziweze kuhifadhiwa kwa usalama na kuhakikisha hazitumiki kinyume na madhumuni yaliyokusudiwa. Lakini zaidi za zaidi, wanatakiwa pale inapobidi, kabla hawajazitumia hizo taarifa, waweze kuomba ridhaa ya wahusika. Lakini zaidi ya yote, haya makampuni ambayo nafikiria Alex ataweza kuyaelezea, wanatakiwa waweze kujisajili kama wakusanya taarifa au wachakataji wa taarifa,
0: wazee wa data,
3: data processor na data collectors. Wasifanye hizi kazi pasipo kujisajili na tume ya taarifa binafsi. Bila wanapofanya hizi kazi pasipo kuwa na cheti au pasipo kusajiliwa, linaweza kawa ni kosa ambalo linaweza likazigharimu hizo taasisi. Na tunapozungumzia taasisi, inaweza kawa ni taasisi binafsi, taasisi za serikali, pamoja na watu binafsi ambao wanafanya kazi ya kuchakata na kukusanya taarifa zinazohusiana na masuala mbalimbali yanayohusu watu.
0: Na hapo sasa, bila shaka, bwana Alex sasa ni uwanja wake pia kutujuza kuhusiana na hizo taasisi ambazo zinatakiwa ambazo zina mamlaka sasa ya kukusanya hizo data.
3: Yeah, kukusanya na kuchakata. Yes.
1: Kwa sheria ya sasa hivi ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, inataka taasisi zote ambazo zinajihusisha na taarifa binafsi kwa njia moja ama nyingine ziwe zimejisajili katika tume. Sawa? Na mfano, aidha umeajiri au aidha unadili na taarifa za watu binafsi, kwa mfano kama ni shule, hospitali, unawafanya kazi, lazima uwe umejisajili katika tume. Na kwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imewakategorize au imeweka au wakusanya taarifa binafsi katika makundi mawili, ambao ni wakusanya taarifa na wachakata taarifa. Wakusanya taarifa ni wale ambao tunasema kwamba wanaamua ni namna gani taarifa binafsi zitumike, aidha ni kwa lengo la biashara au ni kwa lengo la matumizi yao binafsi. Sawa? Lakini hawa wachakata taarifa ni wale ambao wanazichakata taarifa binafsi au wanazikusanya kwa lengo la yule mtumiaji wa taarifa binafsi. Okay. Chukulia kwa mfano kampuni. Sawa? Chukulia kwa mfano kama kampuni au shule. Shule yenyewe ina wafanyakazi. Sawa? Na kwenye wafanyakazi inahitaji labda NIDA, inahitaji vyeti vya kuzaliwa na taarifa zao nyingine. Sawa? Yeye kampuni kwa mazingira hayo yenyewe ni mkusanya data. Sawa, lakini kama kampuni vile vile inawalipa wafanyakazi mishahara, sawa? Lakini katika kuwalipa mishahara inaweza ikawa ina mahechiara, inaweza ikawa inatumia labda program za kufanyaje, za ku za kudetermine au za kupanga kiwango cha mishahara cha kulipa. Sasa zile application ambazo zinatumika sasa kudetermine au kuangalia kiwango cha mshahara cha kulipa, zile program au hawa HR wao wanatumika kama wachakata data. Kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya huyo mkusanya data.
0: Okay.
1: So na mpaka hapo. Kwa hiyo namna itakuwa inachakata data, inaangalia kwamba huyu atatakiwa kulipa kiasi fulani, afu inapeleka kwa nani? Kwa mkusanya taarifa. Mkusanya taarifa sasa yeye ndo anafanya maamuzi ya mwisho.
0: Sasa tuangalie katika dhana ile ya makosa ya mtandaoni. Ni nini hasa bwana Ambindwile?
3: Sasa ukizungumza kuhusu makosa ya mtandaoni, haya ni makosa au ni vile vitendo vya kihalifu ambavyo vinafanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, simu pamoja na mitandao hii mingine ya kijamii. Na sheria makosa mtandao inainisha makosa mbalimbali yanayohusisha mifumo ya kompyuta na taarifa za kielektronik pamoja na adhabu ambayo inaweza ikatolewa kwa mtu ambaye atatiwa hatiani kwa hayo makosa.
0: Okay.
3: Yes.
0: Na kuingia kwenye simu au kompyuta ya mtu bila ruhusa yake pia ni kosa. Maana tumezoea siku hizi hata unaweza kuwa na mke wangu labda ghafla tu chukua lete nione, au umeona simu ya mkeo umeipekua bila ridhaa yake.
3: Sahihi kabisa. Ni kosa kwa mujibu wa kile kifungu cha 4 cha sheria makosa ya mtandao. Kinaainisha hiyo, wanasema illegal access, yani kuingia kwenye mfumo wa kompyuta, kuingia kwenye simu ya mtu bila kibali au bila mamlaka ya huyo mtu, hilo ni kosa. Na mtu ambaye atakapopelekwa mahakamani kwa hilo kosa la jinai na akafanikiwa kutiwa hatiani, anaweza kupewa faini isiyopungua shilingi milioni 3 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja, au zikatolewa adhabu zote kwa pamoja, faini pamoja na kifungo. Kwa nini? Kwa sababu umeingia katika mfumo wa mtu mwingine, mfumo wake wa kompyuta, mfumo wake wa mawasiliano pasipo kibali. Hilo ni kosa la jinai.
0: Haya, kuna huyo hapa anasema anaitwa Tizo Maduke kutoka Ilula mtu kwa kweli. Anasema message yake imekatika katika sana. Haya, anasema kwa mfano mimi namba yangu ya NIDA nikitaka nisajili line nyingine wananikatalia. Nikiangalia wanasema ilituma ujumbe mfupi wa SMS kwa utapeli. Mnanisaidiaje hapo? Na sijawahi kufanya utapeli wa aina yoyote. Anaitwa Langson David.
3: Sasa hapo anatakiwa aweze kupata ushauri wa kisheria namna gani anaweza kadili na hilo swala. Ni swala ambalo linahitaji sasa aweze kuelekezwa nini aweze kukifanya.
0: Maana anasema walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kujiandikisha namba za NIDA, na anaona kuna mawakala wa mara ya kwanza kabisa walikuwa wanasajili line zingine na kuziuza kwa watu wengine. Anasema jamani, wataalamu mnatusaidiaje?
3: Naweza kuonana na wataalamu ambao ni wabobezi katika eneo hili, wakaweza kumshauri vizuri zaidi. Yes.
0: Pia kama wanahitaji msaada pia wa kisheria, mngewatajia mawasiliano ili tukitoka hapa kwenye kipindi basi wakaweza kupata huo msaada zaidi.
3: Yeah, okay. 0754 954 999 855.
0: Ndio. Msikilizaji, unaweza kumpigia hapo tukitoka kaweza kujua unasaidiwaje hilo jambo lako msikilizaji. Haya. Lakini tuangalie sasa, kuna wengine wamekuwa na utaratibu wa kuingia kwenye mfumo, lakini mara baada ya ruhusa ile kuisha akaendelea. Hivi na lenyewe pia ni kosa eh?
3: Ya, kwa mujibu wa sheria ya makosa mtandaoni ni kosa kuendelea kubakia kwenye mfumo wa kompyuta au mfumo wote ule wa mawasiliano bila ruhusa, baada ya muda ambao ulikuwa umepewa kuisha, ukaendelea kubaki ukafanya vitu vyako pale. Ni kosa ambalo kwa mujibu wa hiyo sheria ambayo tumeweza kuirejea, adhabu inaweza kuwa ni faini isiyopungua shilingi milioni 1 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili kwa pamoja.
0: Na mtu akitaka akikamata au kusikiliza mawasiliano ya kielektroniki bila mwenye mamlaka pia ni kosa. Tumezoea pia wale wazee wa mahakama.
3: Ni sahihi kabisa.
0: Unafuatilia mawasiliano ya mtu B.
3: Ni kosa hilo. Kisheria ni kosa. Tunaliita illegal interception. Na adhabu ya hili kosa mahakama itakapokutia hatiani ni shilingi milioni 5 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili.
0: Sasa mtu analinda chake. Mke mume mtu asema lazima huyu ni juu mwenendo wake ukoje. Kumbe ni kosa ile. Hairuhusiwi.
3: Yes.
0: Sasa na kufuta, kuharibu au kubadili data bila mwenye mamlaka pia hii ikoje?
1: Hiyo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 7
0: ndio
1: cha hiyo sheria ya makosa ya jinai kimtandao, imeweka wazi kwamba kufanya kitu cha namna hiyo ni kosa, na ukipatikana na tia unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 3 au kalipa faini ya kuanzia milioni 3 mpaka milioni 10.
0: Parefu.
1: Yes, yes. Ili watu wasi wanafanya makosa ya namna hiyo.
0: Na kitendo cha kupata zile taarifa ambazo zimelindwa bila ruhusa na yenyewe pia ikoje?
1: Kufanyaje?
0: Kupata taarifa zilizolindwa bila ruhusa.
1: Hilo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 8 cha hiyo sheria ya makosa ya kimtandao, imeweka wazi kwamba hilo ni kosa, na ikitokea ukabainika umefanya kosa la namna hiyo, unaweza ukafungwa jela miaka 5 au kalipa shilingi milioni 20 mpaka milioni 300.
0: Wadukuaji kama nawaona hivi.
1: Yes.
0: Na kuna wengine pia wamekuwa na utaratibu wa kuharibu, kuvuruga pia mfumo wa kompyuta. Kuna wengine pia sio tu mfumo wa kompyuta, mfumo wa kielektroniki, hata kamera, mtu anashangaa labda mbona pale vile kitu fulani sikioni, kumbe tayari watu wameshapita na mfumo ule.
1: Hilo nalo pia ni kosa kisheria na limeonyeshwa katika kifungu cha 9 cha sheria ya makosa ya kimtandao, na ikitokea ushahidi ukaonyesha wazi kwamba ni kweli umelifanya hilo kosa, unaweza ukafungwa jela kwa kifungo kisichopungua mwaka mmoja na kulipa faini ya shilingi milioni 2 au mara 3 ya faida. Yes.
0: Okay, labda nirejee kwa Mbinduile. Tuangalie pale mtu ambapo unakuta amedukuliwa akaunti yake sasa. Hivi hatua za kisheria anatakuwa achukue hatua zipi zile za kisheria ili changamoto ile isije kumkuta, hizi adhabu ambazo tumekuwa tukizizungumza hapa.
3: Sahihi. Kama tulivyosema kwamba masuala yote yanayohusiana na udukuaji yanaingia katika makosa ya jinai. Na linapokuja swala lolote lile ambalo ni kosa la jinai, chombo pekee ambacho kina mamlaka ya kuchunguza kosa la jinai ni polisi. Kwa mantiki hiyo, unapokuta password yako imedukuliwa au mfumo wako wote umedukuliwa, anza kwa kutoa taarifa jeshi la polisi, ili kupitia kitengo chao cha cyber waanze kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuripoti hilo swala katika mamlaka inayodili na masuala ya upelelezi au uchunguzi wa haya makosa ya jinai ambalo ni jeshi la polisi.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sasa tuangalie katika dhana nyingine ile ya watu wamekuwa wakimiliki program, password au vifaa vile kwa nia ya kufanya kosa la kimtandao. Hii na yenyewe pia ikoje kisheria?
3: Ni kosa la jinai hilo kama nilivyosema, na inaweza ikapelekea faini ambayo haipungui shilingi milioni 10. Lakini pia inaweza ikapelekea kifungo cha miaka 3 au vyote pale itakapokuwa imethibitishwa pasipo kuacha shaka.
0: Okay.
3: Ikithibitika tu, basi adhabu ni kama ambavyo nimeweza kuizungumza hapa.
0: Na kuna wengine
3: milioni 10 au kifungo ambacho hakizidi miaka 3 au ukapigwa vyote viwili.
0: Kuna wengine ni magwiji wa kutengeneza zile taarifa za kielektroniki za uongo kwa lengo la kuonekana halali.
3: Na sasa hivi hiyo ipo sana. Unakuta kwamba kuna taarifa imetolewa na Nuru FM. Imeandikwa kabisa pale Nuru FM.
0: Na unaona kuna logo kabisa
3: na logo ya Nuru FM, lakini kumbe ni taarifa ya uongo.
0: Sasa
3: hilo pia ni kosa la jinai. Endapo huyo mtu atapatikana na shauri lake au kesi yake ya jinai ikasikilizwa mahakamani na akakutwa na hatia, mahakama ina uwezo wa kumpiga faini isiyopungua shilingi milioni 20 lakini pia ina uwezo wa kumfunga kifungo kisichozidi miaka 7. Au ukiona vipi akapigwa vyote viwili, faini na pamoja na kifungo.
0: Kifungo eh. Anasema kuna mtu hapa ametuma message. Anasema hivi, kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa? Hili ni kosa bwana. Sindio?
3: Simu ya mkopo.
0: Anasema kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa.
3: Bila shaka ile ni simu yake. Unapokuwa umekopeshwa ile, mwisho wa siku anatakiwa ulipe deni, ile ni simu yake. Kwa hiyo anaweza kufanya vyovyote anavyotaka kwa sababu ni mali yake tayari. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kulipa mkopo. Kwa mimi binafsi pale sioni kama anakuwa ametenda kosa kwa sababu ile ni simu yake.
0: Kuna wengine hapa itakuwa anazungumzia dhana, unakuta labda hajamaliza mkopo. Alafu anaamua kufuta ule mfumo ili usimtambue kama yeye ni mdaiwa.
3: Sasa hapo ni swala la madai. Ina maana kwamba inapokuja swala la mkopo pia ni madai. Kuna mfumo uliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha anarejesha nini? Anarejesha ule mkopo.
0: Kaufuta.
3: Huyu bwana kaamua kuufuta. Sasa anaweza kachukuliwa pia hatua stahiki za nini? Za madai, za kisheria ambazo ni madai. Yule aliyemkopesha ataangalia afanye nini. Sioni kama inaenda zaidi katika jinai. Yeah. Ila angekuwa amevamia mfumo wa mtu mwingine kabisa ambaye hawana mahusiano yoyote ya kibiashara, basi inaweza ikawa ni jinai.
0: Anasema kaka, simu ya mkopo mfumo ufutiki, dawa ni kulipa tu hadi mwisho. Anaitwa Debora Kikula kutokea Ilula Mtu. Anasema kiukweli wapo wengi sana wanaofanya hivyo. Tukushukuru pia kwa jumbe zenu wote ambao mmeendelea kuzituma hapa studio. Msikilizaji, kipindi hewani bado ni sheria na jamii, mpaka atakapotimu saa moja tunakuwa tuna sign out. Lakini kuna watu pia Alex wamekuwa kijifanya ni mtu mwingine kwa lengo la kufanya labda jambo tofauti na matako ya yule mtu. Unajifanya Alex kumbe si Alex.
1: Hilo ni kosa na ni kosa kubwa sana, limeonyeshwa katika hiyo sheria ya makosa ya kimtandao. Kwa mfano, unaweza kaingia mtandaoni Facebook ukaona mikopo, unaona watu wanajifanya wanasiasa kwamba wanatoa mikopo bure. Ukibainika hilo kosa umelifanya, unaweza ukalipa faini isiyopungua shilingi milioni 5 au mara 3 ya faida ambayo utakuwa umejipatia kwa hiyo njia, au unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 7 au ukalipishwa vyote faini pamoja na kifungo. Ndio.
0: Lakini pia kuna ile taarifa, ile situation ya kusambaza taarifa pia za uongo mtandaoni, naona pia hiyo tano umeizungumzia, kwa nanyo pia ni kosa.
1: Ndio ni kosa.
0: Na Kuna neno la Kiingereza hapa lazungumzia, ni cyber nini? Cyberbullying. Yes, yes. Maneno ya kisheria. Hii ikoje inaje?
1: Cyberbullying ni ile mtu kumdhalilisha mtu kimtandao.
0: Okay.
1: Unatumia mtandao kumdhalilisha mtu. Naona? Kwa mfano general, yani kwa ujumla kumdhalilisha mtu ni kosa. Naona? Lakini pia unapotumia mtandao kumdhalilisha mtu nalo ni kosa. Kwa mfano kusema taarifa za uongo, kumshutumu sijui fulani ana ugonjwa fulani, hiyo pia inatambulika kama cyberbullying na pia ni kosa kisheria.
3: Lakini pia kwa kuongezea,
0: ndio
3: haishi tu kudhalilisha, hata kutishia watu. Unatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwatisha watu.
1: Aswa.
3: Tisha mtu fulani au kumlazimisha mtu au kumnyanyasa mtu kwa njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa na madhara ya kisaikolojia pamoja na madhara ya kimwili. Hiyo ndio cyberbullying. Ambao ni kosa la jinai,
1: Mfano mwingine, chukulie kwa mfano, kuna hao watu unakuta walikuwa kwenye mahusiano. Walikuwa wanapiga picha zao za faraga, wameachana sasa. Unakuta mwanaume au mwanamke anaamua kutishia au anakuwa anazitumia zile picha za zamani kuziposti ili kumtishia yule mwenza wake. Hiyo pia ni cyberbullying.
0: Picha za kingono.
1: Picha za kingono kwamba turudiane, bila hivyo nitakuposti.
0: Nazisambaza.
1: Naona nazisambaza.
0: Na wengi wamekuwa ni watumwa sasa wa mapenzi.
3: Yes.
0: Kupitia hii mifumo ya kujirekodi. Na ikitokea sasa mtu akataka akajaribu kufanya kosa la mtandaoni, pia yenyewe ni kosa.
1: Kujaribu kufanya kosa
0: la mtandaoni.
1: Hilo nalo ni kosa. ni kosa ukikamatwa kwamba ulijaribu kufanya. Kwa maana sio tu kufanya, hata kujaribu kufanya. Kwa sababu wanachoangalia ni ile nia
0: ya kutaka kukitekeleza kile kitu.
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu hapa anasema tunatakiwa kuwaelimisha makundi rika ya vijana kuepukana na kuvunja sheria za serikali kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Anaitwa Mchungaji Ayubu Mgaya. Kutokea Kinye na Mbosima Finga Iringa. Nikushukuru sana Mchungaji Ayubu kwa message yako. Anasema kwa nini ufungwe na faini? Mgalama wandolezi huyu.

0: na tumeamua kwa ridhaa yetu kuposti mtandaoni ni kosa.
1: Ni kosa kubwa kwa sababu lengo hasa la kuposti mtandaoni ni kwamba watu wengine waweze kuona kitu ambacho mlikuwa mkikifanya. Sasa kama ni kitu cha faragha, kwa nini kisibakie faraghani? Kwa nini nyinyi mweze kukiposti mtandaoni? Unapokiposti mtandaoni kinakwenda kuharibu image hata za watu wengine. Sasa moja kwa moja, na ili kuzuia watu wengine wasije kufanya vitendo vya namna hiyo ambavyo vinakwenda kuiozesha, yani unakuta kwamba jamii inaoza, basi ndio maana sheria ikaweka hiyo adhabu au ikasema kwamba hilo litakuwa ni kosa. Lengo ni kulinda maadili ya jamii yetu.
0: Yes. Anasema na mtu akimtumia hela ya nauli ya kala akashindwa kuja ni kosa. Na je, sheria ipo hapa kwetu inafanya kazi? Anaitwa Jackson Makombe kutoka mashine 3 Iringa mjini.
1: Katika sheria yetu ya makosa ya mtandaoni hicho kitu hakipo, isipokuwa hayo ni makubaliano yao wawili. Walikubaliana atume nauli, akatuma nauli na yakutolea, lakini hakutokea. Basi anaweza kumdai
0: ndugu yangu Jackson, hiyo ni kesi ya madai.
2: au anaweza kumshtaki kwa kosa la kujipatia pesa kwa
0: udanganyifu.
2: Yes.
0: Kabisa.
2: Kwa njia udanganyifu.
0: Mm. Na kuna tofauti gani sasa kati ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na sheria ya makosa ya kimtandao?
1: Sasa ukija katika sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi yenyewe inajikita zaidi katika namna ambavyo taarifa binafsi zinavyoweza kukusanywa, zinavyoweza kuchakatwa na namna ambavyo zinahifadhiwa pamoja na kutumiwa na kulindwa, lakini pamoja na haki za mtu ambaye taarifa hizo zinamhusu. Wakati sheria makosa mtandao kwa upande mwingine yenyewe inajikita zaidi katika kuainisha ni vitendo gani ambavyo ni vya kihalifu vinavyofanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, data na mitandao. Lakini pia ukija katika taarifa hizo binafsi au sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ile, moja kwa moja endapo kutakuwa na uvunjifu wa watu utakaojitokeza, litakuwa ni kosa la madai ambalo linapelekwa katika tume. Mtu unapokuwa umeathiriwa na taarifa yoyote ile ambayo inaangukia katika sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, labda mtu ametumia picha yako katika biashara, ametumia picha hiyo pasipo kukujulisha, pasipo kuomba kibali kutoka kwako, basi unaweza ukafungua shauri la madai, na hilo shauri la madai linapelekwa kwenye tume na tume tumeshaizungumzia inaitwa PDPC. Wakati hii sheria ya makosa ya mtandao, kinachofanyika chini ya sheria ya makosa ya mtandao ni jinai, yani chochote utakachokifanya kinaangukia kwenye makosa ya jinai, na makosa ya jinai yote yanafanyiwa uchunguzi pamoja na kupelekwa mahakamani na jamhuri. Yani utashitakiwa na jamhuri kwa kufanya kosa ambalo linaangukia katika makosa ya mitandao.
0: Kwa hiyo hao PDPC ndio wenye nafasi ya kupokea hizo kesi.
1: Sahihi, kesi zote ambazo zinahusiana na masuala ya uchukuaji wa taarifa za mtu binafsi pamoja na uchakataji. Kama hujaridhishwa na kile ambacho kimefanywa kuhusiana na taarifa zako, usiende polisi. Nenda moja kwa moja kwenye tume. Lakini kama ni jinai ambayo imefanywa dhidi yako, basi nenda katoe taarifa polisi, uchunguzi uanze.
0: Kuna mtu hapa anasema hivi, kwa hapa Iringa hizo ofisi ziko wapi?
1: Anaweza kafika kwa mawakili wakamwelekeza vizuri kabisa namna gani anaweza akalishughulikia swala ambalo linahusiana na haya mambo ambayo tunayazungumzia.
0: Anasema hapo kwenye vyote kwa pamoja huwa mnaangalia hali ya mtu hau ikoje, kwa sababu kuna mmoja anaweza kuwajibishwa kwa kimoja kati ya hivyo. Anaitwa Jafet kutoka Don Bosco.
1: Inategemeana na uzito wa shauri lenyewe. Mahakama inaweza kaona kabisa kutokana na uzito wa hili swali. Na hiyo tunasema ni discretion sasa. Ni nguvu au tuseme ni maamuzi ya hakimu atakayesikiliza swala. Ana discretion, anaweza akaamua atoe vyote, atoe kimoja.
0: Na tume ya ulinzi wa taarifa binafsi pia inaweza kuchukua hatua gani sasa?

0: Tume ya ulinzi wa taarifa binafsi yenyewe kama yenyewe ikigundua labda umekiuka na umeenda kinyume na sheria ulinzi wa taarifa binafsi, kwanza inaweza ikakupa notice. Inakupa notice kwamba either urekebishe kile ambacho umekikosea au ufanye kama sheria inavyotaka. Sawa? Lakini pia ukikiuka, sawa, inaweza ikakupiga fine, ikakupa notice ya fine. Ambayo fine inaweza haitaki kuzidi milioni 100. Kwa hiyo inaweza ikaenda mpaka milioni 100. Ili ufanyeje? Ili kuhakikisha sheria inafanyaje, inatekelezwa.
1: Sasa milioni 100.
0: Yes.
1: Parefu kweli kweli. Na mtu aliyeathirika anaweza kulipwa pia fidia?
0: Ndiyo, anaweza kulipwa fidia. Kifungu cha 50 cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imeruhusu kwamba anaweza kulipwa fidia ikitokea kwamba ni kweli, kathibitishwa kwamba ni kweli muhusika au mlalamikiwa alifanyaje, alienda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Yes. Kwa mfano kama hiyo kesi ambayo nilisema hapo awali.
1: Okay.
0: Na yule mlalamikiwa aliambiwa alipe milioni 200.
1: Sasa umesema yes, kwamba itaki kuzidi.
0: Sio milioni 200, aliambiwa alipe milioni 20.
1: Okay.
0: Yes. Yule aliambiwa alipe milioni 20, akalipa na akaambiwa pia alipe na faini ya milioni 50.
1: Tena.
0: Yes.
1: Tofauti na
0: fidia
1: ya milioni. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya fidia na faini.
0: Na faini. Faini ni pale ambapo imegundulika kwamba ni kosa pia la jinai, kwa sababu pia kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inatambua kuwa kukiuka au kwenda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kosa pia la jinai.
1: Okay.
0: Kwa hiyo anaweza kutoza faini kwa kufanya hiyo jinai.
1: Alafu fidia?
0: Fidia pia ndio hivyo, unaweza kufanyaje? Wakatoa amri ufanyaje, umlipe yule uliyomfanyia
1: gharama zake labda alizozitumia kwenye kesi, upoteza muda.
2: Ndio. Kwa hiyo swala zima la fidia ni yale madhara ambayo mtu anakuwa ameyapata kutokana na kitendo alichofanyiwa. Kwa hiyo analipwa fidia ili kufidia yale madhara aliyoyapata.
1: Aliyoyapata. Na hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi pia ina makosa ya jinai ya mbinuni?
2: Of course kuna makosa ya jinai. Sheria hiyo ya taarifa binafsi yenyewe inasema haishughulikii malalamiko ya kiutawala peke yake. Lakini pia inaainisha makosa ya jinai. Kwa mfano, kuna kosa linalohusiana na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria. Lakini kwa mtu binafsi adhabu inaweza kuwa faini isiyopungua shilingi alizozizungumzia,
1: isiyozidi
2: milioni 100 na isiyozidi shilingi milioni 20, au kifungo kisichozidi miaka 10 pale unapokuwa umeshindwa kufichua swala lolote au kosa lolote linalohusiana na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria.
1: Na hapa sasa mtu afanye nini kama taarifa au picha itakuwa imetumika bila ridhaa yake kinyume cha sheria?
2: Jambo la kwanza, katika mazingira kama hayo anatakiwa aweze kukusanya ushahidi.
1: Okay.
2: Unaposema kwamba nimefanyiwa ndivyo sivyo katika masuala haya yanayohusiana na sheria hizi za ulinzi wa taarifa binafsi. Jambo la kwanza kusanya ushahidi, na ushahidi unaweza kuwa ni screenshots. Kwenye mtandao screenshot kile ambacho kimeonekana kukuhusu wewe. Kama ni ujumbe, basi hata ule ujumbe uweze kuhifadhi. Picha, video, linki, jina la akaunti ambayo imetumika kufanya nini? Kufanya uhalifu dhidi yako. Tarehe, lakini pia pamoja na taarifa nyingine muhimu ambazo zinaweza kuthibitisha hicho ambacho unakilalamikia. Na ukishafanya hivyo, unaweza sasa ukamtaka muhusika aliye, kama unamtambua, aliyefanya hicho kitu aweze mara moja kusitisha matumizi ya nini, ya hizo taarifa zako. Unaweza kumwandikia demand notice. Na katika hili unaweza kupata msaada zaidi kutoka kwa mawakili, wakakuelekeza nini hasa uweze kukifanya kwa mtu ambaye anatumia taarifa zako kinyume cha utaratibu. Lakini pia unaweza sasa ukawasilisha malalamiko yako Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ikiwa swala hilo linahusu ukiukaji wa ulinzi wa taarifa binafsi.
1: Sasa tuangalie faida ambazo kuna faida gani za kuheshimu hizi ulinzi wa taarifa binafsi?
0: Faida ziko nyingi, lakini faida moja hapo ni kwamba kwanza inalinda haki ya faraga ya mtu au ya watu. Kwa sababu haki ya faraga pia ni haki ya kikatiba. Ukisoma ibara ya 16 inatambua kwamba kila mtu ana haki ya faraga. Kwa hiyo faida ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kwamba inalinda haki ya faraga ya mtu. Lakini pia inalinda hadhi na heshima ya mtu. Sawa? Lakini pia inaongeza uaminifu kati ya taasisi na biashara zake.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kiwa taasisi kionekana inalinda taarifa binafsi za watu kwamba inaweza ikasaidia pia na taasisi ikae inapata watu wengi, wateja wanaweza wakaiamini taasisi kwa sababu wanajua kwamba hapa taarifa zetu zipo sehemu salama.
1: Okay.
0: Lakini pia inaweza ikapunguza migogoro na malalamiko mbalimbali. Kwa hiyo kesi za kwenda PDPC zitapungua kwa sababu watu wanafanyaje? Wanafanyaje wanatimiza matakwa ya sheria.
1: Okay, sasa ni ushauri gani ambao Mbinduilo unautoa kwa wasikilizaji wetu?
2: Ndugu mtangazaji, kwanza kabisa ushauri ambao mimi ningependa kutoa kwa wasikilizaji ambao wanatusikiliza jioni hii, kabla kukusanya, kutumia au kusambaza picha au taarifa ya mtu mwingine, hakikisha ndugu mwananchi una msingi unaotambulika kisheria wa kufanya hivyo. Kwa sababu taarifa au picha, hata kama ipo Facebook, ipo WhatsApp, ipo Instagram, ipo TikTok au sehemu nyingine ya mtandao, basi usiweze kuitumia kwa madhumuni ambayo wewe unataka. Hata kama umeiona pale, jiridhishe sana, lakini usiingie kwenye simu hata kama ni ya mume wako kwenye kompyuta au akaunti au mfumo wowote ule bila kupata ridhaa ya mwenye hivyo vifaa. Na ridhaa mara nyingi wakati mwingine inayohitajika ni ile ridhaa ya maandishi. Kwa wale ambao wanadili sana na masuala haya ya taarifa za watu binafsi, ambao wanadili na kupublish, ni vizuri sana sana sana wapate elimu, wapate ushauri ni namna gani anaweza akapata ridhaa. Ridhaa ya mdomo au ridhaa ya maneno ni rahisi sana kurukwa. Sasa wafike kwa wataalamu, wanasheria wabobevu, ili waweze kuwaonyesha namna gani unaweza ukaandaa ridhaa ya maandishi, wakusaidie kuwa na ridhaa ya maandishi template kwa chochote unachokifanya, kabla hujakifanya upate ridhaa ya huyo mtu iwe katika maandishi.
1: Ushauri wangu
2: ni kwamba unapotaka kutumia taarifa za mtu yoyote yule kwa nia nzuri kabisa, ni vizuri ukapata ridhaa ya maandishi
1: ili kuonesha kwamba umeshapewa mamlaka kamili ya kutumia.
2: Ni sahihi. Kwa sababu hiyo inaweza kukusaidia hata mbele ya safari, mtu atakaposema mimi sikukupa ridhaa, unatoa ile document kwamba nilipewa ridhaa, na hiyo document inakuwa ni ushahidi ambao unaweza kukusaidia katika mgongano wote ambao unaweza kujitokeza.
1: Kwako Alex,
0: cha kuongezea hapo ni ikitokea umepata ridhaa, hakikisha unatumia kulingana na ridhaa uliopewa. Usiende zaidi ya ridhaa uliopewa.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, tunaweka nukta hapo katika kipindi chetu cha Sheria na Jamii, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Watoa mada alikuwa wakili Moses Mbinduile sambamba na afisa sheria Alex Rwechungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate. Langu jina Hafidh Ali, tukutakie jioni njema.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Yes. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani wewe, sifundia damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
6: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
8: Leo katika kipindi cha neema na kweli,
9: haitoshi tu kujua mapenzi ya Mungu, lakini pia unatakiwa ujue utambulisho wako katika Kristo. Kwa lugha nyingine, wewe unafanana na Kristo au unafanana na Adamu? Utambulisho katika Kristo maana yake ni kukubali kwamba unafanana na Kristo. Ile ni muhimu. Kwa hiyo ni muhimu sana Mkristo ajitambue kikamilifu yeye ni nani ndani ya Kristo, ili aweze kushinda mashambulizi ya shetani na kuishi maisha yenye ushindi, amani na furaha. Ni muhimu sana rafiki.

0: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano ama akili uwanja wa vita. Na wiki hii tunaangalia uponyaji wa fikra, kwa maana ya kwamba kama tumeona kwamba kuna vita vinafanyika katika ulimwengu wa roho na uwanja wa vita hivyo ni akili ya mwanadamu, then swali la msingi linalokuja hapa ni kwamba ni hatua gani ambazo naweza kuzichukua ili kudhibiti fikra zangu zisitumiwe na ibilisi kuleta uharibifu. Na kwa wale ambao tayari kwa sababu walikuwa hawajui na ibilisi ameshapiga ngome kwenye akili zao, wanatakiwa wachukue hatua gani basi ili waweze kupona na kufunguliwa na kuwa huru kutoka katika shida hiyo. Na ndo maana tunaangalia wiki hii na labda wiki ijayo tunaangalia uponyaji wa fikra. Na tulikwisha kuanza kuangalia mambo kadhaa katika vipindi vilivyopita, nitakushauri uweze kuvifuatilia kama hujafuatilia, uweze kusikiliza, vitakusaidia, vitakupa msingi mzuri na wa maana kabisa. Baada ya kusema hayo, nikukumbushe tu kwamba mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza pamoja na wewe kuwafundisha kile ambacho umejifunza. Kwa kufanya hivyo unakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja, kwamba moja wewe mwenyewe umepata fursa ya kujifunza, lakini mbili unatimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo na kwenda kufanya mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Kumbuka, unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, mpe ushuhuda kwanza wa maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hakuna kitu chenye nguvu kama ushuhuda. Natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Maombi yako ni ya muhimu sana. Na kwa wewe ambaye hujafanya maamuzi ya kufanya maombi, tafadhali fanya hivyo. Kumbuka, kazi si nyepesi kama unavyofikiri, kwa maana ya ibilisi anazuia watu wasikutane na kweli. Na kwa maana ya wale wanaosikiliza tusipowasaidia kwa maombi, uwezo wao wa kuelewa na kupokea kile kinachosemwa unakuwa ni mgumu. Na wengine wanaweza hata wasipate hiyo fursa ya kukutana na haya mafundisho kwa sababu ibilisi anakuwa amewazuia kwa mbinu mbalimbali. Lakini pia kwa sisi ambao tunafanya kazi ya kuandaa vipindi kila siku, kazi ni nzito, sio nyepesi kama unavyofikiri. Kumbuka, kila siku unapata mafundisho, kila siku unapata mafundisho, siku 365 kwa mwaka mfupi, siku 366 kwa mwaka mrefu. Mwaka hadi mwaka. Sio watumishi wengi wanaweza kufanya kazi ya namna hii. Kwa hiyo ndio maana maombi yako ni ya muhimu sana kutusaidia. Na tatu, nataka shukrani za dhati kwako wewe ambaye umeamua kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa kufanya hivyo tunakupa hongera sana, unasaidia watu wengi zaidi kufikiwa na kweli ya Kristo, maisha ya watu yanabadilika, Mungu anatukuzwa, lakini zaidi ya yote unakuwa umetii agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kwenda kuhakikisha kwamba tumefanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka, yote tunayojadili mengi yako katika kitabu kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho, kitabu ambacho narudia tena, natamani kama kila Mkristo angekuwa amekipata. Ningekuwa na uwezo wa kuwafikishia, ningewafikishia wote kabisa. Kwa hiyo tumekwisha kuangalia mambo kadhaa vipindi vilivyopita. Tuliona moja, linda moyo wako. Mbili, wewe unawajibika kubadilisha kufikiri kwako ili uweze kuruhusu ufalme wa Mungu uweze kukuhudumia. Kwa hiyo, na tukaishia kwenye kuangalia Waefeso 4:23-24 ambapo alikuwa anasema mfanye upya roho na nia zenu, mkajivike utu mpya ulioumbwa sawasawa na mfano wa Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sasa Kwenye sura hii naanza kusema, nitakusomea kidogo afu tutajadili mambo machache. Nasema hivi: rafiki, hakuna kitu kinachomtia shetani kiwewe, hofu na msongo wa mawazo kama kuona Mkristo akigundua utambulisho wake kamili katika Kristo. Hofu hii inamnyima utulivu, yani shetani, na ndio maana anahangaika usiku na mchana kujaribu kuzuia ufahamu huu usiwafikie Wakristo wengi. Anasema kwa shetani, hofu ya kuona Mkristo akijitambua ni kama mwiba moyoni mwake. Ndio maana anahangaika usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba ufahamu huu wa kipekee haufikii masikio ya wengi katika jamii ya Wakristo. Ibilisi, kati ya kama tunavyosema hapa kwenye kitabu nilivyokiandika, kinachomsumbua ni hicho. Kwa sababu anajua ufunguo uko kwenye kufikiri. Sasa kumbuka kitu kimoja rafiki. Ibilisi hana silaha nyingine yoyote zaidi ya uongo. Nimekuwa nikilisema hilo, nitaendelea kulisema tena. Sasa wanasema vipi kuhusu magonjwa, vipi kuhusu umaskini, vifungo na kadhalika? Vyote hivyo ni matokeo ya kufikiri kwako. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa mfano, nakumbuka mara ya kwanza namsikiliza Pastor Kristo ya Kilome. Alikuwa anasoma Isaya 33 mstari wa 24. Anasema watu wanaokaa Sayuni sio tu kwamba dhambi zao zimesamehewa, lakini hakuna hata mmoja atakayesema mimi ni mgonjwa. Nakumbuka nikamsikia mtumishi mwingine anaitwa Kenneth Hagin. Kenneth Hagin akasema nina zaidi ya miaka 60 sijawahi kuumwa, sijawahi kuugua. Sasa kumbuka kwangu hiyo mimi ilikuwa ni shoku kubwa. Kwamba mtu anaezaje akaishi bila kuumwa? Anaezaje akaishi bila kulala kitandani kwamba sasa anaumwa? Si? Lakini ukweli ni kwamba kuamini kwa hawa watumishi kulikuwa ni tofauti na mimi ninavyoamini. Na hapa nazungumzia mwaka 2009. Kuko tofauti kabisa na mimi ninavyoamini. Na nilichoamua kufanya, nikaamua ngoja na mimi nibadilishe kufikiri kwangu ili kuamini kwangu kubadilike, nijifunze kwa hao watumishi na nifuate kile ambacho wanakifanya. Sasa pointi ni nini? Nilikuwa nasumbuliwa na malaria kila baada ya miezi miwili. Lakini baada ya kukutana na huo ukweli, nikasimama kwenye neno. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2009. Leo hii ni mwaka wa 2025. Sijui malaria ni nini. Tangu wakati huo nilivyoshughulikia kupitia neno la Mungu, niko huru. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba wakati huo nilikuwa nimeokoka, nilikuwa nasumbuliwa na malaria kwa sababu nilikuwa naamini kwamba wanadamu wote wanatakiwa kuumwa. Lakini kipindi kilichopita tuliona anasema msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu. Msifuatishe namna ulimwengu huu unavyofikiri. Mgeuze kwa kufanywa upya katika fikra zenu. Kwa hiyo nilivyokutana na shuhuda na mafundisho ya hao watumishi, nikakubaliana na huo ukweli na mimi matokeo nimeona. Kwa mfano, nitakupa mfano mwingine. Inaaminika kwa ujumla kwamba mtu akiokoka lazima awe na maisha magumu. Ama niende mbali zaidi, kwamba mtu akiamua kuwa mtumishi lazima apitie hali ngumu ya maisha. Lakini ukweli ni kwamba mimi nilipitia hiyo hali ngumu takriban miezi 5 mpaka 6. Kwa nini? Kwa sababu nilijifunza kwa hawa watumishi na kwa Bishop David Oyedepo kwamba kwanza maisha ya Ukristo, maisha ya kuzaliwa mara ya pili ni maisha ya juu, ni maisha unaishi kama uko mbinguni lakini pamoja na kwamba uko hapa duniani. Na ufunguo uko kwenye kubadilisha fikra. Kwa hiyo nikaamua kuchukua hatua ya kuvua utu wa kale, kuacha kufikiri kama mtu wa duniani, mtu aliye ndani ya Adamu, nikaanza kufikiri kama mtu aliye ndani ya Kristo, kwa maana ya kwamba kama Kristo. Na kwa sababu hiyo nikapitia kipindi kigumu kifupi tu, miezi 5-6. Now, haina maana kwamba changamoto hazikunyanyuka. Haina maana kwamba ibilisi hakujaribu kuleta ugonjwa. Haina maana kwamba ibilisi hakujaribu kuleta umaskini na changamoto ya kifedha. No, alijaribu. Lakini kwa sababu ya kujua ukweli na kubadilisha kufikiri kwangu, iliniwezesha kushinda kila mara. Sasa hilo ndilo ambalo linamtia kiwewe ibilisi. Maana yake anajua akikutana na mtu anayefikiri vizuri, ambaye anajitambua kwamba yeye ni nani ndani ya Kristo, kwamba yeye amekuwa nani baada ya kuwa Mkristo, anajua hawezi kufua dafu. Kwa hiyo anajitahidi usiku na mchana kuzuia watu wasifike na hii kweli. Nitakupa mfano mwingine mmoja mchafu tuongee. Tuendelee, sorry. Mfano mwingine ni huu: kila mara tunavyofundisha somo la haki, haki inayopatikana kwa imani, Wakristo wengi sana wanakwazika, wanaacha kusikiliza. Na hata ambao tunao kwenye magrupu kama vile grupu la mwanafunzi wa Kristo kwenye Telegram ama hata kwenye YouTube, wanaacha kufuatilia, wanatoka. kwa sababu wamekwazika. Lakini kitu ambacho hawajui ni ibilisi amewatapeli wakwazike, kwa sababu anajua hao watu wakijitambua kwamba wao ni wenye haki mbele za Mungu, ndio ibilisi anachake. Kwa hiyo unaweza kaelewa hilo. Ndio maana tunasema kwamba hatua ya tatu nataka kuzungumzia ni kwamba, moja ni kwamba linda moyo wako, mbili balisha unavyofikiri. Lakini kwa maana ya kwamba nini? Kwamba tatu maana yake ni kwamba unatakiwa ujifunze kuhusu utambulisho wako katika Kristo. Maana haitoshi tu kujua mapenzi ya Mungu ambapo ndio kwa pointi nambari mbili, lakini pia unatakiwa ujue utambulisho wako katika Kristo. Kwa lugha nyingine, wewe unafanana na Kristo au unafanana na Adamu? Utambulisho katika Kristo maana yake ni kukubali kwamba unafanana na Kristo. Ile ni muhimu. Kwa hiyo ni muhimu sana Mkristo ajitambue kikamilifu yeye ni nani ndani ya Kristo, ili aweze kushinda mashambulizi ya shetani na kuishi maisha yenye ushindi, amani na furaha. Ni muhimu sana rafiki. Ndarudia tena hiki kipengele. Tunasema hivi, ni muhimu sana Mkristo ajitambue kikamilifu yeye ni nani ndani ya Kristo, ili aweze kushinda mashambulizi ya shetani na kuishi maisha yenye ushindi, amani na furaha. Rafiki, iko hivi. Ukristo sio okay. Bwana Yesu hakuja kuleta dini ya Kikristo. Hilo kila mara nalizungumza na nitaendelea kulizungumza tena. Bwana Yesu hakuja kuleta dini ya Kikristo. Bwana Yesu alikuja kuleta maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa lugha nyingine, Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa lugha nyingine, Ukristo ni ile hali ya mwanadamu kuungana na Mungu. Tunaungana na Mungu kupitia nani? Kupitia Kristo. Na kwa maana hiyo, tukiungana na Mungu kupitia Kristo, maana yake tunakuwa ni washiriki ama washirika wa asili ya Mungu. Ndipo Petro wa pili mlango wa kwanza anasema kwamba we are partakers of divine nature, kwamba sisi ni washiriki wa asili ya Mungu. Kwa hiyo Ukristo maana yake ni kushiriki asili ya Mungu. Kwa kama Ukristo maana yake ni kushiriki asili ya Mungu, then natakiwa nijue basi, baada ya mimi kuzaliwa mara ya pili, baada ya mimi kuokoka, ni mambo gani yamebadilika ambayo sasa hivi yananifanya kuwa tofauti na kabla ambavyo sijazaliwa mara ya pili. Si kwa bahati mbaya Wakristo wengi wanadhania kwenye akili zao kwamba Ukristo ama Bwana Yesu alikuja kuleta mafundisho ya kuboresha tabia zetu, ya kuboresha mwenendo wetu. Ngoja nikwambie rafiki, mimi na wewe kabla ya kuzaliwa tulikuwa ndo dhambi yenyewe. Ukisikia dhambi, sin personified, kwamba ile asili ya dhambi ndo ilikuwa sisi. Sisi ndo tulikuwa dhambi wenyewe. Ndio maana Bwana Yesu alipochukua dhambi yako na dhambi yangu mimi, akafa pale msalabani. Kwenye kitabu cha Hesabu anasema yule nyoka aliyekuwa msalabani na Musa alikuwa na umbo la nyoka. Kwa maana ya kwamba Bwana Yesu anakuja kusema kwenye Yohana 3:14-15 kwamba kama Musa alivyonyonya nyoka wa shaba jangwani, ndivyo hivyo na mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa. Maana yake ni kwamba alivyochukua asili yetu ya dhambi, maana yake yeye ndo akawa dhambi pale msalabani. Na kwa maana hiyo akaiua, akaiondoa. Sasa hilo ni la muhimu kalielewa rafiki. Kwa hiyo Yesu hakuja kuboresha tabia zetu. Hakuja kuboresha mwenendo wetu. Amekuja kutupa asili mpya. Asili hiyo inaturuhusu sasa sisi kushiriki asili ya Mungu. Huo ndio Ukristo my friend. Sio hii unalofikiria. Sasa ukishavaa asili ya uungu, ukiweza kushiriki asili ya uungu, tabia yako na mwenendo wako utabadilika. Utamfanania nini? Utafanania asili yako mpya ambayo ni asili ya uungu. Nenda kasome Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi 4. Anasema na uweza wake wa kiungu umetupatia vitu vyote vinavyohusiana na uzima na utauwa. Na kwamba ametupa ahadi nini? Ahadi zenye thamani sana, ili kwa hizo tuweze kushiriki katika asili ya uungu. Sasa ndomaana tunasema ni muhimu sana Mkristo ajitambue kikamilifu yeye ni nani ndani ya Kristo, ili aweze kushinda mashambulizi ya shetani na kuishi maisha yenye ushindi, amani na furaha. Alafu anasema hivi, kwa kuwa utambulisho wako katika Kristo ni silaha yako kuu dhidi ya adui. Ni vyema kufanya maamuzi ya kutaka kumjua Kristo na kile alichokifanya zaidi na zaidi, ili uweze kusimama imara katika ushindi ambao Mungu amekupatia ndani ya Kristo. Sasa iko hivi rafiki. Ya tufanue kidogo. Iko hivi. Sasa nitajaribu kuzungumza kwa lugha nyepesi uweze kunielewa. Tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, Biblia na haswa katika nyaraka za Mtume Paulo na Mtume Yohana inatuonyesha kwamba tumetoka ndani ya Adamu, tumeingizwa ndani ya Kristo. Kwa lugha nyingine, kabla ya kuzaliwa mara ya pili tulikuwa tumemvaa Adamu. Lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba tunamvaa Kristo. Sasa kwa lugha nyingine, tumetolewa kuwa watoto wa Adamu, tunaingia kuwa watoto wa Kristo. Tumetolewa kuwa na asili aliyokuwa nayo Adamu, na sasa tunapokea asili aliyonayo Kristo. Sasa shida ni hii. Kumbuka, kila mtu aliyezaliwa mara ya pili anayo asili ya Kristo, asili ya uungu. Tuko sawa? Lakini hii asili ya Kristo ambayo ni asili ya uungu inakuwa haina matunda, haina faida yoyote kama hatutambui, kama hatujui huo ukweli na kuanza kutembea katika huo ukweli. Hebu twende kidogo nikuonyeshe kwenye Petro wa pili. Maana nimezungumza tu, wengine waweza wasiende kusoma Petro wa pili mlango wa kwanza. Nitasoma mstari ule wa 3 mpaka wa 4. Anasema, na naomba nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, Biblia ya tafsiri ya neno, kwa sababu ameikamata vizuri. Anasema hivi: uweza wake wa uungu umetupatia mambo yote tunayohitaji kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu. Umesikia leo rafiki? Kwa hiyo ina maana ulivyozaliwa mara ya pili kupitia nguvu ya Mungu, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, anasema uweza wake wa uungu umetupatia mambo yote tunayohitaji kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. 4. Kwa sababu hiyo ametukirimia ahadi zake kuu na za thamani kupita mambo haya, ili kupitia hayo nini, hizo ahadi zake kuu za thamani, ili kupitia hayo mpate kuwa washiriki wa asili ya uungu na kuokoka kutoka upotovu ulioko duniani unaosababishwa na tamaa mbaya. Sasa twende taratibu. Twende taratibu rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza hii. Anasema tulipozaliwa mara ya pili, uweza wake wa uungu, yani nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu imetujalia, imetukirimia, imetupatia, imetupatia nini? Imetupatia mambo yote tunayoyahitaji kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu. Kwa lugha nyingine, kwamba tulipozaliwa mara ya pili, nguvu ya Mungu imetupatia mambo yote tunayoyahitaji ili tuweze kuishi maisha yetu sasa hivi hapa duniani katika uzima, moja, lakini mbili, ili tuweze kuenenda sawa sawa na Mungu anavyotaka. Ndilo analisema. Alafu anasema mstari wa 4. Anasema kwa sababu hiyo Mungu ametukirimia ahadi zake kuu. Kwenye SUV anasema hivi, huo mstari wa nne. Anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa asili ya uungu. Sasa najua Biblia yako imeandika tabia ya uungu, sio tabia ya unga, ni asili ya uungu. Sorry, kwamba ahadi zilizo bora ambazo Mungu ametupa na za thamani ambazo tunazipata kwenye neno lake zinaturuhusu, zinatuwezesha kushiriki katika asili ya uungu. Asili ya uungu. Asili ya uungu. Na anasema sasa hii asili ya uungu inatuokoa kutoka katika uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Sasa kumbuka kitu kimoja. Katika vipindi vilivyopita nikwambia Ibilisi anatumia tamaa. Ukisoma Yohana 8:44 kama unakumbuka, Bwana Yesu alisema hivi kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Asemapo uongo usema aliye yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Kwa hiyo nikakwambia Ibilisi anaelekeza huu uongo, ili uongo wa Ibilisi uweze kufanya kazi kwenye akili zetu, anatumia tamaa. Tukaona kuna tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Kwa hapa sasa anasema kwamba Mungu kupitia nguvu zake, ametupatia vitu vyote, ametupatia mambo yote, ametuwezesha kwa vitu vyote tunavyovihitaji kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku katika uzima, na kwa ajili ya kuenenda kama anavyotaka yeye, katika utauwa, katika utakatifu, katika uchaji. Alafu akasema sio hivyo tu. Akasema pia Mungu ametukirimia ahadi kubwa mno na zenye thamani, ambazo kupitia hizi ahadi kubwa mno na zenye thamani, sasa hivi tumekuwa washiriki wa asili ya uungu. Anasema kwa sababu ya kushiriki asili ya uungu, basi tunaokolewa kutoa katika nini, uharibifu ulioko duniani, uharibifu ambao unatenda kazi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo kama ibilisi analeta uongo kupitia tamaa, na Biblia inasema kwamba mmoja Mungu ametukirimia kupitia nguvu zake, ametukirimia kila kitu kinachohusiana na uzima na maisha ya uchaji, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, maana yake ni kwamba alilenga tusiwe na upungufu, na kwa maana tusiwe na tamaa. Si mtu mwenye tamaa mara nyingi, sio mara zote lakini mara nyingi, ni mtu ambaye ana upungufu. Si kwa mfano nikiona mwingine ana shati zuri, kama na uwezo wa kulinunua namuuliza umenunua, maana nimelipenda, ananiambia nimenunua sehemu fulani, na mimi naenda nanunua. Lakini nikimwona mtu ana shati zuri na sina uwezo wa kununua, naishia kutamani, na wakati mwingine kwa sababu najua siwezi kulipata, naanza kusema hajapendeza, naanza kumponda. O, naenda kumuomba niazime ile shati, akikataa inatengeneza chuki. Kwa sababu nina tamaa. Kwa tamaa mara nyingi inatokana na ukosefu. Kwa Mungu ili ahakikishe kwamba hatui katika tamaa, anasema kupitia nguvu zake, kupitia uwezo wake, ametukirimia vitu vyote vinavyohusiana na nini? Na uzima pamoja na utaua. Lakini hakuishia hapo. Akaenda mbali zaidi, akatukirimia ahadi zilizo bora na zenye thamani. Ahadi kumno zenye thamani. Ili kupitia hizo ahadi kumno, ambazo ni bora, ambazo zenye thamani, tuweze kushiriki asili ya uungu. Kwa anasema tunaposhiriki asili ya uungu, maana yake ni kwamba inatusababisha sisi tuokolewe, tutengwe na uharibifu ulioko duniani. Huu uharibifu chimbuko lake ni tamaa. Kumbuka nilikwambia tamaa ni kitu chochote kinachomvuta mtu asimwamini Mungu. Chochote ambacho kinakuvuta wewe, chochote ambacho kinanivuta bibi, ili nisimwamini Mungu, ili nisimfuate Mungu, ili nisikubaliane na Mungu, hiyo ni inaitwa tamaa. Sika tunaenda sasa. Na nikakwambia kiburi cha uzima ni kufanya maamuzi kinyume na kweli ya Kristo, kweli ya Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona rafiki kwamba ninapoanza kujitambua kwamba mimi ni nani ndani ya Kristo. Kwa lugha nyingine nilivyoingia ndani ya Kristo, maana yake ni kwamba nimepewa kupitia nguvu za Mungu kila kitu kinachoniwezesha mimi kuishi maisha ya uzima kama Kristo alivyoishi, na kuenenda katika haki na utakatifu wa kweli kama Kristo alivyoishi. Lakini sio hivyo tu. Humu ndani ya Kristo pia nimepewa ahadi zilizo bora mno, ambazo ni kubwa mno, ambazo ni za thamani mno, ambazo kupitia hizo, manake neno lake, zinaniruhusu mimi kushiriki asili ya uungu. Ndio maana kujifunza kwangu, natakiwa nijifunze ni muangalie Kristo ni nani na alifanya nini. Kristo alivyo, ndivyo na mimi nilivyo. Na yote aliyoyafanya Kristo, aliyafanya kwa manufaa yangu mimi. Kwa hivyo vyote alivyofanya Kristo, manake ni vya kwangu mimi. Alikufa, manake mimi nilikufa. Alifufuka, manake mimi nimefufuka. Ameketi mkono wa kuume, manake ni mimi nimeketi mkono wa kuume. Kwa hivyo maana ni muhimu sana nikajifunza kuangalia maisha ya Kristo, kwamba nikamjua Kristo ni nani na Kristo amefanya nini, kwa sababu yeye ndiye utambulisho wangu. Kama Kristo ni mwenye haki, na mimi ni mwenye haki. Kama Kristo ni mtakatifu, na mimi ni mtakatifu. Kama Kristo ni mwana wa Mungu, na mimi ni mwana wa Mungu. Kama Kristo ni mfalme, na mimi ni mfalme. Kama Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu mbinguni, na mimi nimeketi mkono wa kuume wa Mungu mbinguni. Kama Kristo ana mamlaka juu ya vitu vyote, na mimi na mamlaka juu ya vitu vyote. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye anayenipa utambulisho mimi. Yeye ndiye anayenifanya mimi nijitambue. Kwa hiyo nikitaka kujua mimi ni nani, natokea nimwangalie Kristo. Vyovyote Kristo alivyo, ndivyo na mimi nilivyo. Sasa watu wengi hawalijui hili. Watu wengi wakitaka kujijua wao ni nani, wanajiangalia wao. Na ukijiangalia wewe, shida ni moja. Kwa sababu ukijiangalia wewe katika mwili, maana yake ni kwamba utakuwa unaangalia Adamu anavyofanana. Kwa sababu ukijiangalia mwilini utaona Adamu. Ukijiangalia rohoni utamwona Kristo. Ndio maana Mtume Paulo anasema enendeni katika roho. Hamtasitimiza kama tamaa za mwili. Sasa Wakristo wengi wanadhania akikaa mbele ya kioo akajiangalia, hicho anachokiona ndivyo alivyo. No. Wewe uko vile Kristo alivyo. Kristo ndio utambulisho wako, na hili ibilisi hataki ulijue. Sasa kwa nini? Kipindi kinachokuja nitakuonyesha kwa nini hataki ulijue. Na sasa kwa nini useme sasa hivi? Muda umeisha rafiki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

0: Kwa mwalimu Huruma Gadi, kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walionyesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
5: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
6: Kutoka

Godayline anasema Spaboy kwamba Sinjoni muone mimi nataka kumbeba, ni line kali sana by love. Ukisikiliza itaki unaona jamaa ni mwandishi mkali sana. Ukisikiliza itaki unaona jamaa na melody kali sana. Ukisikiliza unaona production ya itaki ilikuwa ni production kali sana. Ni moja ya atakali. Ukisikiliza unaona kabisa hii ngoma ni hit song. Ukisikiliza itaki ukiambiwa imetoka mwaka 2024, uenda usiamini na nini. Umeona bana, unajua utana ngoma kama hii alafu unaisikiliza unaweza kuona kama itaki imetoka leo, kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza. So ni ngoma ambayo ilitoka mwaka 2024. Unajua nyanda za juu kusini tumebarikiwa kuwa na vipaji vingi sana mtaani, sema sio kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha unakuta mtu anachia track anapotea kwenye game. Sema ukiangalia kama hii track, hii ni track yake ya mwisho na aliachia mwaka 2024 mpaka leo hajachia track nyingine, na ni moja ya track kali sana. Wewe ungekuwa anachia cast back to back, wewe ungekuwa mpiga hatua kubwa sana kwenye game. Hivi ni kipaji kingi, kipaji gani kingine ambacho wewe kipo kipo mtaani kwako uona kiamini kinaweza kufanya vizuri kwenye game ila bado kijapata nafasi? Niandikie kupitia nambari 0766742920. Ndani wewe ambao unanisikiliza, uweze jua ni kipaji gani ambacho wewe kipo mtaani kwako unaona kikipata nafasi huenda kikafanya vizuri sana kwenye game ya nyanda za juu kusini au vibana. Dakika 38 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 11 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Kutoka mwa unanisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo, kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga hiyo bana, unanisikiliza muda ukiwa Dodoma Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa Morogoro Mikumi, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, muda uko zako Kieso, uko zako Felimo, uko zako Zizi, unanisikiliza ukiwa barabara mbili na simoti ambapo unaponisikiliza sauti ya redio inabidi iwe juu kwa sababu una muda wetu wa kusikiliza mziki mzuri. So kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza, unaweza ukarequest kupitia nambari ambayo nimekutajia. Umundani leo atasikika Stani Fimbo, huyu jamaa tujazungumza naye muda mrefu sana. Baadaye umundani pia atasikika Jones BM, leo tareview IP yake. IP noma sana, sema itakuwa ni kwenye lisala pili, lakini muda sio mrefu tutapiga story na Stani Fimbo. Ana track yake ambayo inaitwa tena, ni muda mrefu sana tujazungumza naye. Mora bana inabidi tuzungumze naye muda sio mrefu hapa kwenye show, tujue kuhusiana na hii track na nini. So nikukumbushe kwamba leo ni Jumapili au vibana, sema Jumapili ina ili Jumapili yako ya nzuri, hakikisha unawekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa. Kwenye Top Bangers pale kuna dau ameondoka na mkwanja, lakini pia inapofika saa 2 dakika 55 washindi wengine wawili unaenda kuondoka na mkwanja. Lakini kumbuka kuna hizo bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka mara kwa mara. So unaweza kuwekeza buku mudau na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako mudau, usiwe na pressure la nini. Jua hiyo ni bonus ambayo si tumekupa lengo uendelee kucheza mara nyingi ili uondoke pia na mkonje unapofika saa 2 dakika 55. So taratibu ni huu, wewe kujitengenezea mazingira ya kuondoka na mkonje. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa
unatumia mtandao wa Vodacom kama kawa, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka

0: Wadeto Stanley Fimbo ameataja wadau mundani, wadau kibao. Sijua kama wanamlipa bwana wasanii wa zamani bara walikuwa wanatajaga matajiri, unakuta anamtaja tajiri fulani vile ili amgaye fedha. Wasanii wasaivi sio ni aje, kama yeye amepewa fedha sema nabidi tumcheki hapa tupige naye mastori mbora bana kuhusiana na hii track na nini itakuwa ni mzuka. Kutoka huko ambao unaisikiliza dakika 45 mara baada ya moja za jioni au vipi bana, sasa leo kuhusiana sisi, wewe ni msanii gani mtani kwako ambaye wewe unamwaminia kinoma noma na unaamini kwamba akipewa nafasi anaweza katoboa kwenye game, so labda ana kipaji lakini bado yani kama yeye mwenyewe ajipambanie na nini umeona bana. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Nilikuwa namtafuta hapa ndugu yetu tupige naye mastori kuhusiana na track yake ambayo nataka kuisikiliza, na hiyo track umeisikiliza, huyu anawakilisha pande za Kilolo. Umeonaje hiyo track, jamaa aende mjini au aendelee kupambana pale Kilolo? Niandikie pia kupitia nambari, lakini pia unaweza kunigusa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Ringa. Utakutana pale na post ya kutoka home, ndo pale comment yako nitaruka nao, pia itakuwa ni mzuka au vibana. So Instagram tunatumia kama Nuru FM Ringa, lakini page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Ringa 8.9 kama neno moja. Unaweza pia ukatucheki pale kawa ni fresh au vibana. So tu cheki ndugu yetu hapa, tuzungumze naye kwanza. Oya, kauna lolote pia ungependa kujua kutoka kwa jamaa, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766674292, itakuwa ni mzuka kinomanoma. Kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, unanisikiliza ukiwa Ilula, umetisha sana. So mwanangu Stan Fimbo, kama kawa
1: Asana,
0: Diva, yeah, fresh. Mimi kila siku nikitaka kufanya interview na wewe lazima namba yako wewe hivi mzee wangu. Si shida inakuwa gani nene? Uko poa lakini?
1: Ah, niko poa. Mtandao labda kwako unasumbua.
0: Yeah, hongera bana kwa muziki mzuri, hongera kwa track kali.
1: Ah, asante sana, nashukuru Mungu.

0: Unajua kila kitu ni kumshukuru Mungu.
1: Yanakubali sana. So track yako ya mwisho kuitambulisha hapa. Mara mwisho tulizungumza hapa, mapokezi ile track yalikuwa vipi mzee?
0: Mapokezi yalikuwa mazuri. Nashukuru Mungu, ngoma imeenda.
1: Yeah.
0: Upande zote mbili. Pamoja hata na huku da, unajua nyanda za huku huko kwetu huko.
1: Yeah.
0: Wengi wanapenda sana kusikiliza Bongo Flava. Lakini nashukuru mimi nimetoka nimetoa singeli.
1: Yeah.
0: Imeenda na imeitikia sana. Na watu wameipokea sana kama ile mane mane pesa. Nashukuru Mungu, imeenda Showbo, imeenda T, imeenda. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, na kila kitu tunajua unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu, na bila Mungu hakuna kinachofanikiwa.
1: Ndio maana sana umekuwa unafanya show nyingi sana, unajua wasanii wengi wa, na wasanii na wadau wengi wa nyanda za juu kusini kama hawakufahamu hivi, yani ni wachache sana wanakufahamu, lakini umekuwa unafanya muziki mzuri na umekuwa unapata show nyingi sana, tofauti hata na wasanii ambao wana majina makubwa kutokea pa nyanda za juu kusini. Hizi show wewe kwa upande wako waga unazipata vipi?
0: Mimi show bwana, mimi show napata kwa kulingana na kama ni mfano hii ngoma yangu niliyoachia hii nikubalie.
1: Oh yeah.
0: Hii ngoma imeenda sana. Yaani unajua muziki bwana, muziki unaenda kwa anaweza Diamond akatoa ngoma. Lakini Diamond akishatoa ngoma utakuta inaenda, kwa mfano katika hii mikoa ya Tanzania utakuta Kigoma imeenda sana. Tanga imeenda sana, Iringa imeenda sana, lakini kuna mkoa mwingine tena haijaenda. Lakini mimi nikitoa ngoma,
1: oh yeah, huwa
0: Tanga ngoma inaenda, Mtwara ngoma inaenda, Zanzibar ngoma inaenda. Kwa hiyo na ukiangalia mikoa ya mbalimbali inaenda sana. Kwa hiyo ile unakuja ukija kupata, sasa nitakuja kutoka mfano kupiga show na mabambe. Nani Kigoma? Nikienda kupiga show Kigoma, lazima nitakutana na Dula Makabila, ataniambia, "Ah, mwanangu kumbe wewe unajua, hebu twende tukatafute sehemu." Alafu mimi show nyingi ninazopiga ni za serikali.
1: Yeah, ndio nilikuwa nataka kuuliza hapo. Wengine wazipati hizo show kabisa unajua eh?
0: Mimi kwenye show za serikali bwana, nashukuru serikali inanishika mkono, haijawahi kuniangusha.
1: Maana kwa nyanda za juu kusini watu wasanii ambao wanafanya show hiyo, hizo mnaweza mkawa ni wawili yani ambao mnafanya show mara kwa mara, wewe pamoja na ndugu yangu yuko Makambako pale anaitwa Masai the Don, sio unampata huyo jamaa
0: Mapede
1: Masai the Don.
0: Doni Masai kwanza nitaongea naye. Doni Masai bwana, nimekutana naye kwenye show nyingi Dodoma, Ruvuma, nimekutana naye kwenye show nyingi sana, lakini kwa hiyo ndio hicho, lakini yeye naye kama hivyo, unajua serikali nayo ndio hivyo, ila sitamuongelea sana.
1: Yeah, sema
0: tunaonana watu ukiangalia watu wa kigeni, sisi tuna tabia ya kumshine, tushaelewa. Kwa hiyo nitaongea naye, nitaongea, ipo siku nitaongea, ila leo
1: Yasema noma sana mzee wangu. Tuzungumzie kuhusiana na track yako mpya Nikubalie. Kwa nini umefanya na Pote? Video ni kali sana. Idea ya video ilikuwaje na mapokezi mpaka sasa hivi yako vipi?
0: Bana mimi nashukuru, kwanza niseme nashukuru. Na ni Pota ni DJ mkubwa kwa Dar es Salaam, kifupi Tanzania nzima. Pota ni msanii. Pota ni DJ ambaye DJ wake rasmi ni Ngoma Nagwa. Kwa hiyo kama Ngoma Nagwa, hapo hiyo ngoma yani Ngoma Nagwa ndio aliyorekodi.
1: Yeah, kwani Nongwa ni producer au ni msanii?
0: Nani Pota?
1: Yeah, Nangwa, maana umesema Nangwa na amerekodi track.
0: Nagwa ndio aliyoshuti.
1: Alofanya video.
0: Video Ngoma Nagwa, na ushauri ndo ametupa Ngoma Nagwa. Alafu Nagwa huyo Pota ndio DJ wake Nagwa. Yaani Pota ni DJ wa Nagwa na ni producer wa Nagwa. Kwa hiyo nilipotoa kitu kizuri akaanza na mimi, naomba nipige hapa, nipite hapa. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Tunajua riziki kugawana.
1: Yeah. Mapokezi yamekaa vipi mpaka sasa hivi mzee? Video pamoja na audio.
0: Sasa hivi ni mazuri, natoka nimeachia hiyo ngoma. Ninavyokuambia nimeshapata hata show 15 zinazofika.
1: Noma sana, so taraja nini mara baada ya hii track?
0: Hiyo unasema?
1: Tutarajia nini mara baada ya hii project? Tarajia kitu gani kinafuata?
0: Hiyo kuna ngoma inakuja nyingine, ngoma kama wiki inayokuja naachia ngoma nyingine na msanii mkubwa, ila simtaji.
1: Wewe asungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, hii project inapatikana wapi? Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
0: Hii ngoma inapatikana mitandao yote, YouTube, Audiomack, Instagram, kokote kule kwenye mitandao ya kijamii inapatikana. Ukiandika Stan Fimbo,
1: oh yeah,
0: inatokea. Kwa hiyo jamani, mashabiki zangu, mimi ni mwenenu kabisa kutokea Ifunda pale kijijini ndani wanaita Luu Mtama alufu Makota, ndo nilikotokea mimi. Kwa hiyo naombeni support yenu jamani, mnishike mkono, ndo vijana sisi tunayotafuta. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba hivyo tu, kwamba naombeni support yenu.
1: Yeah, nashukuru kwa time yako. Kumbe unawakilisha Ifunda na sio Kilolo,
0: mimi na Ifunda si ndo wilaya ya Kilolo?
1: Ndo nakusikiliza wewe. Sijajua ni wilaya gani ile. Ifunda ndo kama unaelekea Mafinga.
0: Ifunda kama unaelekea Mafinga.
1: No, masema hongera sana mzee.
0: Asante baba Mata.
1: Aira noma, tumepiga story na ndugu yetu kutokea Ifunda pale. Uve bana, so enjoy na itaki yake kwa mara nyingine. Hivi ni wilaya gani ile, ndugu zangu? Wewe ambaye unanisikiliza, ndugu msanii, najua ni wilaya gani, Ifunda ipo wilaya gani? Niandike kupitia nambari 0766674 na 292 njoo nayo.

0: Rwanda.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha...
4: Nane, nane, nukta tisa.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
8: Kabla tuja piga break, umesikiliza track ya Rwanda ya Kusilavu, moja takali akiwa na Rayvan, sindio? Kusilavu nimeona wiki alitembelea kijijini kwao akaenda kujengea makaburi ya wazazi wake. Nimeona pia alitembelea kituo cha watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Sema ni kitu kizuri kwa msanii kuwa na moyo kama huo. Umeona bana, kurudisha pia kwenye jamii ni kitu kizuri. So nimependa pia kwa kitu ambacho alichokifanya, si ndio? Taki yake na Rayvanny ni moja taki ambayo sasa hivi inafaa vizuri kino manoma. So Kusilavu ni moja ya msanii ambaye anaakilisha vizuri size nyanda za juu kusini, na wengi wanamtabiria kwamba anaweza kuja kupeperusha bendera kwa muda mrefu kwenye game ya nyanda za juu kusini. Tumeona jinsi gani ambavyo anapiga hatua. Umeona bana, ndio yupo kwenye record label kubwa Tanzania Next Level, lakini pia mwenyewe anapambana sana kwenye game yake. Check time yako, dakika ya 7 mara baada ya 2 za usiku, muda so mrefu tapiga story na Jones BM. So na IP yake au vibana, so taizungumza hapa kuhusiana pia na IP yake. So jumbe wako mfupi na uona pia amani waya kutoka pande za Kidilo Ifunda, unasema Kidilo Ifunda ni wilaya ya Kilolo. Kuna mgeni ananiambia ni wilaya wanambia Bensoni mwanyo wa Ilandutu, Ifunda ni wilaya ya Iringa, wilaya ya Iringa vijijini. Okay, unasema wilaya ya Iringa underground, unasema wao wanajitahidi kuimba, ujue kuimba ni kazi sana. Kwa hiyo mimi naona azidi kupambana tu ili ngoma zake ziende sokoni. Natoga Shujaa Tinusa nikiwa pande za Itona Mufindi. Sijui wewe unamsemea msanii gani mzee. Prince Mliuka kutoka pande za Mafinga Boy, bana wanasema unasikiliza show, muda umetisha sana. Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo za Mafinga au vibana. Unasema ni aje dogo anajua apewa nafasi namba wimbo wa bana ina noma mzee. Unasema Somida mimi naona alipoteza mashabiki wake tukio bado tunamhitaji, sijui alipotelea wapi. Naomba wimbo wake wa maisha magumu, Bazili Mafinga mtaa wa Amani, ambapo unaponisikiliza ina noma kutoka pande hizo za mtaa wa Amani. Endelea kusikiliza show. Unasema ni aje sema track ume request ina noma, habari hapo hapo studio mwaka juzi kuna okay ina noma kali kweli usu hivi. Ina noma mzee kutoka pande hizo, umetisha sana. Nikukumbushe kwamba tuko pia na Vodacom, wanatupa nguvu kwenye ile sala pili. Na Vodacom sisi ambao tunatumia Vodacom bana, tuna enjoy sana na maisha ya kishua, kwa sababu Vodacom wanakwambia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, karibu kwenye familia ya kishua, na sisi tuna enjoy bana kuwa kwenye familia ya kishua au vipi bana. So kama una line ya Vodacom, hakikisha unamiliki line ya Vodacom na ufurahia maisha. Lakini kama uko Mafinga, hii ni habari nzuri kwako. Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 mpaka tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyarambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donadi Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Wale tu wagonjwa na wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, akiwepo Aneseti Butati, Rozi Mahenge, Victoria Naza, Deusi Mwa Wenza, Rojoisi, kwaya kutokea Mafinga wanaitwa Rejoisi, na Moria kwaya kutokea Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. So kwa masinono zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo na kutajia nambari 0754891122, 0754891122. So ni tagana ambayo wewe pia unataka kusikiliza. Leo tuna review hapa IP ya mwenetu anaitwa Jones BM. Umeona bana, so ni track ya kwanza ambayo naenda kusikiliza, amemfanya na Dayo, inaitwa Niambie Tukiru, inaitwa Ambie Tukiru, tunapiga naye ma story hapa, si ndio? Karibu. Oh, yeah. It's BM.

0: Ini taki namba moja kwenye pia Jones BM yuko na dayo wambea ambayo yotawa kusikiliza muda uipina. Ina jumla ya taki nne. Kuna taki ya hii ambayo yotawa kusikiliza. Taki ya pili inaitwa Puzi amefanya na B2K. Taki ya tatu inaitwa Rudy amefanya na Definer. Taki ya nne inaitwa Single. Yeah, tunatuku hapa na ndugu yetu inabidi tuzungumze naye au vipi bana eh? Yeah, tujue kuhusiana na EP na mambo mengine kibao. So umesikiliza track ya kwanza, utasikiliza pia track ya pili ambayo amefanya na B2K muda sio mrefu. So mzee kama kawa. Yo Jones BM kama kawa.
1: Oa, kwaje mzee?
0: Yeah, mzuka mzee, uko fresh.
1: Kama kawa.
0: Yeah, kama kawa. Tutataka kusikiliza track yako ambayo amefanya na Dayo, track ya kwanza kwenye EP yake ya For Sade of Love. Waambie ni track kali sana. Hongera sana kwa hii EP mzee wangu.
1: Na, asante sana ndugu yangu.
0: Neema sana. So, kwa nini track ya kwanza ni uambie ambo, na kwa nini umefanya na Dayo na sio msanii mwingine?
1: Kama tulivyosema ni For Sade of Love. For Sade of Love, side ya kwanza ni happiness, maana au enjoyment. So, sisi tuko kwenye wakati wa furaha, wakati huo sasa mpenzi jipya, unaelewa?
0: Yeah.
1: Kwa namwambia yani waambie au wanaitaza maneno kwamba wewe ni tenyo basi. Yaani sina uwezo wa kubadilika chochote, macho yangu hayaoni tena.
0: Yeah.
1: Na ndio maana tukaiweka track number 1 kwenye For Sade of Love. Upande wa kwanza ni wa kuenjoy penzi likiwa jipya.
0: Noma sana. So track namba 2 Pozea umefanya na B2K. Hii ni track ya pili ambayo unafanya na B2K eh?
1: Yeah.
0: Noma sana. Kwa nini Pozea na utofauti gani na waambie?
1: Pozea upande wa pili wa mapenzi baada ya kuenjoy kuna sehemu ya uaminifu. Yaani kuna kipindi cha uaminifu kile. So,
0: yeah.
1: Kwa manake kwenye uaminifu manake yeye apuuzia leo chaniamini mimi tu kwa sababu ataletea maneno mengi na kweli nilikuwa nafanya baadhi ya vurugu na vitu gani lakini aachane nazo hizo issue. Yeye aniamini mimi tu.
0: Umu ndani yeye B2K ndo ameanza alafu umefuatia wasanii wengi wakiwa hataki ni za kwa wao wanapenda kuanza. Kwa nini wewe ulimwamini B2K aanze kwenye hii track?
1: Nilimwamini B2K kwa sababu B2K anajua ana vitu vingi sana. Kwa hiyo akifungua inakuwa yani juu unaelewa labda nikwambie ni blaza ambaye ana kila kitu.
0: Okay, ulikuwa labda uogope labda anaweza akakupoteza na nini?
1: Hapana, yeye mwenyewe pia anajua kwamba BM ni mnyama mkali. Yaani ngoma zote mbili huaga nafungua na akifungua mimi nakuja verse 2 na kamia kweli.
0: Yeah, noma sana. So, Rudy umefanya na Definer eh?
1: Ndio.
0: Kwa nini huyu jamaa na ina tofauti gani na Puzia? Na kwa nini Rudy?
1: Ana?
0: Kwa nini Rudy na ina tofauti gani na Puzia?
1: Sasa baada ya enjoyment tunakuja kwenye trust, sasa baada ya trust sasa tunakuja kwenye forgiveness. Baada tumeaminiana sasa uaminifu ukapotea tunakuja kwenye kuombana misamaha.
0: Yeah.
1: Maana mimi sikaniamini. Baada ya kuniamini mwisho wa siku mimi nikawa mmeushaji dhahiri kwa mwanamke akaamua kuchimba au labda mwanaume anaamua kuchimba. Sasa pale tunamwambia bwana Rudy yani Rudy sawa umenifumania lakini Rudy tuongee tuyamalize.
0: Yeah, noma sana. Track ya mwisho ni Single.
1: Yeah, sasa baada ya kumwomba yeye arudi na vitu gani, mwisho wa siku akaanza kunipiga matukio na vitu gani, kwaona bali ni mapenzi ya nini, ndio tunakuja kwenye upande wa sadness.
0: Yeah.
1: Maanake upande mwingine wa mapenzi kuna upande wa sadness. Mba haina noma, yani ndio tayari penzi limeshakufa tayari yani.
0: Noma sana. So ukiangalia EP inaitwa For Sade of Love, manake upande wa upendo. Mimi nikajua labda track zote zitazungumzia upendo lakini zinazungumzia mlipoanzia mahusiano mpaka mmekuja kuachana. Kwa nini zisingezungumzia labda upendo kwa sababu EP yenyewe inaitwa upande wa upendo? Kwa nini idea imekuwa hivi na ili jina litokana na nini?
1: Mapenzi yani penzi yana pande kuu nne kwa mimi nilivyo kwa mimi nilivyo yasema yana pande kuu nne.
0: Yeah.
1: Mapenzi yenyewe kama mapenzi yenyewe kwa sababu hata kutendwa pia ni sehemu ya mapenzi, sio kama unalijua hilo.
0: Okay.
1: Maanake upendo ukiisha ndio mtu anafikia hatua ya kukuacha, maana ilikuwa ni upendo pia.
0: Line gani ambayo inazungumzia maisha yako kabisa yani, au ni wimbo gani unazungumzia mahusiano yako kimapenzi kwa sasa?
1: Forever, ngoma ya mwisho kabisa.
0: Ya Single au? Na yule ndugu yetu wa Morogoro au inakuwa au mwingine. Sema nimependa cover ya hii pini, cover kali sana. Unaonekana umevaa nguo nyekundu kuanzia juu mpaka chini. Alafu umeshika mwavuli una kama lavu, hiki kiti kina lavu pia. Na rangi ambazo umetumia huko ndani ni nyekundu na nyeusi. Kwa nini hizi rangi?
1: Rangi za mapenzi.
0: Hivi hata nyeusi ni rangi ya mapenzi eh?
1: Ukiachika unakula kopa jeusi. Utakuta tu kopa jeusi status. Au huwa jeusi status, unajua hapa hata hizi penzi hakuna.
0: Yeah. No, ni neno gani limetumika sana kwenye hizi track? Yaani track zote nne. Ni neno gani limetumika zaidi?
1: Ukiwa na maana gani?
0: Yaani kwenye ngoma zako zote. Zote nne, neno gani ambalo wewe upande wako unaona kama limejirudia rudia kwenye kila ngoma?
1: Bali gumu kwangu loka.
0: Ngoma zako
1: zinahitaji uchambuzi ya kinifu.
0: Unazifahamu vizuri, labda napendwa, labda umeachika. Neno gani limetumika zaidi?
1: Iliyotumika zaidi hapa ni kupendwa tu, kwa sababu ngoma kwanza mpaka ya tatu inaongelea upendo. Yeah. Ngoma ya nne ndio imekuja kuongelea.
0: Yeah.
1: Kusalitiwa kabisa, ni kuachwa kabisa yani.
0: Ya noma sana, ongera IP ni kali sana. Na mara mwisho mimi nawe kuzungumza hapa ukiachana na IP, tulizungumzia track yako ya Kauponza, ni moja ya track kali, ilikuwa na uwekezaji mkubwa. Unaenda mpaka Tanga ukafanya pia video ilikuwa ni kali sana. Ukiangalia mpaka sasa hivi track imekuwa na mapokezi makubwa upande gani?
1: Ya Kauponza au IP?
0: Yani Kauponza, maana yake mara mwisho tulizungumza Kauponza kabla IP, video ulienda kufanyia Tanga, video ni kali sana. Ukiangalia mpaka sasa hivi mapokezi yake ni sehemu gani imefanya vizuri?
1: Mapokezi makubwa sana YouTube, nikiangalia imefanya vizuri sana, kwa sababu mpaka sasa hivi naishi Kauponza imefikisha wiki ya pili kama sio ya tatu sasa hivi, lakini ina tele views kama 800,000 hivi, laki kama na 10,000.
0: Yeah.
1: Mbona? Nikija audio mark, nikija Boomplay, nikija Spotify, mbona nikija Apple.
0: Na kwa sasa mziki wako unavyoona unafaa vizuri kwenye digital platform au kitani?
1: Kwa sasa hivi mziki wangu mimi unafanya vizuri kwa hatua, kwa sababu kwa mfano kama ukiachana na YouTube, digital platform zingine zote nafanya. Yeah. Kukusanya, niko kwenye makusanyo bado, kwamba ngoma fulani nakusanya, ngoma fulani nakusanya hivyo yani. Ila sana sana YouTube ndo kuna nguvu kubwa, kwa sababu mimi bado na fan base ya ndani ya nchi, yani sija dominate sana nchi za watu huko, na ukiangalia nchi za watu ndo wanatumia zaidi hizo Spotify, hizo nini. Ila hapa Bongo sana sana watu wanatumia sana YouTube, ndio maana unakuta kwa maana yake ni kiashiria kikubwa cha kwamba hapa nchini nafahamika kwa namba kubwa sana ya watu, ndio maana unakuta nikiachia ngoma ina pop sana.
0: Ni track gani ambayo inapatikana kwenye EP yako ile itumia muda mrefu sana kukamilika na imetumia gharama kubwa sana kwenye track zote? Ni track gani hiyo?
1: Track ambayo imetumia wakati ya muda mrefu kukamilika ni hapana, hakuna track ambayo imetumia muda mrefu kukamilika, kwa sababu ngoma zote nilikuwa nishazifumua tayari. Kwa hiyo nilikuwa nikushare idea na msanii anapenda idea, anafanya. Yaani labda kiwa lisati nikwambie kwamba hakuna ngoma ambayo tumekaa chini tuka create idea na msanii mwingine. Yaani idea zote nimezicreate mwenyewe.
0: Na ipi ambayo umetumia gharama kubwa sana?
1: Zote nimeweka budget. Yaani zote nimeweka budget.
0: Ila kuna kuangalia huko. Ila kuna kuzidiana mzee.
1: Zaidi ya wawili, zaidi ya watatu.
0: Ila kuna kuzidiana unajua eh?
1: Yeah, kwa kuzidiana, lakini tuseme tu ukweli, zote nimeweka budget kwenye production. Naongelea kwenye production.
0: Yeah. Yaani maana yake kumlipa mtu ambaye mfanya naye collab production na pamoja na promotion.
1: Mhm.
0: Ipi ambayo imetumia hela ndefu zaidi?
1: Bado hatujafikia ile hatua ya kusema tumetumia hela ndefu sana, kwa sababu pesa ndefu huwa inaanza kuhesabiwa pale kwenye kuachia video. Yaani pesa nyingi sana kwenye muziki inatumika kwenye kushoot video, kufanya promotion. Pesa nyingi tunatumika hapa, lakini kwenye ile eneo la audio haitumiagi pesa kubwa sana kivyo, hata kama umeenda studio gani, lakini ni pesa ambayo haiwezi kufikia kushoot video, haiwezi kufikia pesa ya promotion hata sikumuona. Pesa ya promotion huwa ni kubwa, ya video ni kubwa, kasoro ya audio huwa ni pesa kawaida sana.
0: Oh yeah, maproducer gani amehusika huko ndani na mbona kwenye cover kama hujawapa mashavu?
1: Maproducer waliohusika huko ndani, kuna Canary kahusika, kuna Master Keys, Master Keys kahusika huko ndani, kuna Tronic kahusika huko ndani, kuna Daddy kahusika huko ndani, kuna Genie X66 kahusika huko ndani. Nadhani ni hao.
0: Kwa nini
1: kama sita hivi wamehusika huko ndani kwenye EP?
0: Kwa nini maproducer wote na sio producer mmoja, na kwenye cover yako mbona hujawapa mashavu au hakuna ulazima?
1: Kulikuwa hakuna ulazima kuwapa mashavu, lakini pia ukiangalia maproducer wote wamehusika. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tunatafuta test tofauti tofauti, mfano kwenye beat yangu mangu mimi na B2K, ukisikiliza beat tu una enjoy. Nadhani kama umeisikiliza vizuri, lakini ukisikiliza tu beat una enjoy.
0: Oh yeah.
1: Yeah, ile beat imeshimepigwa mikono mingi sana mle ndani mpaka kufikia pale.
0: Na hii amepiga nani Pozia?
1: Yeye Pozia akapiga Master Keys, akapiga na Canary.
0: Noma sana. So mpango wa video umeka vipi? Mwaka wa 2026 zitatoka video zote au ndo mpaka mwakani?
1: Kwa sasa hivi EP yangu, kwa sasa hivi naenda step by step, kwa sababu ni EP kubwa, ni EP ambayo na enjoy kuwa nayo, ni EP ambayo inahitaji ni relax, kwa sababu nimepandisha EP siku moja, ngoma zimekimbia kwenye mitandao. Lakini nikienda TikTok semia challenge, kila ngoma inakuanzia 1000 na kuendelea. Sasa ni EP ambayo inatakiwa mimi ni relax, nisikilize kwanza watu wanataka nini.
0: Oh, yeah.
1: Watu wanaweza kukupukia kuachia video haraka, mwisho wa siku ukapoteza upepo wa EP nzima.
0: Oh yeah, zungumza na shabiki yako kwamba anakusikiza muda huu Jones BM.
1: Ye bwana, anaitwa Jones BM, nyama mkali. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama Jones BM. Yaani unaandika John, unaongeza S, unaacha nafasi, alafu BM. Na John, unaongeza S, unaacha nafasi, na BM. Jones BM kila sehemu. Naomba kufuatilia kazi zangu. Naomba uweze kunifuata kwenye social media zote kama Jones BM, uweze kunifollow, uweze kushare kazi zangu, uweze pia kuingia kwenye blog tofauti tofauti ukadownload ngoma zangu ili uwe na playlist ya offline. Yaani ukisikiliza ngoma zako zote za offline zile kwenye audio, basi uwe na nyimbo za Jones BM mnyama mkali ili uweze kusupport. Siku tukikutana kwenye viwanja mbalimbali, basi tuimbe tumunye maneno. Bwana, nawapenda sana.
0: Haina noma mzee, tunashukuru kwa muda wako mzee wangu.
1: Nakubali sana.
0: Tumepiga story na Jones BM, track ambazo zinapatikana kwenye EP yake ya For Side of Love. Umesikiliza track ya kwanza ambayo amefanya na Dayo inaitwa Ambie. Muda huu tena usikiliza track ya pili ambayo amefanya na B2K inaitwa Pozia, na utasikiliza pia track na track namba 3 ambayo inaitwa Rudy amefanya na Defender. Wewe niambie, ni track gani ambayo umeielewa au vibana kupitia nambari 0766742920. So barabara yetu tupige pia story na dancer wa TZ, sema TZ ana dansa na nini. Noma sana, itakuwa ni hiyo baadaye. Karibu.

0: Uko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
6: Nye, Nye, nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: Yeah.
9: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu. Kikwetu kwetu.
10: Channel on the
9: beat.

0: Rode track namba tatu kwenye EP ya Bonetto Jones B mnaitwa For Said of Love. Yenye jumla track 4 tumetoka kusikiliza tumesikiliza track zote track tatu moja utaenda kusikiliza kwenye digital platform si ndio bana. So endelea kwa request track zake hapa 88.9. Tumepiga naye story pia umesikiliza ngoma zote ni ngoma kali sana uvi bana moja EP kali sana unasema Jones B kifupi ametumia akili nyingi sana kuwashirikisha wasanii wanaojelewa nampa pongezi unaitwaga Shujaa Tinusa nikiwa pande za Itona Mufindi umetisha sana kutoka pande hizo ni aje hapa mtaani kwetu kuna jaba mmoja ni stand up comedy ana vitu vya tofauti sana ina noma Somida alipoteleaga hapa kitambo sana na kukubali sana noma ina noma show kali sana pomjengoni pamoja sana unaitwaga Chale kutoka pande za Gute Salavano bana Kusilavu ni msanii wa wapi Kusilavu ni msanii wa Iringa na anatokea kijiji ambacho kinaitwa Pomelini, mbona bana anatokea Pomelini kule. So kama ni Pomelini jua na kijijini kwenu pia kuna msanii anafanya vizuri anaitwa Kuslavu. Uve bana. So kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza kwa muda tumbakiwa nao endelea ku request kupitia nambari 0766674292. Napofika saa 2 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Nikukumbushe jinsi ambavyo unaweza kuwekeza buku. Kumbuka pia kuna bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka mundani. Uwe kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Keza buku ili uondoke na ushindi. Murao tuko na dansa wa msanii ambaye anaitwa Watize Music kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram kama Nuru FM Iringa na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Utakutana na Watize Music. Watize Music ana track yake ambayo inaitwa sawa na mara mwisho amekuja hapa alikuja na track yake ambayo inaitwa Kesho Yangu moja track kali sana uvi bana. So kabla tujasikiliza track tuzungumze na dansa wake hapa mzee kama kawa. Uko fresh zungumzie hapo achana nayo mzee wangu. Yazungumzia tu hapo uko fresh.
1: Niko fresh kama
0: kawa. What is the music unanisikia lakini yuko live wewe na gole uko live mzee kama kawa.
1: Kama kawa.
0: Yeah fresh mzee. Wewe unaitwa nani mzee wangu?
1: Mi kwa jina naitwa Travis au Macklin.
0: Unaitwa?
1: Travis au Macklin.
0: Travis si wa Marekani au?
1: Marekani. Sema ni kwa mjini Travis.
0: Yaani ndio jina lako la kuzaliwa kabisa au? Ndio unaitwa Travis. Noma sana. Uliingia kwenye game ya kucheza lini na kitu gani kilikufanya ukaingia kwenye game ya kudance?
1: Hapana. Yaani hapa huyo Watizi tulikuwa tunafanya naye kazi.
0: Yaani wewe kama wewe umeanza lini kudansi?
1: Kudansi.
0: Na kitu gani kilikuvutia ukaingia kwenye kudansi?
1: Kudansi nilikuwa naona watu wakidansi tangia niko shule ya msingi.
0: Yeah.
1: Kwao nikawa nimependa kudansi

0: Okay.
1: Kwa majina yangu alikuwa alinitafuta akanipata.
0: Naomba sana, kuna faida gani ambazo umepata tangu uanze kufanya kazi na watizi na kuingia kwenye kwenye kudance?
1: Faida zipo. Kuna mali tukienda kupiga show kwamba ila lazima tupate, kitufanya lazima tupate. Tukienda sehemu zingine kwamba kwenye maharusi.
0: Yeah.
1: Ndio, tunaenda tunapiga show, kuimba, kucheza. Tunapiga vyote.
0: Mnasema mnaenda, wewe unaenda na kina nani?
1: Mimi kikundi chetu.
0: Ah, kumbe una kikundi kabisa.
1: Kikundi cha madansa.
0: Ah, mko wote ni madansa wa TZ au ni wewe peke yako?
1: Ah, tupo watatu.
0: Kumko watatu maana yake.
1: Yeah, yeah.
0: Noma sana. So kwa nje na kuwa dansa msanii pia, mnaenda kwenye maharusi na nini? Fedha kubwa ambayo mmewahi kuipata kwenye kwenye kazi yenu ni ilikuwa ni kiasi gani?
1: Wote.
0: Yaani kwa nyinyi ni kikundi chenu au kikundi chenu pamoja na wewe?
1: Ni 200,000
0: ambayo ni kwa kikundi manake.
1: Yeah.
0: Mlipata kwa siku moja au?
1: Yeah, kwa siku moja.
0: Unahisi kipaji chako kinatambulika vya kutosha na watu wa Iringa wanakipa thamani?
1: Yeah, kinatambulika.
0: Kivipi?
1: Yaani tukienda kupiga show.
0: Yeah.
1: Kwa mfano watu wa pale tunajulikana, watu wa pale wa tunaofanya nao kazi za karibu ofisi za nje.
0: Yeah.
1: Kwa tunakuwa tunajulikana, tunaonekana.
0: Watezea kiamua kuachana na game. Wewe utaendelea kudance?
1: Kuendelea nitaendelea, siwezi nikaacha.
0: Yeah.
1: Kuendelea nitaendelea kudance. Hata akiacha.
0: Ni kitu gani ambacho unakiona cha tofauti ambacho anacho yeye tofauti na wasanii wengine?
1: Uimbaji wake. Na anaimba yani anaimba tofauti na waimbaji wengine.
0: Yeah.
1: Wasanii wengine wa Bongo.
0: Yeah.
1: Yani uimbaji wake ni kama nyimbo sio yani hata nisemaje yani.
0: Na ni track gani ambayo unaikubali sana kutoka kwa TZ?
1: Nyimbo yake.
0: Yeah. Ni track gani kati ya ngoma zake zote?
1: Hii hapa ya sawa hii.
0: Ya sawa. Line gani ambayo unaikubali?
1: Pale alionifunza mapenzi.
0: Kwani amekufunza nani?
1: Mimi. Ami, kawaida mbona.
0: Tunarudi track inalia kwa mara ya kwanza ya TZ inaitwa Sawa Enjoy Nayo. Niko na dansa wa TZ hapa uvibana. Tuna mengi ya kuzungumza naye. Anakuambia tuko live au sio?
1: Kweli.

0: Neoma sana trakime liego mara ya kwanza unaweza pia ukashare sisi. Wewe unaipa max ngapi traki au vibana eh? Yeah, andikia kupitia nambari 0766674292 niko na dansa wa watezi hapa. Hivi ikatokea watezi amepata show na Arbidi alipo milioni moja. Wewe kama dansa wake utafanika utataka kulipa shilingi ngapi?
1: Mimi sababu tupo sehemu moja.
0: Yeah.
1: Ni kawaida tu. Naongea.
0: Ndio imetokea milioni moja hii. Yeah. Inabidi akulipe shilingi ngapi?
1: Hapo anipasulie tu hata 500.
0: Kazi ya kudansi imeanza kukulipa.
1: Yeah, ishaanza.
0: Ndio hizo leo ambazo unazipata kwenye maharusi na nini, si ndio?
1: Ndio.
0: Tumekuwa tunaona madansa wengi wakipata majina akiwa maarufu wanaachana na kazi ya kudansi. Wewe una mipango gani?
1: Ah, kwa huo mpango wa kuachana nayo?
0: Yeah.
1: Hapana.
0: Kwa hiyo unajifikiria labda kwa unadhani kwa nini madansa wengi wakiwa maarufu wakipata majina makubwa wanaachana na kazi ya kudansi?
1: Kwa wenyewe.
0: Labda madansa kwa upande wa madansa labda kuna mkwanja na nini ndio maana mtu haramua kuacha?
1: Labda kwa huko mbele.
0: Oh yeah.
1: Labda kwa huko mbele maisha yanabadilika. Sema maisha yanabadilika.
0: Tumeona pia madansa wengi wanakuwa wasanii wanaanza kuimba na nini chini wametokea huko huko na wengine kibao. Wewe kwa upande wako umejipanga vipi? Labda ushafikiria labda kuwa msanii pia?
1: Kufikiria nishafikiria. Mwenye napenda nije kuwa msanii mkubwa tu.
0: Una hiyo kipaji?
1: Kipaji ninacho ndio.
0: Unataka kuwa msanii wa aina gani? Unataka kufanya muziki wa aina gani?
1: Wa bongo.
0: Bongo flavor.
1: Yeah.
0: Hebu tuimba kidogo tukusikie. Tujue kama ukiachana na kudansi nini, eh? Ongea tu kwenye mic tunakusikiliza. Okay? Hauwezi kuimba?
1: Kuimba.
0: Sema usije ukaimba lugha ambazo hazina afya kwa binadamu.
1: Amna. Kuimba tu.
0: Siku nyingine. Aina noma sana, mcheki wa TZ hapa nizungumze naye pia. Noma sana, tumalizane pia, si ndio? Oh yeah. Okay, ni mtafuti hapa TZ. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Napofika dakika 55 mimi nachezesha draw hapa eh. Wa TZ kama kawa.
2: Oya.
0: Ujama ni mwingi.
2: Oya uhakika mwanangu, mkoni vipi hapo kwa studio?
0: Fresh, hongera kwa ngoma kali mzee. Hongera kwa ngoma kali.
2: Asante ndugu yangu, nashukuru sana babu Banka.
0: Yanakubali sana. Nashukuru
2: sana, tumesikia toka mwanzo hapo wasanii wenzetu wanazidi kufanya kuangusha maipi kama hivyo.
0: Yeah.
2: Tunashukuru sana Mungu kwa sababu tunajua kabisa kwa Mungu ametubless ndo kama hivi vipaji vinaendelea kunawili namna hiyo.
0: Yanakubali sana mzee wangu. Sema ndugu zako wameleta noma sana. Haiwezekani kwa msanii wa kwanza nini na nini, sema taliongelea siku nyingine. Hii idea hii track ilitokana na nini na kwa nini singeli? Maana huko ndani nimesikia Bongo Flava na singeli.
2: Mapenzi. Yaani idea.
0: Yeah, maana nimesikia Bongo Flava na singeli.
2: Kuna mtu ambaye hajaiumizwa kwenye mapenzi au hajaitikia katika vitu kama hivi hapa? Kwanza ni yule mtoto ambaye ndo anakuwa, ila kwa kijana hivi, kijana ambaye anajitambua hivi, anayefahamu nini maana ya mapenzi.
0: Yeah.
2: Yoyote yule, mimi naamini kila mtu ameyapitia hizi changamoto. Ni kweli wadada wanatuumiza na wenyewe pia tunawaumiza. So hii imenikuta mimi, imemkuta yule dada, ikawe ni funzo.
0: Na ina huko
2: ni funzo, lakini tusikate tamaa. Ndio maana mimi nimwambia mtu wa kike sawa.
0: Yeah.
2: Yote sawa.
0: Na hii taki na ukweli wote wa maisha yako.
2: Ina ukweli mkubwa sana. Kuna mtu fulani hapo ndani nimemention.
0: Ale mke wako au mchumba?
2: Kwa sababu mimi yani akae na nishapata chuma kipya.
0: Noma sana. Line gani ambayo wewe kwenye hii track unaikubali?
2: Nilikupenda wewe mjinga, nilavu wala so uganga. Kweli mapenzi upofu ni ujinga, uvinza nikaenda. Ila ulionifanya yakanifanya nikashindwa vumilia.
0: Noma sana. So mwanzo wa hii track naisikia Bongo Flava. Alafu katikati nasikia singeli. Idea ilikuwaje na kwa nini Bongo Flava na singeli?
2: Hiki kitu ndo maana kama unakumbuka kwenye ile interview tuliofanya juzi nilikwambia kwamba mimi muziki wangu kwa mimi ninachozungumzia.
0: Mimi
2: napenda sana kufanya muziki wa tofauti. Sipendi kufanya muziki wa kawaida ambao kila mtu anaweza kauimba tu kiurahisi.
0: Muziki
2: sasa hivi umebadilika. Tunaona wakina kula makasa wanakuja na ngoma tofauti tofauti, wanakana style kama ya kwangu hii. So kwa size imebadilika na ngoma itakuwa fata kesho kutwa na ukatangani tofauti kabisa na hii.
0: Ndoma sana.
2: Badilike. Napenda sana kuwatia wasanii wenzangu hasa si underground.
0: Yeah.
2: Umeona? Tukiwa tunafanya vitu vya tofauti kama hivi, itusaidia pia hata kupata wasikilizaji wapya kila siku.
0: Ndoma sana. So video ni kali sana, pia nikupongeze. Mapokezi mpaka sasa, mpaka sasa hapo vipi, audio pamoja na video?
2: Na
0: mapokezi ya video pamoja na audio hapo vipi mpaka sasa hivi?
2: Mapokezi yamekuwa ni makubwa kwa yani yamekuwa ni makubwa kwa sababu nimepata pongezi kutoka mikoa tofauti, hasa Dar es Salaam wamenipongeza sana kwa sababu nina group la wasanii kutoka Dar es Salaam, wakina Wizen pia, wakina Besinato, wote leo walinicheki wakaniappreciate kwa kazi ninayoifanya. Namshukuru Mungu kwa sababu naona kuna kitu kidogo kinaonekana huko. Pia tusikate tamaa, tusivunjike moyo, tuendelee kupambana.
0: Yeah, zungumza na mdau ambaye leo amesikia track yako, amekuwa shabiki yako, zungumza na shabiki yako kwamba anakusikiliza muda huu kuhusiana na hii project na mipango mingine.
2: Unifuatilia What Is Music, niko pale kwenye mitandao yote anayojua yeye. What Is Music, hii ngoma inapatikana sehemu yoyote atakayoingia, hata ukiwa WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ukiandika tu What Is Music sawa.
0: Yeah.
2: Inakuja pale. Waendelee kutusupport, sisi ni zao la Iringa. Tuko hapa tunawakilisha Iringa mpaka dao huko na tujua ko. Unakuta tuna yani haturudi nyuma, maana tumekuwa tunaonekana kama sisi Iringa eti tumefeli sana ukimziki. No. Na nipende kuambia kwamba hapo mbele kuna mambo makubwa yanazidi kuja, watazidi kutufahamu Iringa na kufahamu tuko vipi katika masuala ya muziki. Maana tumejipanga sana.
0: Aina Roma, shukrani kwa mda wako wa TZ. TZ anasema yeye ndo msanii wa kwanza wa Iringa, kwa wasanii wa sasa lakini sio wa zamani, wa kwanza kufanya show Dar es Salaam. Sema ukipita kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram Nuru FM Iringa na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, utakutana na interview nzima au vibara. Sema watu waambie iwezekane ya Noma. Kabla sijamalizana na ndugu yetu hapa, nikukumbushe au ni kupe habari nzuri kutoka Mwaliko Store. Mwaliko Store pale ukifika na utapata vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermosi zisizovunjika, lunch boxi, putabo zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vya kumu cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia yanapatikana pale. Full hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na inatumia umeme pia. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, na ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Ukifika Mwaliko Store pale, waambie nimemmsikia baba Manka anasema kwamba mimi naweza nikalipia kidogo kidogo kifaa chochote nikinunua hapa na ninapewa na zawadi. Sasa Mwaliko Store unapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza pigia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia. Nambari ni 0673341509 0673341509, na unaweza pia ukatembelea kupitia ukurasa wa Instagram ambao anatumia kama Mwaliko Store, si ndio bana? So tu ndugu yangu au vibana, so unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Kwa mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Mdogo Maki.
0: Unatumia Instagram, Facebook,
1: TikTok.
0: Mitandao mingine utumii? Kwa nini?
1: Mimi ni mpenzi wa TikTok.
0: Usiye bara?
1: Yeah.
0: Haina noma lolote la kuzungumza na mtu ambaye amekusikia, amekuwa shabiki yako. Lolote lile la kushare yani, au na lolote?
1: Lolote nalo.
0: Tunakusikiliza.
1: Hapo nilikuwa naomba support.
0: Au vibana, kucheck TikTok, si ndio bana?
1: TikTok, yeah.
0: Tunashukuru kwa mda wako mzee wangu, au vibana. Wanasema kwa nini wasanii wengi wa Iringa wanakimbia da? Unaitwaga Prince Mleuka na Noma mzee. Talizungumzia siku nyingine. Babaki na Manka ngoma hiyo hamna haja ya kuanza kuichambua. Chambua ipopoa sana. Hiyo imenyoka, imeenda sokoni, sija kitinuza kutokea pande za Itona Mufindi. Haina noma, so washindi wawili tayari wamepatikana, ameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0724490749. Nambari ya pili ni 0629306693. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na yeye tusikilizane kwenye vipindi vingine, na kuacha na track ya Watizi inaitwa Kesho Yangu. Moja track kali, humu ndani amezungumzia maisha au vibara, so enjoy nayo.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 2026 tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
3: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
2: Kabla hujaendelea, labii niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
3: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
2: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa wa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichoko kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
5: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza Mchungaji Magezi kwenye redio. Nilimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
6: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
7: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
8: Umetokea wapi?
7: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu niliishi naye miaka 5.
8: Uishi miaka 5.
7: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka 5 pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi 5. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
9: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana paka saizi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Endelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
2: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wadokta wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake baada alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndiye Yesu anaponya. Nataka opige kwenye simu namba hii 0753 53, 87, 56, 54. Narudia, 07, 53, 87, 56, 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo hivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uwezo kufanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia ntia, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkiwa mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54.
10: Unaweza ukaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.

0: Hapa bwana, hapa bwana ni ya FM Academy ya live hapa, lakini asili yake kibauchi kichazo na nyanyimbe jazz kutoka mkoa wa Tabora kule. Sasa hebu tusikilize rangi ya chungwa nyingine ya Ridima. Wasikiliza vitu hivi afu Jose hapo ndo anapenda sana hapa. Hebu hii bwana ikosekani kagi kwenye shere shere kuyirahara. Watu wakamatia vinywaji wana wanapenda kibao hichi. Unajua kwenye sherehe bwana, watu wakamati ndio huo na furaha sana. Mimi naona wewe unaonaje?
1: Sana.
0: Watu wa sherehe, kwenye sherehe watu wakamati
1: sana.
0: Na kuna watu wanangania sana, lazima uwe kwenye kamati. Wewe unangania sana kashija kwamba lazima uwe kwenye kamati, lazima kitaeleweka tu.
1: Kamati ni nzuri zaidi.
0: Sasa hizi nyimbo ndio mahali pake pale.
1: Ndio zenyewe hizo hapa.
0: MC wanaojielewa huo na charanza vitu hivi na ukiona ma DJs.
1: Ukimkuta MC hajapiga hapa, huyo sio MC.
0: Kuna DJ wake.
1: Ndio maana yake.
0: Unaona? Hebu twende hapa na sikie kwanza Juta.

Tendi, Tendi, Tendi, Tendi, Tendi. Nane, nane, nukta tisa, tan,

0: go.
1: Tupo live hapa.

0: Bwana sisi naona muda umetuishia hapa. Godi Msigera kutoka Ipogulu, asante sana, anambia anacheza bila hata kuna so. Asante sana bwana Godi Msigera Ipogulu pale, ujamaa bwana. Sensema. Mimi nikushukuru sana kwa mwia hapa Mr. Musa kutoka huko pale, bila kumsahau mzee wa Mustachi Nyalusi bin Kasim huko pale, asante. Mr. Bongi pia akiwa Kigonzile kule, bila kumsahau bwana Mfugale mkubwa na mdogo, asante sana kwa mtu mzima Mark, kwa mama Ruja pale, kwa mama Merina pale, kwa Vincent Kato pale, eh? Umechangamka changamka pale kwa mama Ruja pale, kwa mama Jaina, asante sana. Mtu mzima ananiambia kama tunaagana hivi.
1: Naam.
0: Bwana tumechangamsha kimtindo sivyo, eh? Ndio. Rodrick Mbrika kutoka Kipaduka anasema asante sana kaka, nimekuelewa kwa kazi yako nzuri, ni utakuja kwetu, utaenda siku moja Kipaduka kule.
1: Nitaenda.
0: Haya bwana. Yes, mimi nikushukuru sana msikilizaji, tukutane baadaye hapo mpaka kuanzia sana katika enzi hizo, tutakuja kuwasha moto hapa. Tulikuwa na jamaa tunatia live hapa, sio mbaya sana. Weekend yake imechangamka changamka bwana wewe. Kama savana kuna vochanga mka hapa.
1: Sana.
0: Au unasemaje?
1: Hapa ni savana tu.
0: Chezea wewe. La.
1: Bisa.
0: Yes, msikilizaji ni kushukuru sana. Hapa sikiliza mixing hapo kali sana. Kitanaza jamaa hapo paka ile Jojina nini, mwanameka zote kazoka pamoja na kwa bongo la kote mbali.

0: FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Usafi Records.

maisha yana mambo mengi. Kuna wakati anaweza kafanya ukakata tamaa, ukaamini hakuna tena faraja mbele kutokana na changamoto ambazo unapitia. Lakini kuna wakati inatokea faraja

0: baada ya kukutana na watu fulani wakapata msaada. Niko naye hapa studio mzee wangu Dr. Fred ambaye yeye ameka ofisi yake pale Lula. Karibu sana. Karibu sana. Wako baadhi ya watu ambao wameuliza maswali mengi. Wengine wanashukuru, wengine wanapenda vile ambavyo unakuwa unatoa huduma. Lakini mwisho wa siku tunasema yote kwa yote tukushukuru sana. Karibu studio.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji.
0: Sasa msikilizaji, huyo ni Dr. Freddy. Yana namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya mawasiliano naye. Nambari hiyo ni 0711 541543. 0711 541543. Yuko pale Lula ndiko ambako anapatikana. Wewe ambaye unapatikana Mafinga, uko Iringa mjini, Makambako, Njombe, Dodoma, hebu karibu msikilize kwa sasa. Tegea muda wako kidogo tu uweze kusikiliza lile ambalo analo leo. Karibu sana Dr. Fred.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri na ni bahati, nimebahatika katika namna ya kuja kuzungumza, kufundisha na kuwapa elimu kuhusu mambo mbalimbali ambayo imekuwa ni wajibu wetu tunapopata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ni chombo cha jamii na mimi nipo kwenye jamii ya kufundisha katika mambo yanayoendelea, mambo ya kiroho, mambo ya kiimani, hususani katika ulimwengu huu na utuzunguka. Hivyo naamini mtu ambaye ataguswa na lile ambalo nitalizungumza, na yule mtu ambaye atakuwa na matatizo tofauti tofauti ambayo ni ya kwake mwenyewe kwa imani yake, atahitaji mimi aje kwa nyumbani kwangu kupata mafundisho na kupata ushauri wa mambo, kujiuliza maswali mbalimbali ya mambo mbalimbali. Hivyo nitakuwa na nafasi kubwa sana ya kuwatajia namba ya simu, kwa sababu mimi sio mara ya kwanza kufika kwenye vyombo vya habari, nipo muda mrefu, na wale ambao wana bahati ya kunisikiliza wamekuwa kipata nafasi ya kunisikiliza. Lakini wewe kama ni siku yako ya kwanza unanisikiliza, basi jukumu lako ni moja tu, kuchukua mawasiliano yangu ya simu. Hiyo namba ya simu ndio itakuwa kiunganishi kikubwa cha wewe ambaye unahitaji kujiuliza kwenye mambo mbalimbali, kunifikia ofisini kwangu Ilula Isere, ambapo nimesimika ofisi katika namna ya kuwasaidia watu, kuwafundisha, kuelimisha na kuwapa ushauri na kuwatia moyo katika mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika mwili wako, katika maisha yako, au pengine katika familia yako. Kwa sababu watu wengi wanaweza kawa nakumbwa na mambo mazito, lakini wasijue wapi watapata elimu. Kuna watu ambao wanaweza kawa wanaweza kachukua hatua ambazo ni mbaya, si za kujenga, ni kwa sababu hawajawapata watu sahihi wa kuwaweza kuwapa ushauri, kuelimisha na kuwafundisha juu ya matatizo ambayo yanamwandama. Pengine ni mama unaumwa, pengine ni wewe kijana, pengine ni wewe baba unapitia changamoto mbalimbali ambapo unahitaji ujiulize maswali tofauti tofauti. Unahitaji umpate mtu wa kiimani, mtu wa kiroho ambaye atakusaidia kukufundisha na kukupa mwanga katika tatizo linalokutesa. Basi jukumu lako wewe ni kuchukua mawasiliano yangu. Mimi mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu watu, nasaidia watu kupitia mila na desturi zangu nilizokuwa nazo, ambazo nimejaliwa katika namna ya kujua mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika maisha na dunia inayotuzunguka. Hivyo jukumu lako wewe msikilizaji unayenisikiliza ni kuchukua namba zangu za simu, kwa sababu vitu vingi mimi mganga sizungumuzi kwenye vyombo vya habari, vitu vingi mimi mtabibu sivisemi kwenye vyombo vya habari. Ndio maana nasisitiza kwamba mtu ambaye una maswali unajiuliza, ambaye unateseka na matatizo mbalimbali, tatizo lako wewe ndio unalijua. Kwa jukumu lako wewe mwenyewe kwa imani yako, kwa sababu kama unateseka wewe ndio unajua jambo linalokutesa. Kama unaumwa wewe ndio unajua tatizo linalokuuma. Kama una changamoto na mitihani mbalimbali unayopitia, wewe ndio unatambua mitihani inayokusumbua. Kwa jukumu lako wewe, kama imani yako inakutuma kuja ofisini kwangu, nyumbani kwangu, ili tuje kuungana kwa imani zetu, kushauriana, kuelimishana, kufundishana na si kupotosha, basi una jukumu kubwa sana ya kuchukua mawasiliano yangu ya simu ili nifikie ofisini kwangu Ilula Isere, nije nikusaidie kwa namna moja au nyingine. Hivyo mawasiliano yangu, na nitakuwa na nafasi ya kurudia namba za simu, kwa sababu Mimi muganga Dr.

0: Kweli sijawahi kuwa na ofisi sehemu nyingine yoyote, na sijawahi kuwa na namba nyingine yoyote zaidi ya toka niweweza kuwatangazia ndugu zanguni hapa Ilula Isere, ndipo nilipoweza kuweka ofisi yangu, na sijawahi kuenda sehemu nyingine zaidi ya hapo. Naendelea kuwepo hapo kwa sababu naendelea kutoa huduma njema kwa watu, na washuhuda ni watu wenyewe. Hivyo naamini hata wewe ambaye bado hujanyanyuka kufika ofisini kwangu, moyo wako, imani yako itakapoweza kukuinua siku moja, nami ni namba hii ndiyo itakiwa kiongozi mkubwa ya kunifikia ofisini kwenye boma yangu, kwangu mimi mtabibu mtaalamu wa tiba asili, ambaye natibu kwa kutumia mila na utaalamu wangu wa ujuzi, ambayo nina nguvu ya kuweza kuyajua matatizo ya watu kupitia utamaduni wangu na mila yangu na matambiko na maombi yangu. Hivyo nawasihi ndugu zanguni kuchukua mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu ndiyo jambo la msingi. Hivyo namba zangu mimi Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere, namba zangu ni 07 11 11 54 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa sababu pengine wewe unaumwa au ni ndugu yako anaumwa, pengine wewe una changamoto mbalimbali zinazoendelea kwenye maisha yako, pengine wewe kuna vitu vinazunguka kwenye maisha yako unahitaji upatiwe majawabu. Hivyo namba zangu za simu ni muhimu sana, kwa sababu siwezi nikaorodhesha magonjwa yote yanayowatesa watu mimi Dr. Fredi. Shida zinazowasumbua watu ni nyingi sana, na magonjwa yanayowasumbua watu ni mengi sana, changamoto ambazo wanapitia watu ni nyingi sana, lakini nakuwepo kwenye vyombo vya habari hapa si kusema dawa, si kuzungumza magonjwa, na kuwepo hapa kuwafundisha watu, kuelimisha watu, ili watu msiweze kukata tamaa kwenye maisha yenu mnapopitia magonjwa. Mjue ni changamoto, mjue ni mitihani. Hivyo namna ya kuiendea mitihani ni pale ambapo wewe utainua moyo wako kunifikia ofisini kwangu, ili tufundishane, tuelimishane. Kama itawezekana, imani yako itakutuma kusaidiwa, utasaidiwa kwa namna moja au nyingine kupata msaada wa kile kinachokusibu. Hivyo namba yangu ya simu ndiyo jambo la msingi sana, ya kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba za uelimishaji wa matibabu. Namba zangu ni 07 11 11 54 54 15 43. Nairudia tena kwa umakini, ili mwenye kuguswa ataandika kisawasawa. Wengine wanaandika Dr. Wailura, wengine wanaandika Dr. Fredi. Sasa kama unatokea mikoa ya karibu, kwa sababu wagonjwa wangu mimi pengine natangaza iki chombo cha Nuru FM, chombo cha jamii, lakini mimi wagonjwa wangu wengi wanatoka nje ya Iringa, wengine wanatoka mikoa ya Mbeya, Dodoma. Nashukuru kwa sababu kimekuwa chombo pendwa ambacho kinafanya watu wa mbali waweze kutufikia na wakawa washuhuda kwenye mikoa yao hiyo ambayo wanatusikiliza. Hivyo nawasihi ndugu zanguni ambao ni wenyeji, ambao ni wa mikoa ya karibu au ni wa watu wa vijiji vya karibu, na nyinyi msisite. Pengine wewe umehangaika kwa watabibu, pengine wewe umehangaika kupata msaada wako, pengine hujasaidiwa matatizo yako. Watu wa imani wapo wengi sana, haitakiwi uvunjike moyo, haitakiwi ukate tamaa, haitakiwi ujiulize maswali tofauti tofauti. Utakutana na changamoto, utatukana na mitihani, lakini mitihani ameumbiwa mwanadamu, mitihani ameumbiwa mtu ambaye anapumzi. Hivyo kuikwepa ni lazima ujue njia sahihi ya kuiendea hayo mambo yako. Pengine upo kwenye kazi yako unapigwa vita, pengine upo kwenye nafasi yako unapitia changamoto, pengine upo kwenye kazi yako unajengewa chuki, watu wanakuchukia, watu uelewani nao, wanatamani hata nafasi yako uliyokuwa nayo, wanatamani hata biashara yako unayoifanya, wanatamani hata nyumba uliyonayo, usimiliki kitu chochote kwenye jamii ya husida za watu ya ulimwengu. Hizo ndiyo nguvu za wanadamu tulizoumbwa nazo. Hivyo namna ya kuendea hayo mambo yanayokukabili ni wewe mwenyewe kutambua nafsi yako, kutuliza akili yako, kwamba upite mlango upi, upitie wapi, uchukue hatua gani katika namna ya kupambania kutengeneza mitihani ambayo inaendelea kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna watu wengi wanakuja ofisini kwangu, mwingine anasema mganga wangu mimi natafuta kazi sipati, mwingine anasema mganga wangu nateseka na uzazi, mwingine anasema mganga wangu nasumbuliwa na bawasiri, mwingine anasema mganga wangu changamoto ni nyingi sana za magonjwa, sielewi mwili wangu ni kitu gani kinachonisumbua. Lakini kwa sababu mimi si mganga wa ramli, kwa sababu mimi si mganga wa kuzungumza vitu ambavyo havipo, mimi ni mganga ambaye nauteshwa kupitia utamaduni na mila zangu, na natibu watu kwa miiko, natibu watu kwa utaratibu, natibu watu kwa kutumia elimu ninazoweza kufundisha. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kawa anasumbuliwa na tatizo, Hasijua hizo tatizo atasaidiwaje. Akawaza kwenye imani mbaya, kumbe hizo tatizo inahitaji tu mshauri. Inahitaji tu umpe elimu, inahitaji tu umsaidie kupitia ubongo wake. Kwa sababu mtu anaweza kajaza mambo mengi sana kwenye ubongo wake. Huyo mtu asipompata mtu sahihi wa kumfundisha, wa kumuelimisha, ndio maana tupe watu sisi wa visomo, watu wa elimu, watu wa kufundisha, watu wa kuelimisha watu, ili tuendelee kusaidia jamii inayotuzunguka, tubaki na jamii njema katika misingi ya mila na desturi zetu walizoweza kutuachia babu zetu. Hivyo ndugu zanguni, nazungumza haya kwa sababu napokea watu wengi sana, na watu wengi sana wanaonipigia simu. Hata siku sipoweza, sina utaratibu sana wa kufika kwenye vyombo vya habari, lakini nafika kwenye vyombo vya habari ninapopata nafasi, ili watu ambao wanakosea milango, wanakwenda njia nyingine, wajue Dr. Fred hajawahi kuwa sehemu nyingine yoyote zaidi ya hapo Ilula Isere. Ndipo ambapo anatolea elimu zake, ndipo anapofundishia watu, ndipo anaposaidia watu kupitia mila na mambo ya tiba siri, kupitia utamaduni wa dawa za kienyeji. Hivyo nakusihi wewe mama ambaye una mtihani wako, wewe binti, wewe kijana ambaye unahitaji kujiuliza kwa maswali tofauti tofauti, chukua mawasiliano yangu, ndiyo jambo la msingi. Namba zangu za simu ni 07 07 11 11 54 54. Tunairudia kwa umakini sana kwa sababu
1: okay,
0: najaribu kufikiria, lakini kuna sehemu tuliruka. Ndugu mtangazaji, namba zangu mimi Muganga Dr. Fredi ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Sina namba nyingine zaidi ya hayo mawasiliano yangu ambayo nawatajia na nawasisitiza na yarudia mara kwa mara. Hivyo nasihi ndugu zanguni, mwenye kuguswa ataguswa. Sisemi mje ofisini kwangu, lakini naamini mtu mwenye imani ya mwenyewe ataguswa na yale ninayotolea elimu na yale ninayoyazungumuza, na ambayo nimekuwa nikiyazungumuza mara kwa mara mnapopata nafasi. Hivyo jukumu lako wewe ni kutanguliza imani na kuwa na moyo wa ushindi na kuwa na nafsi ya kujinuia mema katika maisha yako. Pengine ugonjwa wako unaoteseka ni mitihani unapitia, pengine mitihani unayopitia ya maisha, pengine ni changamoto tu unapimwa imani yako. Hivyo si dhambi kupimbilia sehemu ambapo imani yako inakutuma nitakwenda kupata msaada. Hivyo usijinuie mabaya kwamba mimi nimeumbiwa magonjwa, nimeumbiwa kuchukiwa, nimeumbiwa kutopata kazi, nimeumbiwa kuwa naumwa. Mwingine ni mwaka wa tatu, mwaka wa tano, sasa hivi anateseka, anaumwa, anapata matatizo. Lakini jitie moyo, jipe imani, jinuie mema. Hakuna mtihani ambao unainuka kwenye maisha yako upewi mlango wa kutokea. Pengine mlango wako unaweza ukawa kwangu mimi, mtabibu mganga wa kienyeji Dr. Fredi. Hivyo jukumu lako wewe ni kujipa imani na kuwa na imani, na hiyo imani yako ndio itakayokuwa msaada mkubwa katika mambo ya kukusaidia. Ndugu zangu, ni vitu vingi sana ambavyo natamani nivizungumuze. Ni vitu vingi sana ambavyo mtu unanishikiliza unatamani niviseme. Pengine unatamani niseme familia yako, pengine unatamani niteme mambo ya watoto, pengine unatamani niseme mambo ya utafutaji. Lakini ndugu zangu, tunapewa miiko na tunapewa elimu katika namna ya taaluma yetu, ili watu tunayoweza kuyatangazia zile elimu ziwafikie watu kwa wema. Ndio maana naamini mtu mwenye kuguswa atachukua namba zangu za simu, kwa imani yake yeye mwenyewe ndiye atadefikia ofisini kwangu ili uraisere katika namna ya kuja kusaidiwa matatizo yake. Namba zangu za simu ni 07 07 11 54 15 43. Hiyo ndiyo namba ya mganga Dr. Fred, mtaalamu wa tiba siri ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na utaalamu wangu wa kuoteshwa katika mambo ya mila na desturi. Ndugu zangu, ni mimi ofisini kwangu sina dawa ya kwamba dawa hii nayo ndiyo itasaidia watu. Mimi naoteshwa, nimepewa karama na Mwenyezi Mungu ya kuoteshwa mambo. Naweza nkalala usiku nikaoteshwa vitu. Hata ukiwa na imani, nikikupata maji nikiyafanyia mambo ya dua zangu utapona, ili mradi ukiwa na imani. Nikichuma hata mmea wowote ambao nitaoteshwa mimi nikaufanyia dua zangu, wewe ukiwa na imani na kile kitu ninachokupatia, ukiwa unateseka na miguu kuwaka moto kufaganzi, ukiwa na imani na kile kitu ninachokupatia utapona. Ndio maana wanasema kuna maji ya upako, kuna mafuta ya upako. Yote hayo ni mtu yale pale anafanyia dua, anainua nguvu yake, anaweka kwenye kile kitu, ndipo unapokwenda kuwa msaada kwa watu yule anayekipokea akiwa na imani na hicho kitu anachokipokea. Hivyo nakusihi wewe unayekuja ofisini kwangu. La kwanza, tiba kubwa inaanzia moyoni mwako, inaanzia kwenye uvungu wa nafsi yako. Hivi unaponyanyua mguu wako, kuja kujiuliza maswali tofauti tofauti yanayokusumbua, kuwa na imani moyoni mwako. Sio unanyanyua kuna kwenda kwa mganga Dr. Fredi, ndani ya nyumba yako mna melewano, mke wako umemtelekeza, unasema baba nahitaji dawa za kuogea, nahitaji dawa za kuondoa mikosi. Unanyanyua mguu wako kuja kwa Dr. Fredi wakati wewe umekuwa ni mtu mzulumati, umekuwa ni mtu wa kuzulumu watu, umekuwa mdanganyifu, umekuwa ni mtu ambaye utendi mema kwenye nafasi yako ya kazi pasipo kuwanyosha watu kwenye njia iliyo njema. Umekuwa ni watu wa kufitinisha watu, watu wa kuzulumu watu, umekuwa ni watu wa kutenda mabaya. Sasa tutambue kwamba unapokwenda kwa mganga unaweza kupitishiwa mtihani wa ugonjwa, unaweza kupitishwa ukapoza, unaweza kupitishwa kizazi chako kikafungwa, unaweza kupitishwa unakuwa unasumbuliwa na kichomi. Unajiuliza ugonjwa unatokana na nini? Kumbe ni manunguniko ya watu, ni manunguniko ya watu ambao wanasemelea kwa Mwenyezi Mungu wako, wanasemelea kwenye nafsi yako. Kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa na nguvu mbili. Kila mwanadamu anayepumua ameumbwa na nguvu mbili. Ameumbwa na nguvu ya kumtetea, vile vile ameumbwa na nguvu ya kumkandamiza. Zile nguvu zinapambana. Sasa ukiwa na matendo mengi mabaya, nguvu mbaya inaenda kusemelea kwa nguvu njema kwamba huyu mtu amekuwa ni mtu mtenda mabaya, huyu mtu amekuwa ni mtu mfanya mambo mabaya, matendo yake yamekuwa ni ajabu. Sasa unapoweza kudetewa hukumu mara kwa mara, kusemelea kwenye ile nguvu njema, nayo ile nguvu njema inaishiwa nguvu. Sasa inaacha nguvu mbaya zinainuka kwenye maisha yako. Ndio maana unakuta kuna ugonjwa umeibuka kwenye mwili wako, ujui umetokana na nini. Ndio maana unakuta kuna vitu vimeibuka kwenye familia yenu, hamjui vimetokana na nini. Ndio maana unakuta kuna vitu vimeibuka kwenye nyumba yako, kwenye mke wako, kwa mume wako, kwa mke wako, hujui hivyo vitu vimetokana na nini. Fuatilia mienendo na njia zako unazozipita. Hiyo ndio elimu kubwa ambayo unahitaji siku ya leo, ndugu zanguni, muondoke nayo kutoka kwangu mimi Dr. Fredi. Kwamba kila mtu afuatilie mienendo yake kwenye nafasi yake. Fuatilia matendo yako. Una msaada gani? Una namna gani ambayo unawatendea watu wanaokuzunguka? Kuna watu sasa hivi wananisikiliza, ni majirani lakini hawaelewani. Yaani mtu wa mlango huu na mlango huu hawaelewani. Wakati zamani, wakati tunakuwa sisi, chumvi kisha ulikuwa na uwezo wa kufuata kwa mtu. Moto unaweza kufuata kwa mtu. Hata mwiko wa kuchonge ugali unaweza kufuata kwa mtu, kwa sababu tulikuwa tunaishi, walikuwa naishi wazazi wetu kwenye utu, kwenye upendo. Si kwamba ya kuwepo mitiani, yalikuwepo mitiani kwa watu wale ambao na wenyewe walikuwa ni mitiani ya kuwatendea watu ubaya. Hivyo ndugu zangu, unapopitia mitiani, rejea maisha yako. Fuatilia mienendo za hatua zako. Pengine unateseka wewe kwa sababu ya mienendo ya hukumu ya wazazi wako. Walitenda vibaya kwenye kazi zao. Walihukumu watu. Walitenda vitu ambavyo vipo kwenye jamii ambayo itaki utende wema, utende mazuri. Sitoacha kulisema hili jambo. Kuna mtu mwingine amesema, sasa mganga wa kienyeji anaongea kama mchungaji, mganga Dr. Fredi. Na wajibu kwamba mimi ni mtu wa imani. Watu wa imani tumegawanyika katika njia nyingi. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu ili nioteshe vizuri dawa zangu za kuwasaidia watu, ili nitende mazuri kwa watu, niwashauri watu vizuri, niwafundishe mafundisho mema, ili watu hata nisipokuwepo nikitangulia mavumbini nikaache alama kwenye mioyo yao. Kwamba alikuwepo mtabibu, alikuwepo mganga Ilula Isere, alikuwa ni mganga wa ukweli, alikuwa anatufundisha, anatuelimisha. Lakini mwingine anasema, mganga sasa Dr. Fredi tumekuwa tukimsikiliza mara kwa mara, mganga wa kweli ataweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari? Nimekuwa nikiwajibu mara kwa mara ndugu zanguni kwamba mimi uganga wangu si wa kawaida. Uganga wangu mimi ni wa kusema kwenye wema, ni wa kusema kwenye mazuri. Hivyo ninapoona tasnia ya uganga au jamii yetu ya utabibu wa kuwasaidia watu inapitia changamoto, tunapitia mitihani mingi sana, moyoni mwangu nafsi zangu zinalipuka, mizimu yangu inalipuka, inatamani nikaseme sehemu yoyote. Mimi naitisha gata mikutano, naenda gata sehemu ya kukusanyika watu wakiwa na sehemu ya makongamano, sehemu ya mipira. Naendaga umo kutoa elimu zangu kwa sababu najiweka wazi ili watu niache harama kwenye mioyo ya watu. Najisemea haya watu, haya mambo kwa sababu wanaoniweza kunijua wanajua. Na kwenda sehemu ambapo kuna sehemu wanacheza mpira na kwenda natoa elimu zangu. Kuna sehemu kuna kongamano na kwenda natoa elimu zangu. Yote hiyo ili watu niwafikie, kuwapa, kuwatia moyo kwamba unapopitia changamoto ndani ya ndoa yako usichukue hatua yoyote. Ujue huo ni mtihani, tuliza nafsi yako, mtafute mtu wa kiimani, kama ni mchungaji mtafute mtu wa kiroho akufundishe atulize nguvu yako ya ndani ambayo imeinuka, imeanza kuwaza mambo mabaya. Tujenge jamii yenye upendo, yenye utu, yenye imani, kuhenzi mila na desturi tulizoachiwa na babu zetu. Namba zangu za simu, ndugu zanguni, nazitaja. Wagazi nanga sana utaratibu sasa hivi wa kufika mara kwa mara kwenye vyombo vya habari. Hata siku siponisikia, unajua Ilula Isere kuna mganga, kuna mtabibu anaitwa Dr. Freddy. Hivyo namba ya simu ndio itakayoweza kuwa msaada mkubwa kwako. Pengine na ndugu yako ambaye unahitaji kuja naye au anateseka yupo mkoa wa mbali, basi namba zangu za simu ndio kiunganishi kikubwa cha wewe kunifikia kwenye boma yangu. Namba za kwangu mimi mtabibu Dr. Freddy, mganga wa Ilula Isere, ambaye natibu kwa kutumia mila na desturi zetu tulizodisishwa. Namba zangu ni 07 11 54 15 43. Nairudia kwa umakini sana, kwa sababu naamini wanaonisikiliza ni wengi sana. Hivyo ni sahihi kuirudia mara kwa mara mawasiliano ya simu ya kwangu mimi Dr. Freddy. Namba za simu ni 07 11 54 15 43. Namba za kunipata mimi mtabibu ambaye nafundisha watu, naelimisha watu na washauri watu kupitia mambo ya kiimani, mambo ya kiroho, ambaye natibu watu kwa kupitia mila na desturi zetu. Namba ya mganga Dr. Freddy ambayo ni 07 11 54 15 43. Hiyo ndiyo namba ya kunipata mimi tabibu wa Ilula Isere. Ndugu zangu, nimeanza muda mrefu sana kuwapa elimu watu, na nipo muda mrefu sana, na mimi ni mwenyeji sana wa Iringa. Ningekuwa ni mtu ambaye natenda tofauti, pengine leo mngedisikia nipo huku. Nang'ang'ania, naendelea kusimama kwa sababu nafsi yangu tu. Ningekuwa mtenda mabaya, ingekuwa inanikataza hata kufika kwenye vyombo vya habari. Pengine hata ninapokutana na changamoto nisingekuwa nafika, lakini kwa sababu nipo muda mrefu, nafsi yangu inanihimiza, kaseme, kamshe watu, kafundishe watu, kazungumuze. Kuna muda sijioni kabisa, naweza nikanyanyuka tu nimefika kwenye chombo cha habari. Yote hiyo kwa sababu ile nguvu inayoweza kuniongoza ya uganga, ile nguvu ambayo inaoteshwa madawa, inahitaji nifanye haya mambo, inahitaji nianende haya mambo, ili mtu anayeteseka, pengine umehangaika kwenye milango mingi sana kupambania afya yako, kupambania maisha yako, kupambania utafutaji wako, pengine umegusa kila aina mlango, hivyo hata unavyodisikiliza umekata tamaa, unanungunika moyoni mwako, je, huyu mtabibu Dr. Freddy atanisaidia? Je, huyu mganga wa Ilula atanitibu? Kesho utasikia mganga huyu, kesho kutwa huyu. Je, nitapata mganga upi ni sahihi? Ni siku gani na mimi nitampata mganga mkweli? Umekuwa ukipata taarifa tu, ukipata habari tu kwa watu, waganga wapo, waganga watatibu, waganga wanasaidia. Ndugu zangu, ni omba nafsi yako, zungumza na moyo wako, zungumza na imani yako, ukutane na mganga wa ukweli, ukutane na mganga mwenye utu, ukutane na mganga mwenye upendo, ukutane na mganga mwenye kukufundisha, kukuelimisha. Hivyo mawasiliano yangu na namba zangu za simu za kunifikia Ilula Isere, ili tuje tutengeneze umoja, tutengeneze undugu, tutengeneze namna ya kukupa msaada, kukufundisha kwamba maisha ya utafutaji yapo. Pambana, pigana, usi unajipa imani mbaya kwamba utajiri, mafanikio unaweza kuyapata kwa mganga. Watu wengi waliopita imani hiyo ndio wale ambao wameishia kudhulumiwa, kutapeliwa mali zao. Lakini ukiwa na imani, mganga ambaye atakufundisha kwamba lazima ufanye kazi, ujitume, upambane, ili hata mganga anapokusaidia akukutu unachapa kazi, naamini wewe maisha yako yatakuwa ni mambo ya ushindi. Naamini maisha yako, wewe mwanzo maisha yako alikuwa nakwenda vizuri sana, lakini unakuta mitihani inainuka. Ujui ni mitihani ya namna gani, ujui ni mambo gani yanatoka wapi, yanaelekea wapi, limetokea jambo, ujui jitafakari, chunguza mienendo yako. Narudia kwenye kauli yangu, jitafakari, chunguza mienendo yako. Ndiyo somo kubwa la kuondoka nalo leo, ndugu msikilizaji uliyepata bahati ya kunisikiliza leo, mimi mganga Dr. Fredi Wairure Isere. Mawasiliano yangu nayarudia tena, kwa sababu muda unatukimbia sana, na mimi nitakiwa asubuhi niwahi kwa ajili ya kupokea wagonjwa wanaotoka mbali na wengine wamepiga simu wapo safarini. Mawasiliano yangu, namba zangu za simu za kunipata mimi mtabibu Dr. Fredi,
1: okay,
0: ni 07 11 54 15 43 43. Sifuri saba, ndugu zanguni.
1: 07 11 54 15 43.
0: Kama unahitaji kujiuliza swali lolote kuhusu mitihani, magonjwa, vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yako, pengine umekuwa ukipewa elimu, pengine umekuwa ukipewa elimu kwamba kuna dawa za kuoga, pengine umekuwa ukipewa elimu kwamba kuna dawa za kuchanja, pengine umekuwa ukipewa elimu kwamba kuna dawa za kunywa. Lakini hii elimu isiishie kusikia tu, elimu iendane na imani yako ambayo umekuwa nayo kutoka kwenye uvungu wa moyo wako, kwa sababu tiba ni imani. Ndugu zangu, kuwa na imani wewe moyoni mwako. Usipokuwa na imani wewe, unaweza kumaliza waganga wote ukaishia kutupa pesa, ukaishia kupotoshwa, ukaishia kudanganywa. Leo ukaambiwa hivyo, ukaishia kugombanishwa kwenye familia yako, ukaishiwa kutenda hata matendo ambayo hayastahili kwenye jamii inayokuzunguka. Lakini ukiwa na imani, ukatuliza nafsi yako kisawasawa, ukakutana na mtabibu na mganga mzuri kisawasawa, akakufundisha, akakuelimisha, naamini ndugu zangu, hakuna jambo ambalo litaumbika litakuwa gumu kwenye dunia inayotuzunguka.
1: Okay.
0: Tunazungukwa na mambo mengi sana, tunazungukwa na mitihani mingi sana, tunazungukwa na maji, tunazungukwa na mchanga, tunazungukwa na miti, tunazungukwa na mimea mingi sana. Yote hiyo, ukiwa na imani, vyote vinavyotuzunguka ni dawa, ndugu zanguni. Vyote vinavyotuzunguka, miti yote inayotuzunguka, maji yanayotuzunguka ya bahari, maji ya mto yanayotiririka, maji ya kisima, ukiwa na imani, vyote vinavyotuzunguka ni dawa.
1: Okay.
0: Ukipewa kwamba nenda kaogee chumvi ya mawe itakusaidia, ukiwa na imani na kweli utasaidiwa. Ni mganga tu akijua vile anavyooteshwa na akakuchanganyia mambo yake. Ukioteshwa kwamba hii dawa maji haya nenda kapigie deki, ukiwa na imani utasaidiwa. Ukioteshwa kwamba mzizi wa mpapai, mzizi wa mbazi, ukioteshwa kwamba mzizi wa ndurere itasaidia mambo fulani, itakusaidia ukiwa na imani. Namba zangu za simu za kunipata mimi mtabibu Dr. Fredi, ambaye nafundisha haya mambo lakini nawasaidia watu kuhusu mambo ya imani. Kwa kama utahitaji nikusaidie, nitahitaji imani yako iendane na imani yangu ya uganga wa kienyeji. Mawasiliano yangu ni 07 11 54 15 43. Ndugu zangu, ninaona sana watu ni wengi sana mnaopiga simu, na ni watu wengi sana mnahitaji muulize maswali yenu. Lakini mimi narudia tena, ndugu zangu, kwa sababu napewa misingi ya kuwapa elimu kwenye hivi vyombo vya habari, siwezi nikamsikiliza mtu maswali yake au maelezo yake kwenye vyombo vya mwingine, anaweza karopoka vitu ambavyo vistahili tuvizungumze kwenye vyombo vya habari, kwa sababu haya mambo ni mambo ya imani. Wengine wanaosikiliza hiki chombo si watu wa imani na mambo ya uganga wa kienyeji. Hivyo wewe, kama imani yako ni mambo ya tiba asili na kile ninachokuzungumza unahitaji upatie ufafanuzi zaidi na unateseka, naomba unipigie mawasiliano yangu na namba zangu za simu, ambaye napatikana Irura Isere Dr. Fredi, ambaye na namba yangu ya simu ni 07 07 11 11 54 54 15 43 43. Naomba uichukue hiyo namba, ndiyo itakayokuwa kiunganishi kikubwa cha wewe mama unayesema na mtoto wangu shule na anaboweseka, anapoteza kumbukumbu, kuna baba yangu anasumbuliwa na macho, kuna baba yangu anasumbuliwa na kifafa na dondoka, haieleweki ni mambo gani, naamini tasaidiwa. Ndugu zangu, ni kuna watu wanakwenda mbali zaidi, wanasema nabii huyu akosea ukiita nabii, lakini mimi karama ya Mwenyezi Mungu ameniweka kwenye ujuzi wa kuoteshwa kupitia uganga wa kienyeji.
1: Okay.
0: Kwa sababu wote ni watu wa imani, tumesimama kutibu roho za watu, kuwasaidia watu kujenga jamii yenye upendo. Naamini wewe mlango wote utakao kwenda ni mlango sahihi pale utakapokuwa na imani na swala la kupambania, kupigania na kupata majawabu ya juu ya kile kinachokutesa. Namba zangu za simu ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Ndugu mtangazaji, na mambo mengi sana ya kuzungumza. Uniambie, nimebakiwa na dakika ngapi?
1: Muda umeshaisha.
0: Kwa sababu naweza nikawa nazungumza mambo mengi na watu wanatamani niyazungumze vitu vingi, kwa sababu mimi mganga nikiingia Dr. Fred kutoa elimu, simu zinaganda, wanapiga. Lakini napenda watu mwe na mwamko wa kuwa na moyo wa kutokata tamaa.
1: Okay.
0: Kwamba nilikwenda huku sikupona, nilikwenda huku sikusaidiwa. Sisi waganga tupo. Kesho utamsikia huyu, kesho atakuja huyu, atakuja huyu, atakuja huyu. Na huyu mtangazaji utamsikia yupo, kwa sababu yupo kwenye taaluma yake. Lakini je, wewe mwenye shida, umetuliza moyo wako, umetuliza nafsi yako, umetuliza imani yako? Moyo wako na kutuma wapi? Imani yako na kutuma wapi? Hakuna wakati, narudia tena, ambao unatakiwa utulize moyo wako, tuliza akili yako, kama wakati ambao unapitia mitihani. Kama
1: okay,
0: ni mitihani ya nafasi yako kazini, kama ni mitihani ya utafutaji,
1: Doktor,
0: kama ni mitihani ya magonjwa, tuliza moyo wako, unifikie ofisini kwangu kwa mawasiliano ya namba ya 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Asanteni sana. Mimi ni tabibu Dr. Fredi, mganga wa kienyeji ambaye inapatikana Ilula Isere, na tibu kwa kutumia miti shamba, uganga wangu wa kuoteshwa na kutazama na kujua mambo ya watu kupitia mila na desturi zetu. Asanteni sana.
1: Amemaliza nambari yake ameitaja, ambayo ameitaja mara kadhaa, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Naitwa God Love. Bye bye, panapo majari wa kesho.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Shemeji shemeji uku mazimata.
1: Shemeji uku mazimata.
0: Shemeji shemeji uku mazimata.
1: Shemeji wa urongo mi.
0: Upo shemeji namna hiyo bwana. Shemeji wa urongo huo. Maneno hayo msikilizaji. Shemeji shemeji uku mazimata. Shemeji wa urongo huo. Ndo hivyo msikilizaji. Dakika 21 hiyo mtoto Kimanyema niko pastorioni kwa raha zote katika enzi hizo. Mpaka 8 kamili za usiku tukicharaza rekodi za watu wazima wahenga. Unasemaje, unakumbuka wapi? Utaniambia hapa katika nambari ya ujumbe wako mfupi 0755 018 440. Unakumbuka wapi na ulikuwa ukifanya nini? Leo shughuli ni moja. Nimeanza na Cuban Marimba. Salum Yazidi Abdalla Sei huyu kutoka Morogoro kule. Raha ilikuwa kwa basi. Bado nasalia kwa upande wa mashariki. Hussein Adam Farahani na kunda Kilwa sasa. Napenda nipate leo nafasi. Kuna raha yake katika vitu kama hivi. Twende kwa Kilwa Jazz. Mtu akitaka kupata nafasi yake aipate, kuna kuwa na shughuli iliyokuwa pevu.

asante sana mamangu mama Tagalile stendi pale pembeni pale saizi anaandaa mambo yake kwa raha zake. Rafiki yangu pia kwetu asante sana. Mama Diana pia haya msalimi bibi Aisha anambia pamoja sana katika 88.9 Mashaila kwa Mtabira kule asante. Watu wanapata raha saa hizi wana mzee wangu mzee mienzi kutoka Ndiuka kina mama Ifta Swema Ali pia asante. Mama Ndigila pia nakuona katika ujumbe mfupi kwa Swema Ali pia asante. Roja akiwa na kipenzi chake mwenyewe mama Di anampenda kama nini anambeba asante sana. Mr. Adi pia na mama Leila mambo yanaenda uzuri sana kupitia 88.9 raha za kulea saa hizi. Rafiki yangu bwana Mkabeba pia asante sana. Mkimbizi rafiki yangu anaitwa Mkabeba ananiambia nasikiliza vitu hivi roho ninaumia. Ndugu yangu mama Sheila asante sana kwa jumbe mfupi hapa. Mtu mzima pia nakupata hapa ndugu yangu Mhagama. Haji Mhagama na bwana Mwari Mhagama akiwa kule maeneo ya Nduli akiwa maeneo ya mjini hapa na bwana Mashaka anambia sisi pamoja katika enzi hizo kupitia 88.9 tunakonga nyoyo vilivyo vitu vizito kupitia hapa basi vina raha yake. Asante sana ndugu yangu. Dadangu Tunu pia asante.

Mauza. Asante sana ndugu yangu. Ndugu yangu mfaume huyu ananiambia raha za mkolea saizi akiwa na mke wake mama Fei, mama Ahmedi. Faume basi raha kama nini bwana mfaume pale. Sahiba wangu wa dhati huyu. Na rekodi yake hapo tuje kusikia baadaye tu mfaume nitakuja kucheza baadaye. Bwana mfaume wa mshindo hapa. Sikuizi. Mambo ya utu uzima sikuizi. Piga zake raka basi mambo yanakwenda uzuri. Kaka mfaume bwana. Ndugu yangu kaku pia kutoka Kitanzania asante. Kwa mzee wangu mzee Zauru asante.

Newsy be news hizo. Vitu vizito hivyo msikilizaji. Western. Haya, asante sana rafiki yangu anaitwa Nyimbo. Saa hizi raha zote saa hizi zimekukolea ndugu yangu Nyimbo. Asante sana pia ndugu yangu Kaku kupitia enzi hizo vitu vizito hivyo kupitia 88.9 hiyo acha tu moto kote mbali. Bwana Mfome pia asante ndugu yangu akiwa na mama Fei mwenye anampenda kama nini. Haya bwana kaka Mfome anasema yeye anacheza hata mbele ya watoto zake anacheza kina cheza kwa step. Haya bas. Rosa kutoka kwa Western tunakwenda Tanga. Waje leo warudi leo raha za Tanga bwana.

И в Пенсиланду мы не чингуя упанга. Wanaume wana maneno. Mtu anaambia una shingo ya upanga. Takukata shingo yako ya upanga, shingo. Watu wewe acha unatoa maneno bwana wanaume. Haya msikilizaji, shingo ya upanga ya Jamhuri Jenzi kutoka Tanga waja leo rileo raha zaidi kulea dakika 41. Asante sana kaka, kuna bwana Zauro kutoka Kitanzini kule. Unaambia shughuli pevu. Geoffrey Chituru, kama nakuangazia hivi maana ke unacheza kweli kweli bwana saa hizi. Mama Tagalili pia asante na familia yako raha kama zote. Haya, mimi nakueleza vitu hapa leo ni leo shughuli pevu.

Nitavumilia matatizo. Hapo unapata watu wawili tu katika kuimba, Muhammad Tungwa na Msafiri Harubu. Umeimba wote rekodi kutoka mwanzo mpaka mwisho, Shem akifanya shughuli yake pevu katika solo. Au unasemaje ndugu yangu Mfaumi na Mama Fei hii? Solo ilikuwa balaa hili. Acha bana, kwa watu umetulia mshindo mshindo kanisani pale kwa raha zote. Maria utanikondesha.

nyuzi bi nyuzi hiyo msikilizaji. Mzidi kusonga mbele kupitia 88.9. Mama Hekima pia asante kupitia 88.9. Naomba nakumbuka mbali kwa hakika dajazi. Tangu umeondoka imekutoa machozi. Aidan Fidege kutoka Irulo kule anasema asante brother, nakumbuka mzee wangu. Haya, asante ndugu yangu donation na mwalimu Mazengo Irulo pale, asante sana mwalimu Ana Mazengo, shule msingi Irulo, pamoja sana kupitia 88.9 hapa. Ndugu yangu pia unatojera chizi maneno ya mkimbizi njia panda pale, asante sana kupitia 88.9 unakonga nyoyo. Pia asante sana mwalimu Kisunda kutoka Kitwiru kule, mbele pamoja sana kupitia 88.9. Leo umewaza nini rekodi ulizozia zote za moto hapa studio? Asante sana mwalimu Kisunda. Ndugu yangu mwalimu Hagama kwa mara nyingine, asante maeneo ya nduli nduli kule. Bwana Isa Mgimwa pia, Isa Mgimwa asante.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Ulitungwa sana Sikinde, msikilizaji. Hassan Hanabichuka kimba kwa uzuri. Anaimbwa hapa ni Mfaume huyu wa Mshindo na anaimbwa saa hizi. Sio itakuwa nasikiza saa hizi ndugu yangu wimbo wake huu. Eh, huu unamsikia huwa na Mfaume ndio alitungia wimbo huu. Basi ndio kuzungumza na wewe ilikuwa je akakutungia wimbo na unajisikiaje? Eh, jina lako na wimbo huu upo. Tumepanda juu kidogo msikilizaji.

Kasi Mpundu Dear Sons katika solo balaa ilikuwa wewe acha bwana.

Sunda Kasimba Gwe Sunda komando wa Mzakalala bwana alifanya vizuri sana pana baada kutoka vijana ya jazz akawasha moto katika Bantu group shughuli kwa safi kina fan bwa mi walomona unawasikia undani pia alichuki mwanzo aliyokupitia hapa Bantu group 6:22 msikilizaji komando Hamza Kalala akifanya shughuli yake pevu baba Jeni kati ya rekodi zoe kuteka mashabiki hizi asante sana mama Diana anambia saizi halali anasikiliza 88.9 kituo bora cha matangazo asante anambia enzi hizo zimekolea bwana rafiki yangu natoka Kapoma ukiwa maneno kinya nambo A kule Kapoma asante sana unaniambia pamoja sana kupitia 88.9 vitu vimekolea vilivyo hapo studio asante sana ndugu yangu

Saa sita dakika 42 TX mpata kwa uzuri Msondo ikiwa imechangamka changamka. Seleman Mbwembwe mpata kwa uzuri hapo TX Moshi William. Asmani Mumba. Mambo alikuwa safi katika solo. Mabela mtumizi wa captain akifanya yake. Upata nyingine pia ya Msondo hii.

0: machismo.
1: Sita dakika hamsini na moja hiyo. Rafiki yangu Mwanagula au pia Bwana Kimwaga, asante sana. Geoffrey Chituru, asante. Nakuona katika jumbe yako mfupi hapa. Cha bwana nakuja kurudia kusoma ujumbe wako mfupi hivi punde tu. Newsy bi newsy ziko hapa studio. Huyo anaitwa nani katika ujumbe mfupi hapa? Ujumbe mfupi hapa anaitwa Matayo Chavao Gute Salavanu Farane. Tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi, huwa sikose kusikiliza. Asante Rasta John, asante. Ananiambia nimechoka saa hizi kutokana na shughuli zangu, lakini saa hizi nakusikiliza kupitia 88.9 sijalala. Asante sana. Nikizidi kusema ujumbe wako mfupi wakati tumzima TX akisikika kwa uzuri. Tupo pamoja mwanzo mwisho. Ephraim Butwa, dereva muungwana huyu, dereva mstaarabu kutoka Mgama sekondari kule. Siku moja nikukaribisha katika kipindi, siku moja tuzungumze hapa ndugu yangu, bwana Ephraim Butwa, maana huwa sikosi kuona raha zako hapa kupitia 88.9. Katika jumbe mwingine mfupi hapa nasema Baba Kimwaga, tuko pamoja katika zilipendwa, sikosi kusikiliza kwa hakika. Asante. Kwa kweli nimezima, nimewasha 88.9. Haichoshi familia yangu, tuko upande wa 88.9. Mangi muuza urembo Mchaga wa kwanza kusalimiana na Donald Trump kutoka Kituru. Asante sana na mwenyekiti Miliki Susunge. Haya bwana ndugu yangu Mangi, siku nyingi sana rafiki yangu. Huyu anasema DDC. Hebu tuangalie hapa, anasema nilisilikuwa balaa Lucian Ndambo yule kule. Msalimi sana bwana donation huko. Kaka siku moja. Haya tunakusikiliza pamoja sana. Anaitwa Bona Mazengo, anapatikana Kitwiru kule. Asante sana Bona Mazengo Kitwiru kule. Unasema shukrani kaka hapo studio, unanitafakarisha sana vizuri. Haya. Kaka siku moja uje tuonane. Takuja bwana ndugu yangu. Mbona nakusikiliza kaka Farane Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula pale. Asante sana. Kipara Bonge Makereba huyu. Msalimie sana bwana. Bwana donation. Huseni, tulipo mwinga tuko kipande cha Lupembelo wa Senga. Si mwingine ni Majuto Msigala au Baba Dorin. Asante sana Baba Dorin wewe. Sema shabiki wa Simba, tubakishe tunakesha na wewe mtu mzima. Martin Mengele, J Martin. J Martin mchokozi bwana huyu. J Martin huyu, asante sana katika jumbe yako mfupi hapa. Jumbe za kutosha zikiingia hapa studio. Da vijana zamani, nafurahi sana kusikiliza vitu vya kiutu uzima. Umenichezea chatu hapo. Agustino Nenulo, mwenyekiti kijiji cha Ulole kule. Asante sana Agustino. Agustino, nimekuona ndugu yangu hapa katika jumbe yako mfupi. Anasema kwa hakika mimi ni shabiki namba moja kipindi chako, sikosi kusikiliza 88.9. Hapo watoto 2000 watupishwe kwa kweli, umetisha hapo studio. Jack Baruzi Wandolezi kule, asante sana rafiki yangu Jack. Baruzi huyu Wandolezi kule akifanya yake kwa uzuri kupitia 88.9, basi vitu vya kitu uzima vina raha yake. Baba Ifta na mama Ifta pia, asante sana mzee wangu, mzee Mienzi, kupitia 88.9 ukiwa Nuru FM unaniambia hakuna ubaya wote, raha kama zote. Asante sana ndugu yangu. Naomba dance limekolea vilivyo. Mr. Katelephone Isman na kusikiliza hadi mwanzo hadi mwisho. Sauti kubwa, sisi vijana wa zamani tunapenda sana vitu vya kitu uzima hivyo. Asante sana. Kama hiyo ulishikilia hapo chini kwa chini. Katelephone, asante sana ndugu yangu wewe. Nyuzi binyuzi, rafiki yangu, ndugu yangu, mtu mzima. Mkude kutoka Chamdindi kule, asante. Yuko rafiki yangu Rama pia, barabara mbili pale, na mama Rama pia, asante. Asante sana pia mwalimu wa shule ya msingi, mwalimu Shaban huyu, bonge moja la teacher kutoka Kigunzile pale shule ya msingi, ananiambia saa hizi naandaa mambo ya kwenda uzuri wanafunzi wake. Asilo hivyo tena mwalimu Shaban, asante sana ndugu yangu. Iko pia Mr. Kevin pale, asante. Iko pia mwalimu Karulu.

Mbio hizo ilikuwa ni shughuli kweli, pevu hiyo. Msondo wakitupitisha hapo TX kwa uzuri kimpata hapo kwa hakika ardhi imemeza wengi. TX hapo ipo Asmani Momba, Mbwembwe. Acha tu, ndo maisha yenye ndio hivyo msikilizaji. Katika jumbe mfupi hapa nasema tuko pamoja. Baba Hidhiri kutoka Isimani tarafani, asante. Karelo kutoka Isimani, kibao ni nyimbo nzuri sana. Steven Mbuta na kusikiza kwa uzuri sana brother hapo studio. Tuko mwanzo mwisho bonge wa kuchuja Tasafa, asante. Haya bana, ndugu yangu kupitia 88.9 umetisha sana hapo studio, watoto 2000 watupishe. Jack Barozo anauliza ngio wanapenda bwana, japo ni watoto wadogo lakini una sikiza vitu vya kitu uzima. Si vijana wenzi hizo hatuweze kulala na hizo. Ngoma za kitu uzima ni hatari. Kumekucha vilivyo J Martin. Asante sana ndugu yangu. Ikiwa ni saa 7:04 kupitia 88.9 msikilizaji, mambo yanakuwa safi hapa studio. Sisi tunacharaza rekodi moto kote mbali kulikweli.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM.